Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

0: 6 časova i gotovo 10 minuta. Mi nastavljamo razbudilnik prvim vijestima ovog jutra, a Gostimir Keskić sada mi se pridružila u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, evo i prvih vijesti. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeće naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ovaj akt biće proslijeđen Ustavnom sudu Srpske na dalje razmatranje i donošenje konačne odluke. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije, koju je Narodna skupština usvojila 26. maja. A srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da su predstavnici Republike Srpske prepoznali poruke nove američke administracije koje se odnose na dijalog, dogovor i domaća rješenja, dok je, kako je navela, političko Sarajevo i dalje teže kolonijalnom modelu upravljanja. Cvijanovićeva je istakla da je na posljednjoj sjednici PIK-a nije postignuta saglasnost o novom visokom predstavniku jer je došlo do sukoba dva koncepta, ne dva kandidata. U posljednje dvije godine za različite infrastrukturne projekte na području istočnog Sarajeva uloženo je više od 40 miliona maraka, što pokazuje da je grad veliko investiciono područje, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete ovom gradu. Za završetak Sabonog hrama u istočnom Novom Sarajevu bit će izdvojeno 3 miliona maraka. Jedan od većih projekata u ovoj opštini je izgradnja kompleksa otvorenih bazena, vrijedan blizu 4 miliona maraka. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da planira o kandidaturi za premijera, kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje da li planira da podnese ostavku naredna 3 do 4 mjeseca, Vučić je za Radio Beograd 1 rekao da će to možda biti i ranije. Sport večeras počinje takmičenje na 23. svjetskom fudbalskom prvenstvu, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Na stadionu Mexico City od 21 čas po našem vremenu sastaće se reprezentacije Meksika i Južnoafričke Republike u grupi A. Na mondijalu će se prvi put takmičiti 48 reprezentacija, koje su podijeljene u 12 grupa. U drugi krug će se plasirati po dvije prvoplasirane, te 8 najboljih od 3. plasiranih timova. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 14. jula. Toliko u ovim vijestima, naravno detaljnije u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala, mi ćemo u nastavku o vremenu. Podsjećamo prvo na vrijednosti temperatura. 10 je najniža, toliko je na Sokolcu i u Gacku. 11 stepeni mjere Pale i Nevesinje, a 12 istočno Sarajevo. 13 je ovog jutra u Bileći, Novom Gradu, Prijedoru i Kozarskoj Dubici. 14 stepeni je u Han Pjesku, u Foči, Mrkonjići Gradu, Modriči i Derventi. 15 je u Zvorniku, Doboju i Gradišci, 16 stepeni u Banja Luci, istočnom Drvaru, 17 je u Bijeljini i Brčkom, 21 u Trebinju. Kažu meteorolozi, prije podne oblačno i svježe u krajini uz kišu ili lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda, praćenih gradom i jakim vjetrom. Uveče na istoku i dalje

uz padavine, a u ostalim predjelima uglavnom suvo, uz djelimično razvjedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova u Hercegovini i na istoku južni u okretanju na sjeverni uveče. Maksimalna temperatura na 16 stepeni na zapadu, a do 30 na jugoistoku i jugu. Tako da, eto, maksimalnu temperaturu imat ćemo čak u prvom dijelu dana, kasnije će ona polako padati. Sada je 6:14 minuta, mi smo u razbudilniku za 11. jun, a mi i dobro jutro vam želimo.

0: Nić, Lidija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slavice, vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. Saobraćaj se jutros na većini puteva Republike Srpske odvija redovno po mjestimičnom vlažnim kolovozima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi i privremena signalizacija reguliše saobraćaj, čije je poštovanje obavezno. Vozačima skrećemo pažnju i na moguće odrone na dionicama usjecima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, koji je inače izrazito frekventan, kao i na advožnjaku u Trnu na istom putnom pravcu, gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozilo do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozilo preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. U toku su i radovi na magistralnom putu Srba-Zerventa, zbog čega će do kraja ovog mjeseca saobraćaj biti obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srba-Sprnjava-Zerventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno bez dužih zadržavanja. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezvjednu vožnju. Vama ugodan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Hvala vam, Lidija. Novi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Očekujemo tamo negdje za sat vremena, a do tada i vi, poštovani slušalci, možete biti naši reporteri. Ukoliko primijetite nešto na putevima što treba podijeliti sa ostalim učesnicima u saobraćaju, svakako da očekujemo da nam takve informacije proslijedite, možete na naš Viber broj 065322233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa eto i na taj način možete komunicirati sa nama. Sada je 6.21 minut. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Ljubav, nemoj se ljutiti, nju se moram

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarski.

Niku, Doboju i Gradišci, 16 je u Banja Luci, Istočnom Drvaru, 17 stepeni u Bijeljini Brčkom, 21 stepen je u Trebinju. Meteorolozi kažu za danas ovako, prije podne oblačno i svježe, u krajini uz kišu i lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a na istoku i jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu, a lokalno će biti i nepogoda praćeni gradom i jakim vjetrom. Uveče na istoku i dalje uz padavine, a u ostalim predjelima uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Maksimalna temperatura će se javiti u prvom dijelu dana i imaće vrijednost od 16 do na zapadu do 30 stepeni na jugoistoku i jugu. Kako dan odmiče, tako će i temperatura lagano padati. Kada je riječ o prognozi vremena za naredna tri dana, sutra tokom jutra na istoku i jugoistoku oblačnije u slabu kišu, a u ostalim predjelima sunčano. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, minimalna temperatura od 7 do 13, a dnevna od 21 do 27 stepeni. U subotu promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, a samo lokalno moguće slaba kiša ili pljusak poslije podne. Jutarnja temperatura u subotu od 5 do 12, na jugu do 17, a dnevna od 22 do 28. U nedjelju sunčano uz promjenjivu oblačnost, jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni. Dakle, danas malo oblaka, kiše, ali dolazi nam lijepo vrijeme i evo, treba samo izdržati danas i sutra prije podne, ali uglavnom, evo, čuli se, istok i jug će tokom dana, kako dan odmiče, imati više kiše i ova grmljavina i možda grad ponegdje, na to treba računati. Sada je 6:46 minuta. Dobro jutro.

0: 7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Olga Korać.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Vijeće naroda bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH odluku će donijeti Ustavni sud Republike Srpske.
1: U posljednje dvije godine u različite projekte u Istočnom Sarajevu uloženo više od 40 miliona maraka. Za svako mjesto u Srpskoj postoji strategija razvoja, rekao Dodik.
0: Američka vojska bombardovala ključne iranske objekte i iz Teherana poruka da će procijeniti dalji nastavak mirovnih pregovora sa Vašingtonom.
1: Večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo, čiji su domaćini Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada.
0: Danas promjenljivo, oblačno, mjestimično, s padavinama.
1: Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Ovaj akt bit će prosljeđen Ustavnom sudu Republike Srpske na dalje razmatranje i donošenje konačne odluke. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske pokrenuje postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije koju je Narodna skupština usvojila 26. maja.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da su predstavnici Republike Srpske prepoznali poruke nove američke administracije koje se odnose na dijalog, dogovor i domaća rješenja, dok je, kako je navela, političko Sarajevo i dalje teži kolonijalnom modelu upravljanja.
0: Cvijanovićeva je istakla da na posljednjoj sjednici PIK-a nije postignuta saglasnost o novom visokom predstavniku jer je došlo do sukoba dva koncepta, a ne dva kandidata.
1: Centralna izborna komisija u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine počela je kampanju edukacije birača u inostranstvu za opšte izbore 2026. godine.
0: U tu svrhu članovi CIK-a u narednih mjesec i po posjetit će Sjevernu Ameriku, Veliku Britaniju, Centralnu i Sjevernu Evropu i pojedine zemlje regiona. Iz Republike Srpske pitaju koji je smisao putovanja u daleke zemlje u kojima se iz godine u godinu smanjuje broj onih koji glasaju na izborima u Bosni i Hercegovini. Sumnja se na pokušaj aktiviranja uglavnom bošnjačke dijaspore pred naredne izbore.
1: Odluka glavnog odbora SDS-a da Branko Blanuša definitivno bude njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske zvanično je upućena pokretu Sigurna Srpska kao prijedlog za saradnju na oktobarskim izborima. Lideru pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivukoviću SDS je ponudio kandidaturu za srpskog člana predsjedništva u eventualnom zajedničkom nastupu na narednim izborima. Stanivuković je odgovorio da će se o ponudi uskoro izjasniti. Branko Blanuša je u emisiji Telering naše televizije demantovao navode da je bio spreman ustupiti kandidaturu ističući da je riječ o širem prijedlogu koji nije potekao od SDS-a već od pokreta Sigurna Srpska.

0: Jedna varijanta je Draško Stanivuković, ali ovaj put kao kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske. Ja, predsjednik stranke SDS-a. I prijedlog je bio da budem kandidat za srpskog člana predsjedništva. Ja sam rekao, ja neću biti kandidat za srpskog člana predsjedništva iz razloga što sam 5 mjeseci pričao jednu priču, a ovo je sad druga priča. Drugi prijedlog je bio obrnuto, znači to je sad SDS da se shvatimo, znači nije neka nova stranka, nije neka kao što kažu fuzija, nego SDS. Ja sam kandidat za predsjednika Republike Srpske, a Draško Stanivuković bi u tom slučaju bio predsjednik stranke i kandidat za srpskog člana predsjedništva. Rekao, dobro, nije prijedlog SDS-a, nego prijedlog koji je od PSS-a došao prema SDS-u. Ni ja, ni predsjedništvo nije predložilo Draška Stanivukovića da bude kandidat za predsjednika. Nego predsjedništvo se izjašnjavalo o prijedlogu pokreta Sigurna Srpska u kompletu.
1: U posljednje 2 godine za različite infrastrukturne projekte na području Istočnog Sarajeva uloženo je više od 40 miliona maraka, što pokazuje da je grad veliko investiciono područje, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik tokom posjete ovom gradu. Naveo je da za svako mjesto u Republici Srpskoj postoji strategija razvoja koja se realizuje.
2: Za završetak sabornog hrama u Istočnom Novom Sarajevu biće izdvojeno 3 miliona maraka. Jedan od većih projekata u ovoj opštini je izgradnja kompleksa otvorenih bazena, vrijedan blizu 4 miliona maraka. Sa ulaganjima se neće stati, rekao je Dodik i najavio da će u narednim danima posjetiti i ostale gradove i opštine širom Srpske. Naša je priča kako da učinimo da Republika Srpska može da živi, pa ćemo u Trebinju ponuditi gradnju koja će privući značajan broj turista. U Foči će se nastaviti gradnja fakulteta, a u Višegradu je to Andrićgrad. Gradimo saobraćajnice širom Republike Srpske, rekao je Dodik.
1: Danas će biti ozvaničen početak sanacije stare Prijedorske ceste.
2: Početku radova na sanaciji prisustvovaće i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
1: Slušate jutarnje novosti. U Kotorvarošu će danas biti obilježene 34 godine od formiranja prve lake Kotorvaroške pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, čijih je 109 pripadnika dalo život za slobodu srpskog naroda i odbranu Srpske.
2: Biće služen parastos poginulim borcima u odbrambeno-otužbinskom ratu te položeno cvijeće na centralno spomeno obilježje. Iz opštinske boračke organizacije su naveli da je ovo prilika da se evociraju uspomene na ratni put Kotorvaroške brigade koja je učestvovala na Kotorvaroškom, Vlašićkom, Posavskom, Maglajskom i Tesličkom ratištu.
1: Neformalna radna grupa Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sastanak o radu Haškog mehanizma. Advokat Branko Lukić smatra da će slučaj generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića vjerovatno biti u fokusu sastanka.
2: Lukić očekuje da će Savjet bezbjednosti saslušati argumente Srbije za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu radi liječenja, ali da ne vjeruje da će ih uvažiti kada ga već mehanizam nije pustio. Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gati Santana, odbila je 14. maja zahtjev da se generalu Ratku Mladiću odobri liječenje u Srbiji.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da razmišlja o kandidaturi za premijera kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna 3 do 4 mjeseca, Vučić je za Radio Beograd rekao da će to možda biti i ranije.
3: Da li će biti za 3 ili za 4, to je već govore. Nećemo verovatno da pobjedimo, ali ćemo da proglasimo da su izbori bili pokradeni, pa ćemo da idemo. Biće tolika razlika da neće moći da kažu ništa. Evo to vam sad kažem. Ali biće svakako pobjednički kandidat. Svakako neko i odgovorniji. Usuđujem se da kažem i obrazovaniji, pošto imam određena lica u glavi, energičniji i čovjek ko zna šta je država, nego što su njihova dvojica potencijalnih kandidata Đokić i Bodiroga.
1: Srbija i Mađarski MOL postigli su dogovor o svim otvorenim pitanjima u vezi s NIS-om.
2: Država Srbija kupila bi dodatnih 5% akcija NIS-a ukoliko bude realizovana prodaja većinskog udjela Gazprom Njefta, a transakciju odobri američki OFAC, čime bi

0: dobila veći uticaj u donošenju važnih odluka.
1: Američka vojska izvela je nove vazdušne napade na Iran, saopštila je centralna komanda američkih snaga. Eksplozije odjekuju širom ove Islamske republike, iz Teherana poručuju da će preispitati dalji nastavak mirovnih pregovora sa Vašingtonom.
0: Sjedinjene Države bombardovale su ključne iranske objekte, izjavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Udari su bili snažni i precizni, snažno smo pogodili Iran, rekao je on. Američki predsjednik Donald Trump ranije rekao da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cijenu. U međuvremenu je delegacija posrednika iz Katara stigla u Teheran na razgovore s iranskim zvaničnicima o pregovorima sa Amerikom radi postizanja mirovnog rješenja, javili su iranski mediji.
1: Košarkaši Partizana pobjedili su Dubaji i smanjili njihovu prednost u finalu play-offa ABA lige. Večeras u Meksiku počinje 23. svjetsko fudbalsko prvenstvo. O sportu Dalibor Dafinčev.
2: Košarkaši Partizana savladali su sinoć u Dubaji rezultatom 84-70 u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Za Partizan su po 18 poena postigli Fernando i Karlik Jones, dok su timu Dubaja po 17 poena ubacili Bertans i Kabengele. Trener Partizana Joan Peñaroya. Mislim da smo zaslužili da pobjedimo u ovoj utakmici. Svakako se bolje takmičimo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovim navijačima. Mi smo kontrolisali meč prije svega defanzivno, ritam igre u tranziciji, veoma je važan za nas da budemo konstantni u igri. Slijedi nova utakmica, probat ćemo da igramo slično, ali i naš protivnik će pokušati da bude bolji. Dubaj sada ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Četvrti meč na rasporedu u Beogradu u petak 12. juna. Domaćin eventualne pete utakmice bio bi Dubaj u utorak 16. juna. Sinoć su u Minhenu izvučeni parovi svjetskog prvenstva rukometaša koje će u januaru sljedeće godine biti održano u Njemačkoj. Reprezentacija Srbije svrstana je u grupu B sa ekipama Njemačke, Tunisa i Urugvaja, čiji je grad domaćin Minhen. Na šampionatu će nastupiti 32 selekcije u 8 grupa, a plasman u drugi krug izborit će po 3 ekipe iz svake grupe. Večeras počinje takmičenje na 23. svjetskom fudbalskom prvenstvu, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Na stadionu u Meksiko City od 21 čas po našem vremenu sastaće se reprezentacije Meksika i Južnoafričke Republike u grupi A. Na mondijalu će se prvi put takmičiti 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa. U drugi krug će se plasirati po 2 prvoplasirane te 8 najboljih od treće plasiranih timova. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula.
1: U jutarnjim novostima saznaćemo i kako nas vrijeme očekuje danas. Dobro jutro, želimo Dušku Mrkonjiću.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promijenio da potpuno oblačno, da kiša ima na sjeveroistoku i Ukrajini. Na jugoistoku i jugu je uglavnom sunčano. Vjetar je slab, umjeren, sjever i smjerova. Temperature vazduha u 7 časova. Čemerno 11, Foča 13, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Han, Pijesa 14, Bijeljina, Bileća, Mrkonjić Grad 15, Banja Luka, Višegrad, Dobroj 16 i najtoplije u Trebinju sa 20 stepeni. Jutro je prije podne oblačno i svježe uz kišu i pljusku s grmljavinom, a na jugu i jugoistoku sunčanije s promjenjivom oblačnosti i toplo. Tokom dana kiše i jači pljuskovi se šire dalje ka istoku i jugu. Lokalno su mogući nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predmima uglavnom suvo, djelomično razvedravaju na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar umjeren do jak, sjeverni smjerova, u Hercegovini i južnih uveče u okretanju na buru. Maksimalna temperatura vazduha danas bit će u prvom dijelu dana 16 na zapadu, 13 na jugoistoku i jugu. U Banja Luci prvi dio dana pretežno oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Poslije podne prestanak padavina, a kasno uveče djelomično razvedravanje. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjer. Maksimalna temperatura vazduha bit će tokom prvog dijela dana oko 19,5 stepeni.
1: Slušali ste jutarnje novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
0: Vijeće naroda bez saglasnosti o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH odluku će donijeti Ustavni sud Republike Srpske.
1: U posljednje dvije godine u različite projekte u Istočnom Sarajevu uloženo više od 40 miliona maraka. Za svako mjesto u Srpskoj postoji strategija razvoja, rekao Dodik.
0: Američka vojska bombardovala ključne iranske objekte iz Teherana, poruka da će procijeniti dalji nastavak mirovnih

0: U 7:19 mi ćemo još jedno dobro jutro uputiti prema Automoto Savezu Republike Srpske. Ovaj put pozdravljamo Danijelu Nerac. Dobro jutro, Danijela.
1: Slavice, dobro jutro, naravno tebi, tvojoj ekipici. Želim miru posebno, naravno, i slušaocima. Nadam se da ovo, nakon ovih sparnih dana, ovo jutro je zaista onako ugodno, lijepo i čini mi se da smo malo bolje raspoloženi, a nadam se da će tako biti i kod vozača. Međutim, kolovozi su i vlažni i klizovi zbog kiše koja pada u pojedinim krajevima Republike Srpske, a prema najavama meteorologa za danas se najavlja obilnije padavine, pa apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na putevima, da voze naravno preznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Podsećamo da su toku radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, koji je izrazito frekventan, kao i nadvožnjaka u Trnu na istom putnom pravcu, gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini i gdje dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila. Ovdje posebno apelujemo na vozača i na strpljenje i razumijevanje. Saobraćaj je zbog radova i dalje obustavljen na dionici Srbac-Derventa. Vozila su preusmjerena na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bjeljina 1. Ovdje sa vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. I na dionici Višegrad-Brodar, tačnije u mjestu Nezuci, dolazi do obustave saobraćaja u trajanju do 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji BiH na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, Most Hercegovina, zbog radova saobraćaja je preusmjeren u preticajnu traku. Naravno, podsjećamo da na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje je obustavljen. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Draga moja Slavice, to bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima srećan put, vama ugodan ostatak ovog dana i nadam se da ćete uživati u ovim temperaturama, u temperaturama kao ja. Do slušanja.
0: Hvala, Danijela. Ja se nadam da su naši slušalci zadovoljni ovim informacijama iz Automoto Saveza Republike Srpske, jer uglavnom su dobri uslovi za vožnju, što svakako je pohvalno, a što se temperatura tiče, pa svima prija pomalo ovako umjerenost. S obzirom na to da smo imali onako u prvom dijelu juna baš visoke temperature pojedinih dana, što baš iako je jun, nekako bi više ostavili za jul ili avgust. Tako da vjerujem da svima to prija. Sada je 7:23 minuta. Dobro jutro vam želimo. Dobrodošli u novi dan. Pred nama 11. jun.

E sada imamo informacije o planiranim isključenjima električne energije za danas. Banja Luka od 8 do 12 časova, dijelovi ulica Isaije Mitrovića i Slavka Rodića. Od 9 do 12 časova bez struje će biti ulica Jovana Dučića, Krajiških brigada, Nedeljka Čabrinovića, Njegoševa, Pave Radana, Srpskih pilota, Stevana Mokranjca i Ranka Miličevića. A od 9 do 14 časova dijelovi naselja Pavlovac, Motike i Srpski Milanovac. U Sarajevsko-Romanijskom regionu najavljene isključenja u više opština, pa evo u Rogatici nastupilo je već isključenje u 7 časova, tako će biti do 15 potrošača u naseljima Lađevine, Maravići, Kramar selo i Karadžići. U Višegradu do 18 časova također je nastupilo isključenje u 7 jutros potrošača u naseljima Mirilovići, Pijavice, Drinsko, Stražbenica, Jezernice, Repuševići, Meremišlje, Staniševac, Vardište i Macute. U Palama od 9 do 12 časova naselja Podgrab, Koromansko polje, zatim Prača Pale, Gračanica, Bogovići, Stajna, Vinča, Miošići, Svjetlina, Rakite, Viteze, Stambolčići, Hotočina, Podvitez, Careve vode, Ćemanovići, Nikolići, Vrhpača i Sajice. U Čajniću od 9 do 15 časova bez struje naselja Stražica i Ponikve. Imamo još isključenja za područje koje pokriva Elektrobijeljina. U Loparama danas bez struje Koretaš i Smiljevac i Pukiš od 8 do 15 časova. U Zvorniku Sopotnik i Zelinje od 9 do 10, a u Milićima Đugum, Račišta, Kaldrmica, Donja i Gornja Mahala, Podgaj, zatim Cerska, Hasanovići, Gušteri, Muškići, Velići, Gobelje, Maćesi, Čehajići i Miladinovići od 9 do 14.30. To su najavljena isključenja električne energije za ovaj 11. jun. Prikupljamo i podatke iz porodilišta Srpske. Za sada nam dobro ide i veoma smo zadovoljni brojem beba, ali ajde, nakon muzike o tome.

Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspala.

plaćene snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežba violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite.

E, ne znamo da li će među ovim bebama koje su rođene u protekla 24 časa biti golmana, ali sigurna sam da će biti ljubitelja fudbala. Evo, 41 beba je rođena u protekla 24 časa. Moram priznati da odavno nismo imali ovoliko rođenih beba. U Banja Luci 15 poroda, 16 beba rođeno, 6 djevojčica i 10 dječaka. U Bijeljini rođeno 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka. U bolnici Srbija u istočnom Sarajevu 4 bebe i to 2 djevojčice i 2 dječaka, 3 bebe rođene u Doboju, 2 djevojčice i 1 dječak, 3 djevojčice rođene su i u Zvorniku, 2 bebe, tačnije 2 dječaka imamo u Gradišci, 1 dječak, 1 djevojčica rođeni u Prijedoru, tako je bilo i u Trebinju i u Nevesinju. I to je lijepo. Imamo 21 djevojčicu i 20 dječaka, 41 beba rođena i mi svima naravno čestitamo. Sada je 7:41 minut. Otkriću ti tajnu.

U nastavku razbudilnika o vremenu pričamo, a 11 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Čemernu, 13 je u Foči, 14 je u Novom Gradu, Prijedoru, Ribniku, Han Pjesku, 15 je u Bijeljini, Bileći, Mrkonjići Gradu, 16 je u Banja Luci, Višegradu i Doboju, 20 stepeni je u Trebinju. Kada je riječ o prognozi vremena, prije podne oblačno i svježe uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a na jugu i jugoistoku sunčanije uz promjenljivu oblačnost i toplo. Tokom dana kiša i jače pljuskove će se širiti dalje ka istoku i jugu, lokalno su mogući nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predjelima uglavnom suvo uz djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Maksimalna temperatura bit će u prvom dijelu dana od 16 na zapadu do 30 na jugozapadu, a tokom dana snizit će se ta temperatura pa će imati vrijednosti i od 9 do 15 stepeni na jugu, svega 19. I eto, to je prognoza vremena za danas. Sada je 7:46 minuta. Još jednu pjesmu slušamo pa imamo i gošću u studiju.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Dio Republike Srpske.
3: Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u vrhunskom umjetničkom programu u koncertu na kojem će večeras nastupiti u Centru za kulturu i obrazovanju Laktašima naša gošća, violinskinja Natalija Todorović. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro.
3: Evo, počet ćemo od ovoga što će se dešavati večeras. Imate koncert u Laktašima. Šta će publika moći da čuje?
4: Koncert smo planirali na otvorenom u saradnji sa Centrom za kulturu, koji su naši dugogodišnji saradnici. Inače, ovaj koncert Dua Briljante, koji čini moja sestra na violončelu, Vanja Trubajić i ja. Tako da je negdje sad i početak te ljetne koncertne sezone i otvorit ćemo ga, mi ćemo našu sezonu početi koncertom u Laktašima, kao što ste najavili koncert klasične muzike, ali kako se bude bližio taj nekakav kraj repertoara, počet ćemo sa klasičnim dijelima, pa na sredini negdje filmska i autorska djela, ali i jedan mali dio Vanjinog opusa, pošto ona voli tu etnu muziku, tako da je uradila je par aranžmana poznatih pjesama za tu kombinaciju, tako da je u najavi ta njena zbirka koju ćemo pred kraj malo da promovišemo. Tako da je jedan vrlo šarolik, ja mislim, repertoar sa gostima koji su nam učenici umjetničke škole Vlado Milošević, pošto smo nas dvije obe i profesori u muzičkim školama, tako da negdje kroz mali jedan dio da animiramo i neke talentovane učenike.
3: Volite li da nastupate sa svojim učenicima? Sada nameće se to pitanje s obzirom na to da eto, došlo vrijeme da nastupate i sa učenicima.
4: Pa u principu oni će nastupiti u nekakvim solo varijantama, uh-huh, da se predstave djeca koja, mada imali smo mi nedavno, umjetnička škola Vlado Milošević imala jedan fin koncert u Laktašima, na naš godišnji koncert, ali mi gledamo gdje god da nastupimo ako ima neko talentovano dijete da ga predstavimo, jer pogotovo u današnje vrijeme nije to ni jednostavno da se vi bavite i ne može možda ni svako dijete, nema prosto afiniteta za tu vrstu muzike i to je kao neko izvođaštvo i neka sposobnost koju oni prikažu, tako da će nastupiti učenici iz odsjeka harmonike, gitare. Ja ću sa mojim sinom da odsviram jedan duo, mi smo počeli da sviramo, on je uspješan na violončelu, tako da imamo nekakav duo od Vivaldija, tako da eto, vrlo jedan šarolik i lijep repertoar i nadam se jednoj uspješnoj ljetnoj sezoni koja tek predstoji, da tako kažem.
3: Tu ćemo sada nastaviti razgovor jer planirate uskoro koncerte u još nekim gradovima.
4: Pa planiramo mi negdje reprizu ovog koncerta, smo odmah planirali u Banja Luci u okviru ljetne pozornice Art dvorišta sa kojim imamo isto lijepu saradnju, pa onda ja imam i nekakvu, jedan drugi repertoar sa klavirom. Nekako su i violina i violončelo i od svih gudačkih instrumenata pravi solistički instrumenti, tako da ili da sviram sa klavirom ili sa violončelom, mi smo u nekakvu takvoj kombinaciji da se oba instrumenta jako lijepo predstave. Tako da imam i taj jedan, te takozvane moje što smo mi najavljivali prethodnih godina, violinske promenade, samo negdje, na primjer imaću takav jedan koncert u julu u Derventi, na platou isto ispred opštine i Centra za kulturu na onom šetalištu, pa ćemo, pošto je to mlada muzička škola, naravno da ću predstaviti par učenika i iz nekakvih muzičkih radionica i muzičke škole, ali to je, pazite, to je program 50 minuta, to sve kratke kompozicije, ali vrlo je to značajno djeci da imaju tu vrstu i praksu da sviraju i na kraju krajeva to su

0: E sada je 8 časova, 1 minut. Olga Korać je sa mnom u studiju sa novim pregledom vijesti. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro Slavice i dobro jutro našim slušaocima. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Ovaj akt biće prosljeđen Ustavnom sudu Srpske na dalje razmatranje i donošenje konačne odluke, a Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske pokrenuje postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvajanjem ove deklaracije koju je Narodna skupština usvojila 26. maja. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvjanović izjavila je da su predstavnici Srpske prepoznali poruke nove američke administracije koje se odnose na dijalog, dogovor i domaća rješenja, dok, kako je navela, političko Sarajevo i dalje teži kolonijalnom modelu upravljanja. Cvjanovićeva je istakla da na posljednjoj sjednici PIK-a nije postignuta saglasnost o novom visokom predstavniku jer je došlo do sukoba dva koncepta, ne dva kandidata. U Kotor Varošu će danas biti obilježene 34 godine od formiranja prve lake Kotor Varoške pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, čijih je 109 pripadnika dalo život za slobodu srpskog naroda i odbranu Republike Srpske. Biće služen parastos poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu te položeno cvijeće na centralno spomen obilježje. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je Libance da se pridruže Izraelu u miru, uprkos, kako je rekao, bolesnim ciljevima Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima. Netanjahu je rekao da je Hezbolah slabiji nego ikada, Izrael sve jači, dodajući da je izraelska vojska eliminisala skoro 10.000 pripadnika Hezbolaha. Iran nastavlja da insistira da primirje između Izraela i Hezbolaha u Libanu bude dio svakog sporazuma o prekidu vatre sa Sjedinjenim američkim državama. Sinoć su u Minhenu izvučeni parovi svjetskog prvenstva rukometaša, koje će u januaru naredne godine biti održano u Njemačkoj. Reprezentacija Srbije svrstana je u grupu B sa ekipama Njemačke, Tunisa i Urugvaja, čiji je grad domaćin Minhen. Na šampionatu će nastupiti 32 selekcije u 8 grupa, a plasman u drugi krug izborit će po 3 ekipe iz svake grupe. I pretpostavljam, Slavice, da imaš podatke o vremenu danas.
0: Olga, naravno, tebi zahvaljujem, a 11 stepeni je najniža temperatura, toliko je na

Čemernu, 13 je u Foči, 14 je u Novom Gradu, Prijedoru, Ribniku, Han Pjesku, 15 je u Bijeljini, Bileći, Mrkonjić Gradu, 16 stepeni je u Banja Luci, Višegradu i Doboju, 20 je u Trebinju. Čuli ste, meteorolozi najavljuju za prije podne oblačno i svježe uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a na jugu i jugoistoku sunčanije uz promjenljivu oblačnost i toplo vrijeme. Tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire, dalje ka istoku i jugu lokalno su moguće i nepogode. Danas možemo da očekujemo maksimalnu temperaturu u prvom dijelu dana od 16 na zapadu do 30 na jugoistoku, a jugu naravno, a onu nižu temperaturu možemo da očekujemo u drugom dijelu dana. Imaće vrijednost od 9 do 15 stepeni na jugu do 19. 8:05, slušamo još jednu pjesmu, pa pričamo, zamislite, o fudbalu.

0: hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Republike Srpske.
3: Danas počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će trajati do 19. jula. Domaćin ovog turnira su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Otvaranje turnira biće u Mexico City-u, dok je finale na programu 19. jula u New Jersey-u. O ovom svjetskom prvenstvu razgovaramo sa našim novinarom Zoranom Prnjatovićem. Zoka, dobro jutro, dobro mi došao.
4: Dobro jutro, Slava, dobro jutro svi slušalci.
3: Evo, ovo svjetsko prvenstvo ima mnoge specifičnosti. Prvi put učestvuje 48 reprezentacija, igra se u tri države domaćina i donosi novi format takmičenja. Evo čemu je riječ?
4: Pa jeste, nekako taj broj meni

0: najviše upada u oči taj broj ekipa koje će, reprezentacija koja će učestvovati, prvi put 48. Vidjet ćemo kako će ispast to sve, ali onako, mnogo utakmica, 1248 igrača, 104 utakmice, sve je povećano u odnosu na, recimo, prije 4 godine kada je bile 32 ekipe, usto još u te tri države koje su dosta velike, pa će neke reprezentacije prelaziti po 5000 km. Hoću da kažem da vrlo zahtjevno svjetsko prvenstvo očekuje u svakom smislu i organizacijonom za te zemlje domaćina, isto tako i za same učesnike. Vidim da ove najjače selekcije su mnogo ranije naravno otišle i da vode posao računa o tome, jer aklimatizacija i, kažem, ta velika razdaljina između gradova samo u Americi, pa gdje još dodajete tu i Toronto i Vancouver u Kanadi, ovam u Meksiku, tri grada, tako da jedno vrlo zahtjevno takmičenje koje nas očekuje i bit će zanimljivo.
1: Da, u svakom
0: slučaju.
1: Je
0: malo sam skeptik po pitanju tih 48.
1: Gledala sam, čitala sam dosta ovih dana o tome i vidim da će uglavnom voditi računa organizatori, uslovno govoreći, o tome da reprezentacije igraju u jednoj državi i taj kvalifikacioni dio, tako da na neki način barem tu nema tog putovanja, da kažem. A i najviše utakmica je nekako u ovom prvom, u prvom dijelu takmičenja.
0: Jeste, najviše utakmica, 12 grupa po 4 ekipe i eto, da približimo malo i slušalcima sistem takmičenja, po dvije reprezentacije najbolje proći, što je uvijek i bilo dalje, i plus još 8 treće plasiranje, što će dati šansu praktično svim ekipama u grupi, ako slučajno kiksnu prvu utakmicu, da kažem, i čak i drugu, da imaju teoretsku šansu pred tu treću utakmicu u grupi da prođu dalje u šestinu.
1: To je također novina.
0: Jeste. I sad je to onako dilema kod sagovornika, odnosno kod analitičara fudbalskih i oni koji mnogo više fudbal znaju i od mene, koliko će to utjecati na kvalitet. Ono će donijeti zanimljivo, sasvim sigurno.
1: Kako ti to ocjenjuješ?
0: Pa šta, za mene je bio idealan ovaj sistem od 32 ekipe. Ja se sjećam kad je bilo 24, to je bilo malo za svjetsko prvenstvo. Kad se povećala na 32, tu bude uvijek jedna, dvije ekipe koje je onako zaslužila svaka ekipa da se nađe na svjetsko prvenstvo, ali onako da kaže da nisu po kvalitetu tu gdje bi trebali biti, ali to je svjetsko prvenstvo. Međutim, sad imam osjećaj da bi moglo biti utakmica sa velikim razlikama u golovima između, kad se sastao baš ekstremni favoriti. Recimo, Njemačka prvu utakmicu igra protiv Kurasa. To vidjet ćemo, možda samo ja griješim.
1: Iznenađenja uvijek postoje.
0: Jest, iznenađenja postoje, ali ovo proširenje svjetskog prvenstva baš išlo na uštrb Evrope. Evropa je dobila samo 13 reprezentacija, odnosno 3 više nego što je ranije dobijala. A što se tiče ostalih reprezentacija, recimo taj Kurasao, Haiti ili ne znam ja, još ima reprezentacija, da ne podcijenim nikoga, koje su, zahvaljujući povećanju broja ekipa koje dolaze iz te kvalifikacijone zone, dobili mogućnost uopšte da se kvalifikuju. Da je bilo 32 ekipe, vjerovatno nemam ni debitovala na svjetsko prvenstvo. Ali dobro, to je fudbal napreduje i vjerovatno se ide ka tome da što više bude učesnika, naravno, novac je tu broj.
1: Pa neka bude eksperimentalno sad,
0: pa dobro,
1: će vidjeti kako će biti za
0: 4
1: godine. E sad, da li će reprezentacije sa većom širinom kadra imati značajniju prednost, jer imaće više mogućnosti za rotacije, za izmjene,
0: pa
1: za odmor igrača i tako dalje?
0: Pa dobro, evo sad, mislim, i kad čitam prognoze onih poznatih fudbalera koji su prolazili kroz svjetska prvenstva, dosta govore o tom aspektu kako tempirati formu, jer 19. jula je završnica, prije trajalo prvenstvo 31 ili 32 dana, ako se ne varam, sad 39, to je već još 7 dana duže, utakmica je više, prije je bilo kad prođeš iz grupe, ideš u osminu finala, među 16 najbolji, sad kad prođeš iz grupe, ideš u 32, još dodate jedna utakmica, tako da bi bio šampion svijeta, Boga mi, morat će se dosta znaje potrošiti i dati napora onako svakog i tehničkog i taktičkog i da se sačuva ekipa da bude, što se kaže, maksimalno i zdrava, da ne bude, da eto mi mojiđu povrede. Mislim da je tu jedan veliki aspekt na kojem će raditi, naravno, ove najbolje reprezentacije, ne sumnjam, međutim, i za njih je to malo sad novina s obzirom na to da se fudbal približuje u svim dijelovima planete, da nema više tako tih outsidera kao što, bez obzira što spominje Kurasao, ali to su igrači iz Kurasao, recimo, spomenuo se tu reprezentaciju, zašto je ovako egzotiča, recimo, samo jedan je igrač rođen na teritoriji Kurasao, to je holandska kolonija i svi oni su rođeni u Holandiji, igraju u holandsku ligu, tako da nisu to amateri neki koji ni zaslužuju da se nađu na svjetskom prvenstvu, samo što, eto, sad sticajemo okolnosti, povećanje broja kvalifikacijom mjesta iz njihove te zone, dobili su šansu i zaslužili, naravno.
1: Sigurno. Nekada se znalo, ja koliko poznajem fudbal, igra se ovakav fudbal u Evropi, ovakav u Africi, ovakav u Americi. Sad je to negdje, čini mi se, potpuno se približilo i to je sasvim sad jedan novi fudbal, da kažemo.
0: Pa,
1: kakav stil očekuješ da će biti sada ovako?
0: Pa, ja...

0: Šta će dominirati?
1: Cijela planeta je globalizovana u svakom smislu, pa tako i u smislu futbala. Mislim da igrači koji igraju i u manje nama poznatim zemljama, recimo iz Srednje Amerike ili da ne kažem iz Afrike, pojedine selekcije koje je također poput Zelenortskih ostrava koji debituju, koje smo nažalost upoznali u toj utakmici sa Srbijom kad smo pobijedili 3-0. Hoću da kažem da jednostavno i te reprezentacije, njihovi igrači igraju po Evropi, treniraju po modernim standardima, prate tokove, tako da sve se to približilo i neće biti jednostavno nikoga pobijediti. Pogotovo u toj grupi, jer tad su svi maksimalno spremni. Ove loši, da tako kažem, pod navodnicima loše reprezentacije, njima uvijek problem je kad prođe se grupa, onda kako tempirati formu i ušte sačuvati s obzirom na manji igrački fond.
0: Koja reprezentacija ima najkompletniji tim u ovom trenutku?
1: To je sad baš onako...
0: Ti si veliki poznavalac, znam da znaš
1: stvarno,
0: to.
1: Stvarno, da je Jamal spreman da se nije povrijedio finiš sezone, on je otišao na svjetsko prvenstvo i u timu je Španije, rekao bi odmah da je Španija najkompletnija. I onako igrački, trenerski, ali taj Jamal malo mi je u vazduhu, da li je spreman uopšte, jer on baš mnogo znači za Španiju, kao što i za Barcelonu znači. Engleska ima fenomenalnu ekipu, baš fenomenalnu ekipu. Imaju sad i Njemca selektora Tuhela koji je to radeći u Engleskoj pokazao da može sa njima da malo te egoje, da tako kaže, spusti. On se radio da će konačno od 66. eto da osvoji tu titulu, ali kod Engleske uvijek nešto ali. Ogromna su očekivanja kod njih, jednostavno kad sitica neka iskoči u javnost, to nebrojeno puta je bilo je ti generacija Engleske, mislim ti možda manje i pratiš futbal, ne pratiš, ali za slušalce kad su imali Beckama, Rooneya i ta generacija, to je bila, mislim, ja sam obožavao tu generaciju, volio sam Manchester United i to je jednostavno nemoguće bilo da nismo mogli doći uš do polufinala, ni jednog takmičenja, ne samo svjetskog, već i evropskog. Ali kod njih je to uvijek specifično, tako da tu isto ostavljam mali znak pitanja. Oni imaju strašnu ekipu, Francuska, to se sve zaboravlja. Francuska ima tako potentan napad, gotovo nemoguće, sa Mbappe na čelu. E sad, taj Mbappe donosi razliku, ali isto tako i donosi, vidjeli smo u Realu, probleme. Baš sam čitao izjavu Dembela, je prošle godine najbolji igrač svijeta i fudbalera Paris Saint-Germaina. Kad je to javno izašlo u javnost, da je zamolio eto Mbappe da malo više se aktivira u odbrani, da jednostavno ne mogu da naprave vrhunski rezultat bez njegovog učešća u odbrani. Tako da, očigledno, sve ekipe imaće iste probleme da malo ego je smire i da postanu ekipa. Da postanu tim.
0: To je, čini mi se, najveći problem reprezentacija, jer oni svi igraju u velikim klubovima, nemaju baš toliko dovoljno vremena da se uigraju, kako mi to kažemo, i onda u skladu s tim i daju takve rezultate iznenađenja.
1: Da, ali vrhunski kvalitet uvijek tu ispeva. Premda bilo je iznenađenja, mislim, Hrvatska je zadnja dva takmičenja stvarno drugo i treće mjesto. Imali su ono Luku Modrića, imaju dan danas koji, ono, kao i Messi i Ronaldo, ima
0: sigurno,
1: 40 godina i veliko ime, stvarno. Imali su vrhunski igrača, ali to nisu na nivou Mbappea, Harrya Kanea, ne znam, sad ne izdvajam nekog fudbalera iz ostatka svijeta. Hoću da kažem da kad se složi taj timski duh, kad trener to dobro posloži i izvuče maksimum od svojih igrača, stvarno se može napraviti veliki rezultat.
0: Da, evo sad ja sam ovih dana pripremajući se za ovaj razgovor nekako gledala šta kažu analitičari, šta kažu drugi poznavaoci fudbala, izdvajaju se tu još poneke reprezentacije i Holandija i Portugalija i tako dalje.
1: Njemačka se nisu zaboravila.
0: Svi imaju neka svoja tako predviđanja, evo ti si pomenuo te neke Francuska, Engleska, Njemačka, tako da su to na neki način i dalje, ajde, ispravim ako grešim, ali slični favoriti nego prethodnih prvenstava.
1: Uvijek su isti favoriti prije, to je malo i po tradiciji, međutim tradicija ne mora mnogo da znači, evo Italija već propušta novo svjetsko prvenstvo.
0: Da, da.
1: Bosna i Hercegovina izbacila Italiju. Hoću da kažem da jednostavno tradicija ima smisla kad se priča o svjetskim prvenstvima u fudbalu, ali posljednja svjetska prvenstva, evo recimo Maroko je prošle godine igrao polufinale, Hrvatska polufinale, Hrvatska prije 8 godina u Rusiji finale. To su nepomnjivi rezultati za recimo prije 25 godina. Da neko tako iskoči, bez obzira na posloženu ekipu. Da...
0: Biće zanimljivo u svakom slučaju.
1: Biće uglavnom vrlo zanimljivo i širok krug je, da tako kaže, favorita. Ja sam spomenuo neke najpotentnije ekipe koje imaju onako najzvučije igrače, ali Argentina je brani titul svjetskog šampiona, Argentina sa Messijem. Bez obzira što ima 40 godina, on za njih znači...
0: Jeste,
1: znači, on je bog
0: ekipe.
1: Kao, ne znam, da. Maradona što je prije bio, sad je Messi. Tako da...

0: Mnogo, mnogo, mnogo će biti zanimljiv utakmica.
1: Nama termini utakmice baš nisu na ruku.
0: Pa dobro, nije da nisu. Ima i dva meča, će se moći gledati onako u finim terminima.
1: Od 21, ili tako?
0: I čak neki od 18 i 19 časova.
1: Uh-huh.
0: Četiri utakmice su dnevna, što je onako za ljubitelje fudbala velika stvar. Od toga se dvije noću. Vidio se jedan termin Brazila prvi da je u ponoć.
1: Da, od 23 do 4 ujutro ili od 4 ujutro do 6 ujutro, sve zavisi.
0: Ali hoću da kažem da u 6 i 9 će se moći pogledati najnormalnije i ovo ko baš zaista voli da noću gleda, vjerovatno će naravno biti drugi dan u snimcima i oni highlights popularni i srci, ali živ će se to dok palo krene Srbija kako ne igra, pa onda nekako se i nema tog onog uvodnog osjećaja da... Da,
1: jeste, ali s druge strane, oni koji vole dobar fudbal, oni će gledati svjetsko prvenstvo i to prosto je negdje pratit će se šta će se dešavati, jer evo i ti znaš iz prethodnih prvenstava uvijek isplivaju i nove ekipe i novi igrači, evo sad smo pričali
0: to. Zato i to me draži.
1: Da. Otvaranje večeras, ali samo za Mexico City, ako sam dobro razumjela, svaka država imaće neku svoju ceremoniju otvaranja.
0: Pa da, ja vjerujem da će to Amerikanci preuzeti u smislu organizacije, nešto kao što gledamo u NBA stilu. U košarci, tako da ćemo vidjeti...
1: Jeste, mnoga poznata imena će doći na otvaranje od Selma Hajek.
0: Mislim, čitala si ti, to su nenormalne cifre i za karte, za...
1: To su...
0: Gary Lineker, jutro se baš eto dok sam pio kafu prije nešto će doći, vrlo interesantna izjava legendarnog engleskog fudbalera Gary Linekera, kaže za navijače iz Argentine, kad je bio u Kataru prije 4 godine, on je inače sad stručni konsultant za, mislim da BBC, i kaže kad je bio u Kataru, upoznaje argentinske navijače koji su prodali dobra auta da bi došli u Katar da prate, a kada sad im za Berku neće biti dovoljan ni jedan dobar auto, bit će dovoljna dva vrhunska auta,
1: da.
0: Ogromne cijene. I to jeste nekako za sad mala mrlja uz vrlo te striktne kontrole ulaska u zemlje. Vidimo, prema naravno odakle mi iz Banja Luke da znamo da li je ta odluka opravdana ili nije, ali recimo vidio sam da je ovaj sudija koji je među najboljim afričkim sudijama, nije mu dozvoljen ulazak u Ameriku i Somalije. Istina, jutro se vratio kao heroj u Mogadiš.
1: Ali ipak neće biti tamo.
0: Da, Senegalci su recimo prošli ono, na ulasku pregled kao da nisu učesnik svjetskog prvenstva. Reprezentacija Senegala.
1: Razumemo
0: i tako bilo je tih novinari, recimo jedan je deportovan, uopšte nije mogao da uđe. Ali Amerika je potom pitanje očigledno posebna i vrlo rigoroza. Tako da ne su imamo dobru organizaciju, ali to je to. Jedan paket je vrlo skupe karte, veliki događaj, velika imena, s druge strane rigoroza kontrola, tako da biće zanimljivo.
1: Biće zanimljivo u svakom slučaju. Evo, pomenuli smo, Bosna i Hercegovina učestvuje sa Kanadom, igra prvu utakmicu.
0: Pa Bosna i Hercegovina...
1: To je sutra na večer, ako se ne varam.
0: Da, sutra u 9:21 čas igra s Kanadom. I to je, po mom mišljenju, za njih možda i najbitnija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Stvarno, najbitnija utakmica. M što je prva, M igra protiv domaćina. I neka projekcija da 4 boda sigurno donose plasman. Kao najbolja, bar treća plasirana reprezentacija. Oni su u grupi još sa Katarom, reprezentacija BiH i sa Katarom i sa Švajcarskom. Švajcarska je stvarno veliki favorit u toj grupi, ne samo zato što je Švajcarska, već ima stvarno dobru ekipu. Međutim, Bosna je pokazala, igrajući protiv Italije, da je Barbares to dobro posložio, da ima i stvarno dosta tih mladića koji su porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a rođeni su širom Evrope i oni su nešto slično rad kao Hrvatska prepisali iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, prepisali taj recept, pokušali da animiraju prije svega roditelj i uspjeli. Sad to pokušava i Srbija da uradi, da animiraju.
1: Malo su se kasno sjetili.
0: Malo se kasno sjetili, jeste. Ispušteno je tu dosta igrača srpskog porijekla koji ne igra za reprezentaciju Srbije, Pavlović igra za Njemačku, Kerkez koji je htio da igra za Srbiju, ne igra za Srbiju, igra za Mađarsku i tako. Mnogo primjera koji igraju za najbolje evropske svjetske klubove. E sad, Bosna i Hercegovina, ona ako bude na nivou kako im je bila u završnici kvalifikacija, mislim da može proći grupu. Mislim da je realno da prođe grupu, ali mnogo zavisi od prve utakmice.
1: Da, kakva je Kanada ove godine?
0: Pa Kanada, ne igra im najbolji igrač.
1: To nije zemlja
0: fudbala. Pa dobro, svugdje fudbal napreduje. Kod njih kažu da je velika popularnost fudbala među najmlađim u zadnjih godina.
1: Mm-hmm. Što vrlo iznenađenje može biti.
0: Što je iznenađenje s obzirom na te vremenske uslove, jer dosta zima dugo traje, kišovito je na većem dijelu Kanade u jednom dobrom dijelu godine i to je onako iznenađenje i za same Kanađane da toliko se fudbal primio i u toj zemlji.

E sad, ne igra im Alfonso Davies koji je jedan od najboljih igrača, on je povrijedio prednje ukrštene ligamente i nije se oporavio do svjetskog prvenstva i to jest peh, ali domaćini su, tako da, otprilike je to sličan kvalitet, oni su domaći, Bosna i Hercegovina možda ima za nijansu kvalitete pojedinci, tako da je 50-50 po meni.

U 8 časova 38 minuta podsjećamo i na to da je sinoć završen Teatar Fest. Žiri 28. pozorišnog festivala Teatar Fest Petar Kočić je nagradu za najbolju predstavu dodijelio je predstavi Gospa Nola, Isidore Sekulić, dramatizacija Aleksandra Jovanović u režiji Sonje Petrović Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, a Sonja Petrović dobila je nagradu za najbolju režiju. Najbolja glumica festivala je Bojana Milanović, koja je nagrađena za dva umjetnička ostvarenja, Sofku Nikolić i Stanojlu i Nolu Perčinovu. Nagrada za scensku poetiku Mladen Materić dodijeljena je predstavi Bollywood Gradskog pozorišta Podgorica, a nagrada za najbolje glumca festivala Nikoli Ristanovskom za ulogu Mišela Babića u predstavi Una Zvezdara teatra iz Beograda. Žiri je nagradu za scenski govor Milorad Telebak dodijelio ansamblu predstave za i saradnju za scenski govor Đorđu Markoviću za predstavu Gospa Nola. Žiri je jednoglasno odlučio da se dodijele dvije specijalne nagrade koje se odnose za predstavu Sigurna kuća. Prva nagrada dodijeljena je Anici Tomić i Jeleni Kovačić za autorski projekat Sigurna kuća, a druga za Marina Vujčić, to je, evo, izvinjavam se, za Matiju Blaškovića za scenografiju. Tako da, evo, završen Teatar Fest, uspješno realizovan i, evo, oni koji vole pozorišnu umjetnost imali su prethodnih dana priliku da uživaju u izvrstvu.

0: kvalitetnim predstavama. Vrijeme da čujemo hit Ritam Top 10 i danas slušamo Danijelu Martinović, Lipa ostani.
1: Hit sedmice. Ko čeka?

Petrović, a režiju potpisuje Nenad Petrović. Večeras će u Domu omladine u Banja Luci biti održana četvrta humanitarna izložba dječjih slikarskih radova, a bit će otvorena u 19 časova. Društvo učitelja Republike Srpske u saradnji sa Osnovnom školom Pale i Kulturno-sportskim centrom Pale organizuje dječji pozorišni festival ASKA, koji će biti održan danas i sutra u Kulturnom centru Pale tokom dva festivalska dana. Publiku očekuju nastupi školskih i dramskih družina iz Pala, Istočne Ilidže, Rogatice i Mokrog, uz bogat program dječjih predstava i svečanu dodjelu nagrada. Obje večeri festivalski program počeće od 18 časova, a ulaz je slobodan. 14 je minuta do 9 časova. Malo muzike slušamo, pa zovemo i dežurnog meteorologa.

0: U 8.49 minuta mi ćemo dobro jutro uputiti i prema Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško Mrkonjić nas sada tamo očekuje. Duško, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Većini krajeva u Srpskoj je promjenjivo do potpuno oblačno. U Posavini, ponegdje na istoku ima kiše i pljuskova s grmljenom, dok je na jugoistoku i jugu pretežno sunčano i najtoplije. U nastavku dana pomenuto oblačno, širit će se i dalje ka jugu i jugoistoku, te i u ovim krajima ostaviti kišu i pljuskove s grmljavinom, dok se u ostatku Srpske nastavlja pretežno oblačno vrijeme sa porednom kišom i pljuskovima. Uveče postepeno razvedravanje od zapada, a do narednog jutra i u ostalim krajima, također narednih nekoliko dana, jutra će biti malo svježija i temperature vazduha će biti u osnovnom padu nego prethodnih dana. Temperatura vazduha trenutno u Banja Luci je 16 celzijusove stepeni, a nastavku dana postepeno će doći i do padanja njene vrijednosti. Za dane vikenda više sunčanih perioda i tokom dana bit će toplo. Također očekuje se dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom po brdsko-planinskim predjelima, koji će također ponovo u ovim krajima usloviti prolaznu kišu i pljuskove.
0: Hvala vam, Duško, za ove informacije. Dakle, još malo kiše, još malo

0: Glas o pobuni u Parizu širio se poput vetra. U umornom i izgladnelom narodu pokrenuli su se posljednji atomi snage i volje za životom. Pariska rulja je 14. jula 1789. jurišala na simbol kraljevskog autoriteta u Parizu, na ozloglašeni zatvor Bastilju, posljednje prebivalište za neprijatelje monarhije. Bastilja je rušena velikom brzinom, a narod ju je razgrađivao vadeći ciglu po ciglu. Vest o neredima ubrzo je došla do Versaja.
1: Da li je to pobuna?
0: Pitao je Luj XVI.
1: Ne, veličanstvo, to je revolucija,
0: odgovorio je neko iz kraljevske pratnje.

0: gledati na prvoj utakmici Španije na mundijalu. Sad sva ova priča oko svjetskog prvenstva i svega onoga što ono donosi, nije to samo sportski događaj, to je i događaj na kojem gledamo i velike svjetske zvijezde, ljude koji su iz kraljevskih porodica, ljude koji su iz političkog i društvenog života, sami vrh, dakle, onog svjetskog krema. I naravno svi oni koji vole fudbal, dosta ljudi sa ovih prostora, a to se planira naravno zbog budžeta mnogo ranije, ići će u Meksiko, Sjedinjene američke države i Kanadu da prate mundijal, a svi oni koji nisu u mogućnosti, vjerujem da će pratiti utakmice, iako negdje vremenska razlika nam ne odgovara, termini su 21 i 4 časa iza ponoć po našem vremenu. Govorimo mi i o ostalim sportskim aktualnostima prije prelaska na informacije iz košarke i da podsjetimo da su fudbaleri banjalučkog Borca počeli pripreme za novu sezonu u kojih očekuje nastup prvo u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi dio nekoliko dana priprema u Banja Luci, potom se fudbaleri Borca sele na Zlatibor. Košarkaši Partizana sinoć pobjedili Dubaji 84-70. Riče o trećoj utakmici finala regionalne ABA lige. Dubaji sada ima prednost od 2-1. Četvrta utakmica također se igra u Beogradu. A sinoć u Beogradu i prije ovog susreta tuča navijača Partizana između sebe su se potukli. Kako javljaju mediji iz Beograda, ima i povrijeđenih u ovoj tučnjavi, ali mi ćemo govoriti naravno o fudbalu. Bruno Fernando sa 18 poena i Karlika Jones sa istim brojem poena bili najbolji u timu Partizana. Bertans i Kabengele kod Dubaja ubacili po 17 poena. Mi ćemo čuti trenera Partizana Joana Penjaroju.
1: Mislim da smo zaslužili da večeras pobjedimo u ovoj utakmici. Svakako se bolje takmičimo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovim navijačima. Naravno, bila je različita utakmica u odnosu na one dvije u Dubaju. Mi smo kontrolisali meč prije svega defanzivno. Ritam igre u tranziciji veoma je važan za nas da budemo konstantni u igri. Pogotovo je mentalni dio pristupa odigrao značajnu ulogu. Srećan sam jer smo igrali solidno na obe strane parketa, ali ovo je samo jedna pobjeda. Moramo se pripremiti za petak. Dubaj je dobar tim sa odličnim trenerom i talentovanim igračima. Nije lako zaustaviti njihovu napadačku igru. Jasno je da smo večeras zaustavili važne igrače, ali vjerujemo da to neće biti tako u sljedećoj utakmici. Moramo da igramo odbranu kao tim, zajedno, ne pojedinačno. Moramo da kontrolišemo Bertansa i njegov šut za 3 poena. Trebalo bi da imamo kontrolu nad tranzicijom i skokovima. Slijedi nova utakmica, probat ćemo da igramo slično, ali i naš protivnik će pokušati da bude bolji.
0: Dakle, Beograd, petak 12. jun, četvrta utakmica Partizana Dubaji, a eventualna peta bila bi igrana utorak 16. juna u Dubaji. I sad ono što ljubitelji košarke također nisu propustili, noćas nije se spavalo, gledala se utakmica, četvrta utakmica velikog finala NBA lige, a ekipa New York Knicksa napravila najveći preokret u istoriji finala, i to nakon što je na poluvremenu ekipa New Yorka gubila od San Antonija 29 razlike. Na kraju slavlje Knicksa 107-106, dakle, spektakularna četvrta utakmica Madison Square Garden. Muk tokom prvog poluvremena jer je ekipa San Antonija dominirala, već sam rekla, 29 poena razlike.

Međutim, sjajno drugo poluvreme Njujorka, iako je Njujork i nakon treće četvrtine imao zaostatak od 20 poena, neizvesna završnica, na kraju se u junaka pretvorio košarkaš Njujorka Oji Anunobi. On je sekundu prije kraja ubacio poena za trijumf svog tima. 107-106 utakmicu završio sa 33 poena, a 36 ubacio je Jalen Brunson. Kod gostiju 24 poena, 13 skokova Vemenjane, koji je još je imao jako loš šut iz igre. Dakle, počinje nam svjetsko prvenstvo u fudbalu, a sinoć u Minhenu izvučeni parovi svjetskog prvenstva rukometaša, koji će u januaru sljedeće godine biti održano u Njemačkoj. Srbija je svrstana u grupu B sa ekipama Njemačke, Tunisa i Urugvaja, čiji je grad domaćin Minhen. Na šampionatu nastupaju 32 selekcije u 8 grupa, plasman u drugi krug, izborit će po 3 ekipe iz svake grupe. Mi za kraj rubrike čućete, znate da tradicionalno Shakira snima te nove pjesme kada su svjetska prvenstva u pitanju. Vaka Vaka svakako najpoznatija, evo i ove za ovo svjetsko prvenstvo.

U banjalučkom naselju Lauš rano jutros došlo je do eksplozije u kamionu preduzeća Čistoća. Nema povrijeđenih lica. Radnik ovog preduzeća prijavio je da je prilikom pražnjenja kontejnera došlo do eksplozije usled aktiviranja nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva ili više njih, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da bi Velika Britanija trebalo da se bavi sopstvenim problemima, a ne da dijeli lekcije drugima, te istakao da ova zemlja u kontinuitetu pokazuje neprijateljski stav prema srpskom narodu. Dodik je komentarišući najavljenu raspravu u Britanskom domu Lordova o stanju u Bosni i Hercegovini istakao da je ta rasprava samo stari manir imperatora koji umjesto da se bave sopstvenim problemima žele da dijele lekcije drugima. Dodik je rekao da u BiH nema otvorenih problema niti ekscesa, da je jedini zahtjev Republike Srpske povratak na izvorni Dejtonski sporazum. Britanski dom Lordova danas bi trebalo da raspravlja o stanju u Bosni i Hercegovini, a u objavljenom izvještaju između ostalog navode da Rusija nastavlja da pruža političku podršku vlastima Republike Srpske. Posebnu pažnju u dokumentu posvetili su predsjedniku SNSD-a, tvrdeći da njegova politika slabi institucije BiH. Savjet ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas izvještaj o pregovorima s vladom Srbije za zaključivanje sporazuma o izmjenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrt aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2. Na predloženom dnevnom redu je izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu, kao i predlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u BiH po posebnim uslovima, najavljeno je i savjeta ministara. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana. Zatvoren je i Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je Libance da se pridruže Izraelu u miru, prkos, kako je rekao, bolesnim ciljevima Irana i Hezbolaha, navodeći da su Hezbolah i Iran jedine prepreke dobrim odnosima. Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje danas utakmicom Meksika i Južne Afrike o 21 čas. Na najvećem mundijalu u istoriji nastupit će 48 reprezentacija, bit će odigrane 104 utakmice. Titulu će braniti fudbaleri Argentine. Reprezentacije su raspoređene u 12 grupa sa po 4 tima. U osminu finala plasiraće se po 2 najbolje selekcije iz svake grupe, kao i 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Grupna faza trajeće do 27. juna, nakon čega slijedi nokaut faza. Finale je zakazano za 19. jul. Prije podne u krajini oblačno i svježe s kišom. Mjestimično jači pljuskovi i grmljavina. Na istoku i jugu promjenljivo oblačno i toplo sa sunčanim periodima. Tokom dana kiša i pljuskovi širit će se ka istoku i jugu, a moguće su i nepogode s gradom i jakim vjetrom. Uveče djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u Hercegovini i na istoku južni. Maksimalna temperatura u prvom dijelu dana od 16 do 30 stepeni, uveče od 9 do 15 na jugu oko 19 stepeni, u Banja Luci trenutno 14 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušalci. Sluh je jedno od najvažnijih čula kroz koje djeca upoznaju svijet, razvijaju govor, uče i ostvaruju komunikaciju sa okruženjem. Kada se pojave teškoće sa sluhom, pravovremeno prepoznavanje i adekvatna podrška mogu imati presudnu ulogu u daljem razvoju djeteta. U našoj današnjoj emisiji Radio Ordinacija razgovaramo o oštećenjima sluha. Kako ih prepoznati, koji su najvažniji?

Najčešće poteškoće sa kojima se mališani i njihove porodice suočavaju, koje metode dijagnostike i liječenja su danas dostupne, te kakve rezultate donose savremeni pristup i rehabilitaciji. Naš gost je surdolog Bojana Kalajdžić, sa kojim ćemo govoriti o značaju ranog otkrivanja problema sa sluhom, mogućnostima pomoći djeci i ulozi porodice u procesu rehabilitacije. Ostanite uz nas!

0: Poštovani slušalci, kao što smo u najavi naše emisije rekli, naš gost u emisiji Radio Ordinacija danas je surdolog Bojana Kalajdžić, koji želimo dobar dan i dobrodošlicu u našu današnju emisiju Radio Ordinacija.
1: Dobar dan.
0: Gospođo Kalajdžić, u najavi naše emisije pokušali smo objasniti šta je to sluh i kakve probleme izaziva kada dođe do oštećenja sluha, ali evo najbolje ćete nam to vi objasniti.
1: Da, većinom djeca na rođenju se radi, znači kod malih beba, screening taj sluha. Neka djeca ne prođu taj screening iz razloga što na porođaju uho uđe plodove vodice, međutim naknadno se ponovi taj screening pa se utvrdi da li zaista da li ima oštećenje sluha. Tako da ja na primjer sam je logoped i surdoaudiolog, radim u Centru za obrazovanje, vaspitanje, rehabilitaciju slušanja i govora. Mi imamo dosta pacijenata i djece i odraslih pacijenata, znači ne radimo samo sa djecom, već i sa odraslim pacijentima koji su, mislim, kod kojih se desilo oštećenje sluha možda naknadno, imali su uredan sluh pa se desilo usled nekih povreda ili saobraćajnih nesreća.
0: Kažete nam i koliko je važno testovi koji se rade bebama odmah po rođenju i da li je to već u našim porodilištima svim uvedeno?
1: Da, to se radi u našim porodilištima, znači odmah nakon rođenja bebe, a naravno ako se posle posumnja na oštećenje sluha, roditelj naravno

0: Ono treba pratiti razvoj govora i kompletan psihofizički razvoj bebe i djeteta. I ako primijeti neke teškoće, na primjer da dijete ne reaguje na zvuk, da nema ni kontakta očima, da uopšte nema reakcije na neke glasne zvukove ili da se ne usmijehuje, da to je odmah alarm da se obrati, znači za pomoć, da se uradi testiranje, prvenstveno na primjer da se uradi audiometrija ili Bera test i onda se tu utvrdi da kako je stanje sluha.
1: A kažete nam, je li vam se češće dešava da se radi o oštećenjima urođenim, ako možemo tako reći, ili nekim stečenim u ranom djetinjstvu?
0: Pa kombinacija, ima zaista i stečenih, ima i urođenih, ima nekad stvarno i slučajeva gdje se otkrije malo i kasnije, gdje roditelji dovedu dijete tek možda u trećoj, četvrtoj godini i tek tada krene ta dijagnostika i uključivanje u tretman, a po pravilu trebalo bi ranije malo obratiti pažnju i pratiti razvoj djeteta i obratiti se odmah stručnjaku za ispitivanje i naravno što ranije uključivanje u rehabilitaciju, jer što se posebno kod djece je bitno što se ranije otkrije zbog tog razvoja govora, jer je taj period neki preškolski do škole najbitniji za razvoj govora i što prije se otkrije oštećenje, što prije se naravno uradi i dijagnostika adekvatna i odredi slušno pomagalo, da li slušno aparat ili kohlearna implantacija. Nakon toga se kreće odmah u rehabilitaciju, rezultati su odmah vidljivi i dijete razvije govor u skladu sa svojim uzrastom.
1: Koji je to uzrast djeteta kada roditelji već mogu da uoči da možda postoji neki problem, da je potrebno obratiti se ljekaru?
0: Znate kako, to se, kao što sam rekla na početku, radi screening odmah po rođenju. Znači roditelj već tada treba da prati bebu i do 3 mjeseca, čak da li ona ima, na primjer majka kad doji, da li se dijete uopšte osmijehuje, da li ima ikakve reakcije na njen glas. Beba već u tom nekom periodu i reaguje na majčin, znači poznati glas, okreće se ili se nasmije, to su već znači indikator neki, ako toga nema, da roditelj treba potražiti pomoć i obratiti se stručnjaku da se odradi dijagnostika.
1: Onda imamo i onaj problem što se dešava ako se oštećenje sluha ne prepozna na vrijeme.
0: Pa ima, malo prije sam spomenula da imamo zaista dosta djece koja dođu tako, tek se možda u tretmane i kod nas u centar dođu na rehabilitaciju možda sa 3 ili 4 godine. I onda je potreban malo i duži period da bi prvo dok se odradi, da li se odredi slušni aparat, dok doktor nauka CEU odrade i posle akustičari odrade podešavanje tog slušnog aparata i tu se, mislim, prođe dosta vremena dok se dijete uključi u rehabilitaciju. Jer ako se, na primjer, radi kohlearna implantacija, to je oporavak nakon ugradnje kohlearnog implanta par sedmica, pa se onda tek podešava aparat i onda dolazi tek kod nas na rehabilitaciju. I logično, ako vam dijete dođe od 3 do 4 godine, da propusti se tu dosta tog perioda. Onda teže je malo i rad tretmane, kreće se od početka i ono što sam rekla malo prije da je taj preškolski period najbitniji za uzrast. Znači čim ima kašnjenje, čim je dijete od 4 godine nema ni jedne riječi ili nije razvilo govor usled tog oštećenja sluha, logično da je potrebno onda više i vremena i angažovanosti i terapeuta i roditelja da dođe do rezultata.
1: A kažete nam, kakvo objašnjenje vam roditelji ponude? Evo, spomenuli ste da se roditelj sa nekom djecom javi tek nakon 3 godine djetetovog uzrasta, kada bi već u velikoj mjeri govor trebao biti.
0: Jeste, da se
1: što vam kažu, zašto nisu reagovali ranije?
0: Pa nisu bili sigurni ili još uvijek kod nas malo taj mentalitet, ako je posebno muško dijete, pa progovorit će, pa nisu toliko ni bili sigurni da toliko ne čuje ili na primjer dešavalo se situacija gdje im je neko rekao progovorit će on do 5. godine, nemojte voditi dijete, tako je ili drugo dijete progovorilo koje su imali ili to starije dijete i tako većinom sto ne neki razlozi, ali na kraju kad vide da nema tog razvoja govora i kad dijete već dođe do tih nekih godina 3. i 4. onda tek potraže pomoć.
1: Gospođo Kalajdžić, ovako uzmemo za primjer takvo dijete, znači uzrasta od 3 do 4 godine koji ima problem sa oštećenjem sluha, što je sa govorom? Da li se u tom slučaju govor uopšte ne razvija?

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo našu današnju emisiju Radio Ordinacije u kojoj danas razgovaramo sa surdologom Bojanom Kalajđić. Gospođo Kalajđić, koliko rano treba započeti rehabilitaciju nakon postavljanja dijagnoze? Kako uopšte to funkcioniše? Kada se roditelji jave specijalisti pa se utvrdi oštećenje sluha, da li odmah potom ORL specijalisti dijete upućuju vama na tretmane?
1: Pa upute, oni većinom kod nas dali na konsultacije ili je njima, jer mi inače sarađujemo i sa nadležnim, znači doktorom našeg djeteta koje dobijemo i sa naravno tim akustičarem koji podešava te slušne aparate, da li pojačava, da li je nekad potrebno pojačati zvuk ili nekad se naravno i pokvari taj slušni aparat, da ima i to, i to se dešava, pa tako da oni moraju

0: da idu na te redovne kontrole, tako da mi zaista svi sarađujemo u tom procesu, posebno dok se ovaj dijete, kad dijete se prvo dođe i obrati nama, ili ode na UKC ili mi ga uputimo na UKC da odradi tu dijagnostiku. Znači prvo oni odrade dijagnostiku, da li urade Bera test ili neki drugi test gdje se utvrdi znači prag sluha i koje je to oštećenje, i onda se ovaj odluči da li će to biti možda slušni aparat. Sad kod nekih možda težih oštećenja ide, odluče se većinom za kohlearnu implantaciju, ili na primjer ako slušni aparat nije dao rezultate za određeno vrijeme, ako se i uključilo dijete nakon slušnih aparata u tretmane, pa nema razvoja govora nakon možda par mjeseci ili 6 mjeseci, onda se naravno razmotri i kohlearna implantacija. I ovaj, kad se to odradi, ta dijagnostika, konsultacije, sve podešavanje slušnog aparata, dijete se već uključuje u tretman, s tim da mi imamo većinom informacije prije toga. Dijete dođe na neku početnu procjenu gdje mi radimo da li ima reakcije na zvuk, odradimo naš defektološko, taj surdološki nalaz sa kojim oni odu kod UKC, na UKC kod doktorice, i ovaj, kad to bude sve završeno, onda se dijete uključuje u tretman i u rehabilitaciju.
1: Kažete nam i kakva je vaša procjena, da li imamo sve veći broj djece sa ovakvim problemima i oštećenjima?
0: Imamo, zaista. Na primjer, u našem centru je, mi imamo i vrtić pored osnovne i srednje škole, i sve više djece, ne samo sa oštećenjem sluha, već sa drugim raznim teškoćama gdje ovaj, postoje ta odstupanja u psihofizičkom razvoju, tako da ima dosta djece sa problemima.
1: A gdje vidite uzroke?
0: Pa uzroci su, znate kako, uzroci su većinom genetski faktori, ali naravno ima tu to je interakcija genetike sa nekim spoljašnjim faktorima. Naravno ima tu ovaj problema koji se mogu javiti tokom trudnoće, ili na primjer na porođaju majke. Imate metaboličke neke poremećaje majke poput gojaznosti, dijabetesa, ili na primjer krvarenja koje se može javiti u trudnoći, onda korištenja raznih lijekova ili možda izloženosti nekim toksičnim materijalima. Tako da razni su tu uzroci, ali naravno može biti i težak porođaj gdje dijete ostane bez kiseonika i to se odrazi posle na razvoj i na mozak bebije.
1: Evo, spomenuli ste nam centar iz kojeg vi dolazite, to je Centar za razvoj sluha i govora u Banja Luci, pa evo priliku da iskoristimo da kažemo koliki su vaši kapaciteti vašeg centra i ko su u stvari vaši pacijenti.
0: Pa naš centar, znači, prije je to bilo poznato kao škola za gluve, međutim sad je to i proširena djelatnost, znači imamo i osnovnu,
1: izbjegavamo te termine.
0: Jeste, imamo znači osnovnu školu i srednju školu i vrtić, zatim ovaj, imamo i ambulantu gdje pacijenti kod nas mogu doći preko uputnice, preko fonda, na logopedske i na surdološke tretmane, tako da dolaze nam i odrasli pacijenti koji su izgubili sluh usled nekih povreda ili infekcija i tako. Zatim mi smo isto 2021. godine, ministarstvo je dalo nam proširenu djelatnost, to jest svim specijalnim školama, sve 4 specijalne škole su dobile tu proširenu djelatnost, postali smo resursni centri za inkluzivno obrazovanje i vaspitanje. To je znači podrška vrtićima i redovnim školama inkluzije, znači djeci koja su uključena u inkluziju, pomažemo, izađemo na teren pa damo smjernice i vaspitačima i nastavnicima, ili obavimo dijagnostiku djeteta ili razgovaramo sa roditeljima, tako da eto i to radimo znači od 2021. godine.
1: U vaš centar dolaze djeca iz cijele Republike Srpske?
0: Jeste, mi smo na primjer kroz taj resursni centar dobili nadležnost za Banja Lučku regiju, za vrtiće i neke okolne škole oko Banja Luke, ali za cijelu Republiku Srpsku smo dobili nadležnost za gluvu djecu, znači da pomažemo u tom redovnom sistemu obrazovanja u vrtićima.
1: Kažite nam i kako vaš centar funkcioniše, da li u smislu da li djeluje kao internat i koliko takvoj djeci znači da su u sličnom okruženju nalaze?
0: Pa nemamo mi internat, nemamo smještaj djece, to nemamo u našem centru, ali

0: Zaista su djeca, druže se, imamo česte i priredbe i ovaj i radionci sa roditeljima, tako da tu saradnju i sa djecom i sa roditeljima i sa hraniteljima, na primjer djece koja su smještene u te hraniteljske porodice.
1: Evo da se mi vratimo našoj temi, a to je da li postoji zlatni period za razvoj sluha i govora?
0: Pa rekla sam to na početku, da je to nekako najbitniji period

0: pozna problem i da se do tog perioda pokuša intenzivni defektološko-logopedski ili surdološki tretmani, tako da bi dijete razvilo svoj govor, ne samo govor, nego i ako ima neke druge teškoće u motorici i u senzornoj integraciji. Sve to u našem centru postoji senzorni integrator, znači koji pruža te usluge i edukacija psihomotorike. Znači to je taj period gdje se kod djeteta kod koga su uočene bilo kakve teškoće, ne samo vezano za sluh, treba iskoristiti za razvoj njegovog cjelokupnog psihofizičkog stanja.
1: I ukoliko se oštećenje sluha prepoznaju i dijagnostikuju u nekim kasnim fazama, da li je to problem i da se govor pravilan razvije do početka škole?
0: Pa jeste problem, mislim, naravno da mi uključujemo svu djecu, da li došla i u petoj godini ili kasnije, ili možda su negdje iz nekih manjih sredina gdje nisu možda ni imali surdologa, priliku za te surdološke tretmane, ali su bili uključeni negdje u tretmanima, da li defektologa ili defektologa nekog drugog smjera, bili su negdje pokriveni, da li radionicama u tim udruženjima ili negdje, i onda dođu kod nas ili kad, na primjer, kad je pred polazak u školu, mi isto tako radimo isto procjene za centre za socijalni rad, za komisije. Pa nekad se desi da i dođu prvi put na tu procjenu zakazanu jer im treba nalaz za centar za socijalni rad. Ali to damo preporuke ili da ako je upisan u školu, da se škola obrati nama kroz taj zahtjev za resursni centar pa da mi izađemo na teren ili naravno uključimo ih odmah u tretmane da dolaze kad mogu, bar sedmično, jednom ili više puta. Nekad neki roditelji zaista i ne mogu da dolaze. I tu iskomuniciramo sa centrima za socijalni rad, pa se obezbijedi prevoz da dođu na tretmane. Uglavnom uključimo tu djecu, ali naravno da je taj intenzivni period razvoja govora jezika u tom nekom preškolskom periodu najbitniji, da što se dijete ranije javi, veći su rezultati i uspjeh da razvije govor.
1: Kada govorimo o centru iz kojeg vi dolazite, kažite nam, postoje li liste čekanja, koliko roditelji sa djecom moraju čekati da bi dobili tretmane?
0: Postoje liste čekanja, znači roditelj se javi i mi stavimo znači podatke, uzmemo podatke, naša medicinska sestra koja radi pri ambulanti uzme podatke i stavi na listu čekanja i ti se roditelji pozovu zaista brzo, nije nikad to bilo veliki neki period čekanja, znači čim se neki logoped oslobodi ili surdolog, ako završi sa nekim djetetom vanjskim tretmane, uključuje se to dijete u tretman, nije to zaista veliko čekanje, tako da, ali imamo djece, na primjer, desi nam se u toku dana da se javi pet roditelja, a nekad možda se ne javi u toku 3-4 dana, ali eto, kažem vam, desi se možda za dan da se javi baš veliki broj roditelja za tretmane. To je većinom se, kad su u pitanju ti vanjski pacijenti, većinom sto djeca sa problemima glasova, mada ima i disharmoničnog razvoja koji tek možda po preporuci pedijatra se jave kod nas, pa mi onda kada uočimo i neke druge teškoće ili neke znakove, odradimo tu kompletnu dijagnostiku gdje se možda i utvrdi neko stanje ili uputimo specijalisti, da li dječjem psihijatru, neurologu, ako smo primijetili nešto, neke teškoće.
1: Kako je vaša procjena? Da li u Republici Srpskoj imamo dovoljno kako surdologa, tako i logopeda, s obzirom da se potreba za vašim tretmanima poveća?
0: Imamo mi dovoljno i logopeda i surdologa, fakultet postoji što se tiče Republike Srpske u Foči, mislim od 2007. godine, izvinjavam se. Tako da je izašlo dosta generacija. Mislim da ima i u Tuzli i naravno u Beogradu je bio odavno, tako da ima dosta naše struke i smjerova, na primjer i logoped, i surdolog, i defektolog, i nekih drugih smjerova za oštećenje vida, onda za motoriku. Tako da ima dosta kolega koji ne rade, koji ne mogu da se zaposle. Ne vjerujem da je tu problem, već jednostavno, na primjer, evo u školama se više to gleda po broju učenika i koliko ima pravo škola da ima zaposlenih stručnih saradnika, mislimo na redovne škole. Tako da je to i ovo sa formiranjem

0: kliničnog centra je bio jedan od koraka ministarstva da pokrije na taj način škole koje nemaju zaposlene defektologe i tako i nas kada nazovu, većinom i kad se obrate, oni kažu da nisu obučeni za rad sa tom djecom ili imaju u stručnoj službi pedagoga ili na primjer samo psihologa i ne znaju na koji način da pristupe djetetu ili da treba im pomoć pri izradi IOP-a, to je onaj individualno obrazovni plan za tu djecu. Tako da je to sa tim resursnim centrima pokriveno. Ali naravno bilo bi dobro da ima svaka škola i defektologa i logopeda.
1: Gospođo Kalajdžić, kažete nam kada prođe ta procedura uspostavljanja dijagnoze, pregleda koji su neophodni i kada jedno dijete dođe na rehabilitaciju kod vas kao surdologa, kako izgleda ta rehabilitacija?
0: Pa prvi korak...
1: Uzmamo obzir da su to mala djeca.
0: Jeste. Imamo mi znači odraslih, ali i male djece. Kad su u pitanju ta mala djeca, većinom je par tih tretmana se odnosi na to navikavanje djeteta. Prvo na logopeda ili surdologa ili defektologa, u zavisnosti koja se vrsta tretmana sprovodi. Dijete se prvo navikava na vas kao terapeuta. Prvo je to igra ili razgovor, naravno prvenstveno razgovor s roditeljima, ali sad pričamo to uključivanju kad kreće tretman. Znači i onda kad dijete se navikne na vas, kad vas prihvati naravno i hoće sa vama da sarađuje, na primjer kad je u pitanju sluh, tu je prvenstveno rade se vježbe slušanja. Dijete mora da se navikne nakon nošenja slušnih aparata i to je jedna faza privikavanja. Većinom se oni naviknu nakon par mjeseci, nekad u početku se dešava da skidaju aparati taj i kod kuće i na tretmanima, ali naravno daju se savjeti roditelju iz upornosti i terapeuta i roditelja, dijete se vremenom navikne na te slušne aparate i nakon toga se prelazi na tu fazu tretmana vježbi slušanja, znači gdje se dijete navikava na poznate zvukove. Mi imamo razne te audiovizualne programe na svojim kompjuterima gdje puštamo zvukove da li iz okruženja, na primjer poznate zvukove u kući, vode, zvona, telefona, i dijete prvo znači razvije to slušanje, navikava se na slušni aparat i tek onda idu ti tretmani razvoja govora, ali naravno u slušanje, znači mora ići i slušanje i razumijevanje govora i ta produkcija.
1: Evo, između ostalog spomenuli ste i te poznate zvukove, znači koje mi čujemo svakodnevno, na koje naše uho naviklo, a znači to su pitanje djeca kojima su ti zvukovi nepoznati.
0: Da.
1: A rekli ste puštanje vode i zvuk telefona.
0: To se sve radi uz konkretne primjere. Da li u slike ili, na primjer, roditelj kod kuće isto se tako, roditelj uvijek imaju svesku sa tretmana, gdje ono što je rađeno na tretmanu se utvrđuje kod kuće, gdje se daju konkretni savjeti. Upravo ovo što sam rekla, znači slušaj, pokaži, izgovori. Znači da dijete čuje taj zvuk, da vidi da je to voda i da onda na taj način kad je čulo, znači razumjelo o čemu se radi i na što se misli, i na taj način onda se uči izgovaranju. Naravno da to prvo se kreće i u logopedskim tretmanima, sad nevezano samo za sluh, kreće se prvo od vokala, znači a, e, i o, u, pa se onda ide na te neke slogove, pa onda na riječi i onda se razvija kod djeteta i rečenica. Ali zaista sva ta djeca koja su uključena u tretman ima napretka, vremenom to sve dođe na svoje. Samo što za to treba zaista i truda i vremena i angažovanosti i roditelja pored nas, gdje je rad kod kuće obavezan.
1: Koji su najčešće reakcije djece na tako neke nove stvari za njih?
0: Pa većinom djeca u početku treba im jedan duži malo period da se naviknu. Evo kad su u pitanju ta slušno oštećena djeca, njima je to sve novo, to su i novi zvukovi. Dijete koje na primjer prije nije ni čulo niti govor, niti svoje majke, niti roditelja, sad on odjednom stavio slušne aparate ili taj koklarni implant i sad čuje. I onda je to faze i to što sam rekla na početku, podešavanja tih aparatića. Većinom se u početku puštaju to malo tiši ti zvukovi dok se dijete navikne. Znači to imaju faze gdje dijete dolazi do tog konačnog rezultata.

0: Ali u početku oni su naravno, svi su oni malo treba za to vremena, jedno mjesec dana, možda nekad za neku djecu i više. Treba se voditi također računa i da je slušni aparat prilagođen individualnim potrebama osobe, da dijete ne pritiska slušni aparat, da mu odgovara i oliva i da je to lijepo postavljeno. Znači sve je to bitno da prođe, da bi dijete i prihvatilo taj slušni aparat, da mu ne bi smetala možda ni buka, niti ti neki jači zvukovi, da se na to sve polako u to uvodi i privikava, da bi se krenulo sa rehabilitacijom i učenjem tog govora.
1: A za dobar neki krajnji rezultat, koliko je vama kao stručnjaku važna saradnja sa roditeljima i da njih obučite da vam mogu pomoći između tretmana?
0: Najbitnija je saradnja sa roditeljima. To je nešto najbitnije što na početku kažete roditelju i većinom to oni zaista prihvate. Desi se nekada je roditelj da dođe naravno pa kaže nisam stigao ili sa njim vježbati ili mislim što je i logično, nekad ljudi imaju neki privatni obaveza pa i ne mogu baš svaki put da urade, ali jednostavno taj razgovor se obavi na početku sa roditeljima i oni to zaista uvijek prihvate. Znači uvijek je to saradnja gdje se ima ili zadaća ili se daju konkretna uputstva na koji način da se vježba sa djetetom i govor i znači već se sljedeći put dolazi sa utvrđenim tim glasom ili ako smo radili korekciju nekog glasa, roditelj se daje u svesti zadaća na koji način je mi logoped prvo izazovemo taj glas, pokažemo djetetu položaj govornih organa za izgovor tog glasa i onda roditelj na taj način to utvrđuje kod kuće i već dođe sljedeći put gdje mi možemo ići dalje. Da li taj glas utvrđivati u riječima ili u spontanom govoru ili u pričama ili u pjesmicama ili ako je to utvrđeno prelazi se već na sljedeći neki korak ili neki sljedeći glas.
1: Ali taj rad kod kuće sa roditeljima je neophodan, nezaobilazan jer ipak vaši tretmani su ograničeni, ne mogu trajati dugo.
0: Naravno, jeste. Pa u nekim slučajevima gdje je potrebna stvarno podrška roditeljima, možda i psihologa, tada uključimo i razgovor sa psihologom, uputimo roditelja i psihologu, gdje dođu roditelj na razgovor i sa psihologom, tako da radi se timski, ako zatim ima potrebe, naravno.
1: Poštovani slušalci, u toku je emisija Radio Ordinacija. Slijedi nam još jedna muzička numera, a potom ćemo nastaviti razgovor.

0: Poštovani slušalci, u toku je emisija Radio Ordinacija. Podsjetit ćemo vas da danas razgovaramo sa surdologom Bojanom Kalajđić. Tema današnjeg razgovora su oštećenja sluha kod djece. Gospođo Kalajđić, evo, tokom našeg razgovora spominjali ste nam i slušne aparate, a spominjali ste nam i kohlearne implantate, pa ako nam možete objasniti razliku između jednog i drugog i u kojim situacijama se pribjegava korištenju jednog ili drugog.
1: Ovako, slušni aparati većinom pojačavaju zvuk, dok se kohlearni, na primjer, implant koristi kod tih teških oštećenja sluha, kada slušni aparat ne daje rezultate. Kod nekih zaista teških oštećenja sluha i ovaj gdje se tu znači ne pojačava zvuk, već se ugrađuje kohlearni implant direktno u kohleu. Tako da tim se stimuliše taj slušni živac. Samo što naravno postoje indikacije za ugradnju kohlearnog implanta. Isto tako mora da bude, bitna je ta anatomija uha, da je zdrava, da nema nekih malformacija, da je slušni živac isto tako očuvan i da, znači, ako slušni aparat nije dao rezultate, ako je možda djetetu stavljen slušni aparat i nema pomaka ni u razvoju govora, ni u tim vježbicama slušanja i nakon podešavanja tog aparata, onda se radi ta kohlearna implantacija gdje se odrade prvo te neke pripreme za operativni zahvat, da li je CT ili magnetna rezonansa, da se vidi stanje uha. Također ne preporučuje se ni osobama sa nekim kognitivnim oštećenjima, na primjer sa mentalnim retardacijama, i naravno doktor nakon svih tih pretraga koje se odrade određuje da li je pacijent za kohlearnu implantaciju. Tako da se, kad se to obavi, nakon što zaraste rana, nakon 2-3 sedmice, već se uključuje taj aparat, tako da puštaju se zvukovi, podešava se i onda se i kreće u tu rehabilitaciju.
0: Kada govorimo o korištenju slušnih aparata, je li to korištenje za cijeli život?
1: Pa koriste djeca ako je to određeno, jedino ako nema rezultata kod djeteta, onda se radi ta kohlearna implantacija, ali naravno ako je oštećenje sluha utvrđeno i ako djetetu pomaže taj slušni aparat, da će ga dijete nositi. I tokom školovanja, ne samo tada u tom periodu kad je određen, jer je naučio se da naravno čuje zvukove i da komunicira sa slušnim aparatom sa okolinom, i tako nastavi i u školi. Isto tako, na primjer, mi dajemo savjete razne kad odemo u školu, da dijete sjedi na primjer u prvoj klupi, da izbjegne tu buku ili galamu djeci. Tako da koriste te slušne aparate naravno i posle tokom školovanja, jer je to, imaju oštećenje sluha, određen je taj neki prag sluha, i naravno da dijete koristi te aparate i pomagala u kasnijem

0: funkcionisanju svom životu.
1: Evo, upravo sam htjela da vas pitam ono što ste sad spomenuli, a to je šta bi vaspitači, nastavnici trebalo da znaju kada u svom kolektivu imaju dijete sa oštećenjima sluha?
0: Znate kako, većinom je to, rekla sam to i na početku nekad razgovora, oni nama kažu kako nisu sigurni na koji način da pristupe takvom djetetu. Na primjer, kad je oštećenje sluha u pitanju, bilo je situacija gdje gdje dijete, na primjer, skida aparat, pa se oni boje da ne polome taj aparat, pa nekad kao djeca neće da vrate aparate, uvijek mi to insistiramo i damo im savjete na koji način da nema tu razloga za strah. Da dijete treba da nosi aparate i tokom boravka u vrtiću i posle u školi. Isto tako damo savjete i oko izrade tih individualnih planova za dijete, na koji način da se izrade planovi, isto da djecu uključuju što više da se socijalizuju bolje sa grupom, da je su uključeni što više u priredbe, u te neke aktivnosti, na izlete, da se ne izostavljaju djeca kad idu na izlete zbog nekih teškoća, ili većina te djece već sad ima i asistente, znači dajalo je ministarstvo i te asistente, tako da i to pomoć i vaspitačima i školi da imaju tu vrstu podrške. Tako da je, osim samo postupanja na koji način da pristupe djetetu, kako da se ponašaju u nekim situacijama, možda problema koje imaju, da djetetu daju možda jasnije instrukcije, ne neke komplikovane rečenice ili neke složenije nalog, već da se to kriće sa jednostavnijim nalozima da bi to dijete razumjelo. Isto tako oni imaju saradnju i sa nadležnim surdologom ili logopedom koji vodi dijete kroz taj resursni centar gdje uvijek mogu pozvati, znači razmjene brojeve telefona i mogu pozvati tog nadležnog surdologa da se konsultuju ako su uočili neku teškoću ili neko, većinom ta djeca malo slabije imaju razvijeno razumijevanje govora, pa ih zanima na koji način da im izdaju neki zahtjev, na koji način ili kako da izrade i te IOP i to, kako da im prilagode, na koji način da radi. Ali tako da imaju tu našu podršku, tako da mi svakodnevno sa njima komuniciramo.
1: E sad ono, jedno pitanje u vašoj praksi, šta je vaša praksa pokazala, to je da li su oštećenja sluha uvijek prate i intelektualne određene poteškoće?
0: Pa nije to uvijek, nije to pravilo. Znači, mi imamo djecu koja imaju samo oštećenje sluha, a imamo naravno i djecu gdje su sa nekim udruženim smetnjama, da li intelektualnim oštećenjima ili nekim drugim smetnjama, ima naravno i autizam ili disharmoničan razvoj gdje su kombinacije tih smetnjima i takve djece, nažalost, zaista u zadnje vrijeme čak i više nego gdje je u pitanju samo oštećenje sluha. Ali nije sad pravilo da bude možda i intelektualno ili da bude samo ta kombinacija. Naravno, ako vi dijete ne uključite u tretman na početku, na vrijeme, da ako već je to neki dođe do školskog perioda, pa nije ni razvijalo govor, većinom to vremenom i pokaže možda na procjeni psihologa intelektualno oštećenje.
1: Sad ono što je važno možda da odgovorimo, a to je uz sve neophodne tretmane koji su vam na raspolaganju, rehabilitacije, možemo li reći da djeca sa problemima sa sluhom mogu normalno učiti, baviti se sportom, imati sve aktivnosti kao njihovi vršnjaci?
0: Pomogu ako se uradi integracija u društvo adekvatna i kroz inkluziju djeca, naravno cilje svi i tih tretmana i svega ovoga o čemu sam ja pričala, znači da se dijete socijalizuje i integriše u društvenu sredinu. Zato imamo i resursne centre koje pružaju podršku inkluziji u školi, da ta djeca nevezano samo za te planove i učenje, već da se oni uključe u razred, da budu aktivni učesnici u razredu, da imaju drugove, da budu aktivni učesnici i u priredbama i u izletima, da ne budu izolovani u bilo kom segmentu, znači tog školovanja. Naravno da, na primjer, djeca sa tim slušnim aparatom, da li je urađen slušni ili kohlearni implant, trebaju voditi računa za te neke možda neke sportove gdje možda ima više poput plivanja ili tako, da

0: prosto ne povrijede taj, da se ne povrijede ili, na primjer, da ne oštete taj implantirani, ugrađeni kohlearni implant. O tome se treba voditi računa, ali nije to sad nešto da baš ne smiju sad raditi ni neke sve fizičke aktivnosti, samo da se pazi malo da ne dođe do neke povrede ili da se ne poremeti taj ugrađeni implant.
1: Evo, pred kraj našeg razgovora, ako može još jedna vaša poruka roditeljima, savjet također, ukoliko su se oni možda upravo suočili sa nekom dijagnozom za svoje dijete.
0: Roditeljima je većinom teško prihvatiti dijagnozu ili bilo kakav problem koje dijete ima, ali mislim da im je zaista dato toliko mogućnosti da se obrate raznim stručnjacima. Evo, i kod nas u centru ima tim, znači, stručnjaka i defektologa i psihologa i defektologa raznih, znači, različitih smjerova, ne samo logopeda i surdologa, gdje uvijek mogu potražiti pomoć ili u bilo kom domu zdravlja obratiti se svom pedijatru koji će ih dalje uputiti, gdje mogu dobiti podršku tu kao roditelji i, naravno, dijete gdje može dobiti tretmane.
1: Gospođo Kalajdžić, hvala vam za dolazak u našu današnju emisiju. Poštovani slušalci, zahvaljujemo i vama za pažnju. Na kraju smo današnje emisije Radio Ordinacija. Još ćemo samo reći da su vas danas kroz emisiju vodili ton majstor Dragan Bojić. Moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.

11 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. U banjalučkom naselju Lauš jutros je došlo do snažne eksplozije. Prilikom pražnjenja kontejnera aktiviran je protivoklopni raketni bacač. Slučaj je policiji prijavio radnik preduzeća Čistoća. Do detonacije je došlo u trenutku utovara smeća u kamion, potvrđeno je za RTRS u policijskoj upravi Banja Luka. Povrijeđenih lica nije bilo. Mjesto eksplozije odmah su obezbijedili policijski službenici policijske stanice Lauš, koji su izvršili uviđaj. Zbog specifičnosti situacije na lokaciju je upućen i deminerski tim Republičke uprave civilne zaštite za

0: zadužen za uklanjanje eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Iz policije su uputili apel građanima da ne ugrožavaju opštu bezbjednost bacanjem ovakvih naprava u kontejnere i na javna mjesta. Apel je uputila i Republička uprava za civilnu zaštitu. Dva dječaka koja su jučer povrijeđena u incidentu koji se dogodio u Prijakovcima kod Banja Luke su stabilno, potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Pacijenti su adekvatno zbrinuti i van životne opasnosti, saopšteno je iz UKC-a. Podsjećamo, incident se desio kada je jedan dječak u porodičnoj kući pronašao pušku ručne izrade, nakon čega je ispalio hitac i ranio dva dječaka, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka. Velika Britanija trebalo bi da se bavi sopstvenim problemima, a ne da dijeli lekcije drugima, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik, istakavši da ova zemlja u kontinuitetu pokazuje neprijateljski stav prema srpskom narodu. Komentarišući najavljenu raspravu u Britanskom domu lordova o stanju u BiH, Dodik je istakao da je ta rasprava samo stari manir imperatora, koji umjesto da se bave sopstvenim problemima žele da dijele lekcije drugima. On je rekao da u BiH nema otvorenih problema niti ekscesa, te da je jedini zahtjev Republike Srpske povratak na izvorni Dejtonski sporazum. Britanski dom lordova danas bi trebalo da raspravlja o stanju u BiH, a u objavljenom izvještaju između ostalog navode da Rusija nastavlja da pruža političku podršku vlastima Srpske. Posebnu pažnju u dokumentu posvetili su predsjedniku SNSD-a, tvrdeći da njegova politika slabi institucije BiH. Neformalna radna grupa Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sastanak o radu Haškog mehanizma. Advokat Branko Lukić smatra da će slučaj generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića vjerovatno biti u fokusu sastanka. Lukić očekuje da će Savjet bezbjednosti saslušati argumente Srbije za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu radi liječenja, ali da ne vjeruje da će ih uvažiti, mada ga već mehanizam nije pustio. Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gatti Santana, odbila je 14. maja zahtjev da se generalu Ratku Mladiću odobri liječenje u Srbiji. Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja. Ovo je prvi potvrđeni slučaj bolesti u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede. Odmah po potvrdi bolesti započeto je suzbijanje i sprečavanje daljeg širenja zaraze, a nadležne službe sprovode epizootiološko istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Imajući u vidu i nepovoljnu situaciju sa afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, ministarstvo poziva sve uzgajivače da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo. Navode da posebnu opasnost predstavljaju nelegalan promet i nekontrolisano premještanje svinja. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj prije podne oblačno i svježije uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a na jugu i jugoistoku sunčanije uz promjenljivu oblačnost i tokom dana kiša i jači pljuskovi se šire dalje ka jugu, lokalno su moguće i nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predjelima uglavnom suvo i uz djelimično razvedravanje na krajnjem severozapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 29, na jugu do 31, a uveče od 9 do 14, na jugu oko 18 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: 11 časova i 13 minuta počeli smo zajednički talas Radija Republike Srpske u cilju jačanja preventivnih aktivnosti i podsticanja domova zdravlja da u većoj mjeri sprovode preventivne preglede. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u ovoj godini obezbijedio dodatnih 10 miliona maraka za sprovođenje preventivnih pregleda na području Republike Srpske. Riječ je o 4 preventivna pregleda, screening karcinoma debelog crijeva, rano otkrivanje dijabetesa tipa 2, procjenu kardiovaskularnog rizika i screening depresije. Više o tome reći će portparol Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darija Filipović-Ostojić.
1: Mi smo sa ovim od 10 miliona maraka htjeli da postaknemo domove zdravlja, da se aktivnije uključi i pozivaju građane da na preventivne preglede, da bude konkretna finansijska podrška Fonda zdravstvenog osiguranja kada je riječ o samoj prevenciji. Ono što cilj fonda jeste da donesemo jednu sistemsku mjeru koja je važna za cijelu Republiku Srpsku, za sve građane Republike Srpske. Mi smo nastojali da olakšamo porodičnim ljekarima kada smo odlučili da sistemski podržimo prevenciju i da u okviru integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema kreiramo jednu novu aplikaciju e-prevencija koja značajno olakšava područjem ljekarima i upravo u toj aplikaciji su definisane ciljne grupe u skladu sa vrstom screeninga procjenom rizika. Primjera radi definisano koji je uzrast, za koji screening treba da se poziva, koje laboratorijske usluge treba da se sprovedu, koji upitnici treba da se popune kada je u pitanju preventivni pregled i nakon toga svakako da se prate analiza tih screeninga, da vidimo u stvari statistiku koliko nam je nacija, koliko su ljudi zdravi, da li je potrebno neko dodatno liječenje. Dakle, ozbiljno se pristupilo ovim 4 vrsti screeninga jer nam je cilj zaista da unapredimo i ojačamo prevenciju na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

0: 11 časova i 19 minuta, zajednički talas Radija Republike Srpske dalje nas vodi u Trebinje, koje prolazi kroz višegodišnju građevinsku investicionu ekspanziju, koja obuhvata intenzivnu stanogradnju i velike kapitalne infrastrukturne projekte. Grad se strateški širi, a potražnja za nekretninama je izuzetno visoka. Nikolina Bjelica donosi detalje sa svojim sagovornicima.
1: Ekspanzija je gradnje ne samo u Trebinju, nego i u većim gradovima Republike Srpske. A kako je stanje u Trebinju i koliko je lako ili teško doći do dobre lokacije? Razgovaramo sa Miladinom Stevićem, investitorom koji ovde iza nas završava jednu zgradu. Miladine, evo da nam se osvrnete. Ekspanzija je velika, Trebinje je, možemo reći, već dobrim dijelom u užem centru izgrađeno. Koliko je danas teško naći dobru lokaciju? Šta zapravo nju uslovljava?
2: Pa znate kako, što se tiče Trebinja, Trebinje, ekspanzija gradnje je zadnjih niz godina i samo je veća ekspanzija. Znači, što se tiče samih lokacija u užem jezgu Trebinja, skoro je pa nemoguće više naći. Znači, sve bolje lokacije su već izgrađene. Ide se na neko širenje, već se proširujemo tamo prema Zasad polju, ali te lokacije su već popunjene. Znači, što se tiče užeg dijela Trebinja, više nema lokacija.
1: Pominje se i novo Trebinje, to je upravo taj potez. Koliko će zapravo uticati, mora se vršiti izmjena regulacionih planova. To je poljoprivredno zemljište na kome bi se potrebno uraditi izmjena regulacionih planova da bi se moglo uopšte krenuti u gradnju.
2: Pa normalno, pa mislim ovaj grad ide širenje sve i više se nema gdje širiti. Znači, ja mislim da nema, da je jedino rješenje to proširenje, znači ta novo Trebinje tamo.

0: normalno to iziskuje i nova infrastruktura i promjena, znači, namjene zemljišta i sve. To sve iziskuje i nove troškove i sve, samim tim i sama cijena svega ide gore.
1: Pominjete cijenu, cijena ide gore, kvadrati stana za mnoge su danas misaona imenica. Kako je stanje trenutno, koji je to opseg cijena u novoj gradnji i šta ih zapravo diktira? Da li je to zapravo i realno stanje kvadrata?
0: Pa znate kako, realno je da je inflacija u cijelom svijetu, da novac gubi vrijednost, samo u nekretninama se zadržava vrijednost novca. Potražnja u Trebinju još uvijek se ne može napraviti stanova koliko se može prodati, znači sama potražnja diktira i cijenu i sve, s tim da su ovdje dosta velika cijene svega, znači od samih materijala do... Znači, izvođača radova i svega, znači, cijene su veće nego gore u Bosni. Samo cijena zemljišta isto dosta veća nego gore, tako da su to te neke cijene sad koje su trenutna cijena, znači, od 4,5 do 5.
1: Moram vas pitati, da li se prije nego što se završi zgrada, da li je već do tada sve rasprodato u čitavoj gradnji?
0: U... većini, 90% slučajeva, znači prije završetka zgrade se sve proda, znači u samom startu se to 25-30% stanova u temeljima, znači već govori.
1: Mladine, hvala vam. Mi ćemo detalje ko zapravo kupuje i ko su kupci i kakvo je stanje na tržištu. Najbolje zna agent za nekretnine, moj drugi sagovornik je Dejan. Moramo se osvrnuti. Evo, Miladin je naveo da se i prije nego što se završi gradnja sve rasproda. Pa ko su kupci? Da li Trebinci sebi mogu priuštiti stanove u svom Trebinju?
2: U ovom trenutnom periodu prelijepo je reći, navesti da mnogo Trebinjaca je odlučilo da kupi svoju prvu nekretninu. Dosta toga se promijenilo. U proteklim godinama kupci su bili većinom iz Amerike i Kanade. U ovom trenutku dosta Trebinjaca je prihvatilo činjenicu da svugdje u svijetu se stanovi kupuju kroz kredite, pa su i oni napravili tu odluku da podignu kredit, da li kroz IRB ili kroz banke i kupe svoju prvu nekretninu. Najviše u izgradnji, nadajući se povratu PDV-a koji je država naznačila u narednom periodu.
1: Da li su to, koja je to starosna granica, ko najčešće kupuje? Vi imate uvid kako vas kontaktiraju klijenti, ko su to, koje su to starosne granice, ko su kupci, koji kvadrati se najviše traže, odnosno koji stanovi od do koliko kvadrata?
2: Lokalni investitori imaju mnogo iskustva u gradnji i shvatili su da su htjeli da dotaknu se i Trebinjaca. Samim time novi projekti koji su trenutno u ponudi gradnje imaju jednosobne stanove od 37 kvadrata, a u prošlosti najmanji jednosobni stanovi su bili od 50 kvadrata u Trebinju. Samim time Trebincima nije bitna veličina stana, već činjenica da imaju svoj dom. Dakle, tih 12 kvadrata, 13 puta 4-5 hiljada im dozvoljava kupovinu stana. Što se tiče lokalnog stanovništva, znači oni traže najmanje jednosobne stanove ili najmanje dvosobne stanove od nekih 52 do 58 kvadrata. Što se tiče inostranog stanovništva, imamo dosta povratnika. Oni su navikli na veće kvadrature, međutim, oni obično traže dvosobne stanove od 70 do 90 kvadrata. Penzionerima sve zavisi od navika. Tako da imamo kombinaciju povratnika od svojih 30 do 50 godina, penzionera i lokalnog stanovništva koji prometuju i kupuju nekretnine u gradu Trebinju.
1: Šta je pokazala vaša praksa na terenu? Sa kakvim problemima se susrećete što se tiče stanogradnje? Da li ima neriješenih nekih imovinskih odnosa? Da li se čeka dugo za samu izgradnju? Da li nekad investitori probiju određene termine? Šta je ono sa čime se vi susrećete na terenu?
2: Pa naša praksa je kad kupci kupuju stanove u izgradnji, mi kao agencija uvijek navodimo da rok koji je naveden u ugovoru dodaje još nekih 6 mjeseci. To nije stvar financijske prirode, već jednostavno radne snage koje sve manjka, većina majstora je otišla u Evropu, otišla u svijet da radi, tako da trenutno mi ovdje u Republici Srpskoj sve više na gradilištima gledamo majstore koji dolaze iz Bangladeša, iz Indije, iz Turske i zamjenjuju radna mjesta lokalnih majstora. Tako da kad se ljudima objasni da taj rok će najvjerojatnije biti probijen nekih 6 mjeseci, svima je to jasno i to je u sklopu njihovog planiranja. I to nije vezano za investitore, već za jednostavno činjenično stanje naše radne snage u raznim sferama i sektorima života. Što se

0: veoma povoljne nekretnine. Međutim, tokom prvog razgovora shvate da smo mi jedan veoma tražen grad radi svoje geografske pozicije, radi svoje klime, radi svih svojih mogućnosti i prihvate tu činjenicu. Znate kako, stari su uvijek govorili, koja god je cijena kvadrata u Beogradu, podijeli se sa dva i dobijemo cijenu Trebinja. I to vidimo i sa trenutnom praksom i trendovima koji se dešavaju u našem gradu.
1: Moramo se osvrnuti na lokacije, ekspanzija je gradnje, centar je možemo reći više i izgrađen, to uže jezgro. Koje su lokacije možda najtraženije, evo vi sa terena da nam kažete iz prve ruke?
0: Trenutni trendovi pokazuju da Luč je veoma interesantan, stara kasarna, znači taj dio grada, i stranci ga nekako prepoznaju. Međutim, činjenicom da je taj dio grada prilično popunjen, ostalo je još samo par projekata gdje se može graditi, smatram da će gradnja preći na drugu stranu rijeke gdje su lokacije već popunjene, čekaju se dalji razvoj, a činjenica da grad će se definitivno širiti ka Novom Trebinju i nadam se da će to omogućiti još više ljudi da kupuju nekretnine ako budu po cijenama koje se spominju, a jedini način da cijene budu na tom nivou jeste ako priključci, renta, građevinski troškovi i svi ostali budu na znatno nižem nivou, jer tačno ti faktori diktiraju cijene koje mi pronalazimo danas na tržištu. Mislim da gradnja je u razvoju, dovoljno nema stanova. Trenutno u agenciji, vjerujte mi, da imamo 20 jednoosobnih završenih stanova, svih 20 bi bilo prodato, jer jedan od suštinskih problema za mlade bračne parove jeste činjenica kada kupite stan u izgradnji, vi počinjete otplatu kredita od prvog dana kad je zgrada u temeljima, a bit će završena za 2-2,5 godine.
1: Dejane, hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
0: Hvala vama.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: U nastavku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske donosimo najznačajnije informacije iz Banja Luke u 11 časova i 43 minuta. Sa dnevnog reda jučerašnje sjednice Skupštine grada Banja Luka povučeno je 7 tačaka za koje prethodno nadležna radna tijela nisu dala saglasnost, među kojima i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju grada za finansiranje kapitalnih investicija, kojim je predviđena rekonstrukcija parka Petar Kočić. Najviše polemike među odbornicima izazvalo je izdavanje saglasnosti grada za vraćanje duga toplane iz 2014. godine u iznosu od 9 miliona maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
2: Banjalučka toplana zadužila se 2014. godine sa 9 miliona maraka za izgradnju kotlovnica u naseljima Starčevica i Kočiće Vijenac. Prema riječima Milana Aljetića iz gradske uprave, ovaj kredit ne isplaćuje se od 2018. godine.
3: Dogovor s IRB-om potencijalni je da grad bude garant vraćanje ovog duga. Dug bio na 9 miliona i 300 hiljada. Plan je da se vraća u narednih 20 godina, a godišnje 600.000, mjesečno po 50.000.
2: Odbornik SPS-a Ratko Jokić ističe da nije dovoljno pojašnjeno ko će i na koji način vraćati novac iz spornog kredita. Naglašava da se dugovi toplane gomilaju, a grijanje u gradu sve lošije.
4: Čime toplana garantuje da će se to vraćati? Znači, mi ne garantujemo, grad Banja Luka ne garantuje, nego će vjerovatno vraćati. Ja kažem, grad Banja Luka treba da spasi toplanu i jes grad Banja Luka vlasnik, ali niko u materijalima nije bar pokušao da kaže i obrazloži koje to garancije toplana daje da će biti.
2: Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač predložio je da u što skorije vrijeme ulica ili gradski trg ponesu naziv po komandantu prvog krajiškog korpusa generalu Momiru Taliću, koji ostaje upamćen po probijanju koridora života 1992. godine. Sa ovim prijedlogom saglasan je i Dragan Milanović iz PDP-a.
5: Zavislo opstanak uopšte našeg naroda na ovom prostoru i znamo šta se u to vrijeme dešavalo na kliničkom centru gdje su bebe umirale bez kiseonika i da je to stvarno bio pravi koridor života. On je jedan od ljudi koji je vodio tu operaciju i koji je zaslužan da dobije ulicu u ovome gradu.
6: Da to bude jedan mali znak na koji način da se odužimo generalu.
2: Sa dnevnog reda zasjedanja povučene su tačke o izradi regulacionog plana park i prijedlogu odluke o izmjeni dijela regulacionog plana za prostor između ulica Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac.
1: Uzorkovanje vode na 7 tradicionalnih kupališta u Banja Luci biće urađeno do 15. juna, a zvanični rezultati analize zdravstvene ispravnosti i kvaliteta bit će gotovi do 20. juna, rekli su u Odjeljenju za inspekcijske poslove grada. Kompletan proces na terenu realizovaće Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uz prisustvo zdravstvenog i vodnog inspektora grada. Uzorci vode za analizu na rijeci Vrbas bit će uzeti sa kupališta Slap u naselju Novoselija Vrućica i Naša plaža u Srpskim Toplicama i Abacija u naselju Obilićevo. Kada je riječ o rijeci Vrbanji, uzorkovanje će se izvršiti na dvije lokacije, kupalištima Žuti most i Zeleni vir u naselju Vrbanji. Zbog radova u ulicama Kosovke Djevojke i Tešana Podrugovića te u Dragočaju dolazit će do privremene obustave isporuke vode. Ekipe zadužene za lokalne vodovode otklanjaju kvar i u Rekavicama i Kadinoj vodi. Zbog

Najavljenih radova dijelovi ulica Jovana Dučića, Krajiških brigada 48, Nedeljka Čabrinovića, Njegoševa od broja 1 do 31, Pave Radana, srpskih pilota, Stevana Mokranjca i Ranka Miličevića, struju nemaju do 12 časova. Dijelovi ulica Isaije Mitrovića i Slavka Rodića bez struje su do 12 časova, dok dijelovi naselja Motike, Pavlovac i Šargovac struju nemaju do 14 časova. Prvi dio dana promjenljivo do potpuno oblačno s kišom, posle podne postepen prestanak padavina, a kasno uveče i djelimično razvedravanje. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni, dnevna temperatura u Banja Luci oko 16, uveče oko 12 stepeni, a prema posljednjem mjerenju u Banja Luci je 14 stepeni Celzijusa. I bilo bi to sve u rubrici Banja Luka juče, danas, sutra. Slušajte zajednički talas Radija Republike Srpske 11 časova i 48 minuta.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Eksplozija u banjalučkom naselju Lavuš, u kontejneru aktivirana zolja, radnici čistoće izbjegli tragediju.
1: Britanski dom lordova danas o stanju u Bosni i Hercegovini Dodik poručio Britancima, prvo sredite situaciju u svojoj zemlji pa onda pričajte o BiH.
0: Afrička kuga svinja ponovo u Srpskoj, potvrđen prvi slučaj u selu Gradac kod Bijeljine.
1: Počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: U banjalučkom naselju Lauš jutros je došlo do snažne eksplozije prilikom pražnjenja kontejnera, aktiviran je protivoklopni raketni bacač. Slučaj je policiji prijavio radnik preduzeća čistoća. Do detonacije je došlo u trenutku utovara smeća u kamion, potvrđeno je za radioteleviziju Republike Srpske u policijskoj upravi Banja Luka.
0: Povređenih lica nije bilo. Mjesto eksplozije odmah su obezbijedili policijski službenici policijske stanice Lauš, koji su izvršili uviđaj kao i demineri. Iz policije su uputili apel građanima da ne ugrožavaju opštu bezbjednost bacanjem ovakvih naprava u kontejnere i na javna mjesta. Apel je uputila i Republička uprava za civilnu zaštitu.
1: A dva dječaka koja su juče povrijeđena u incidentu koji se dogodio

0: Vodio u Prijakovcima kod Banja Luke su stabilno potvrđeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
1: Pacijenti su adekvatno zbrinuti i van životne opasnosti, saopšteno je iz UKC-a. Podsjećamo, incident se desio kada je jedan dječak u porodičnoj kući pronašao pušku ručne izrade, nakon čega je ispalio hitac i ranio dva dječaka, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka.
0: Velika Britanija trebalo bi da se bavi sopstvenim problemima, a ne da dijeli lekcije drugima, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik, istakavši da ova zemlja u kontinuitetu pokazuje neprijateljski stav prema srpskom narodu.
1: Komentarišući najavljenu raspravu u Britanskom domu lordova o stanju u BiH, Dodik je istakao da je ta rasprava samo stari manir imperatora koji, umjesto da se bave sopstvenim problemima, žele da dijele lekcije drugima. On je rekao da u BiH nema otvorenih problema niti ekscesa, te da je jedini zahtjev Republike Srpske povratak na izvorni Dejtonski sporazum. Britanski dom lordova danas bi trebalo da raspravlja o stanju u BiH, a u objavljenom izvještaju između ostalog navode da Rusija nastavlja da pruža političku podršku vlastima Srpske. Posebnu pažnju u dokumentu posvetili su predsjedniku SNSD-a, tvrdeći da njegova politika slabi institucije BiH.
0: Savjet ministara Bosne i Hercegovine razmatra izvještaje o pregovorima sa vladom Srbije za zaključivanje sporazuma o izmjenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrt aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2.
1: Na predloženom dnevnom redu je i izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu, kao i prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u BiH po posebnim uslovima, najavljeno je i za savjeta ministara.
0: Slušate podnevne novosti. Odluka glavnog odbora SDS-a da Branko Blanuša definitivno bude njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske zvanično je upućena pokretu Sigurna Srpska kao prijedlog za saradnju na oktobarskim izborima.
1: Lideru pokreta Sigurna Srpska Drašku Stanivukoviću SDS je ponudio kandidaturu za srpskog člana predsjedništva u eventualnom zajedničkom nastupu na narednim izborima. Stanivuković je odgovorio da će se o ponudi uskoro izjasniti. Branko Blanuša je u emisiji Telering naše televizije demantovao navode da je bio spreman ustupiti kandidaturu, ističući da je riječ o širem prijedlogu koji nije potekao od SDS-a, već od pokreta Sigurna Srpska.
0: SDS je prvi potez uradio na komplikovaniji način, izjavio je profesor Drago Vuković. Smatra da je sada Branko Blanuša prebacio lopticu u druge tabore iz opozicije.
2: Da li će opozicija podržati Blanušu? Kakav će odgovor biti prije svega Stanivukovića, pa onda i Jelene Trivić? Koliko mi se čini, situacija sa Vukanovićem je prilično jasna. Ja mislim da on definitivno iskače iz te opozicijne grupacije. Tako da sve su varijante moguće. Ja mislim da opozicija i te stranke koje čine posle ovog poteza SDS-a moraju dobro da sjednu, razmisle kako dalje. Jedinstvena opozicija je osnovni preduslov za bilo kakav dobar rezultat na izborima.
0: Slušate podnevne novosti. Neformalna radna grupa Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sastanak o radu Haškog mehanizma. Advokat Branko Lukić smatra da će slučaj generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića vjerovatno biti u fokusu sastanka.
1: Lukić očekuje da će Savjet bezbjednosti saslušati argumente Srbije za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu radi liječenja, ali da ne vjeruje da će ih uvažiti kada ga već mehanizam nije pustio. Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gatti Santana, odbila je 14. maja zahtjev da se generalu Ratku Mladiću odobri liječenje u Srbiji.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera te da ne isključuje mogućnost da u narednim mjesecima podnese ostavku na funkciju predsjednika. Naveo je da unutar stranke postoje razgovori o budućim kandidatima i političkim potezima, ali da još nije donesena konačna odluka. Na pitanje da li planira da podnese ostavku u naredna 3 do 4 mjeseca, Vučić je rekao da će to biti možda i ranije.
3: Da li će biti za

0: reprezentacije Meksika i Južnoafričke republike u grupi A. Na mundijalu će se prvi put takmičiti 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa. U drugi krug će se plasirati po dvije prvoplasirane te osam najboljih od treće plasiranih timova. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula. Košarkaši Partizana savladali su sinoć u Dubaji rezultatom 84-70 u trećoj utakmici finala play-offa ABA lige. Za Partizan su po 18 poena postigli Fernando i Karlik Jones, dok su timu Dubaja po 17 poena ubacili Bertans i Kabengele. Trener Partizana Giovan Peñaroya:
1: Mislim da smo zaslužili da pobjedimo u ovoj utakmici. Svakako se bolje takmičimo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovim navijačima. Mi smo kontrolisali meč prije svega defanzivno, ritam igre u tranziciji veoma je važan za nas da budemo konstantni u igri. Slijedi nova utakmica, probat ćemo da igramo slično, ali i naš protivnik će pokušati da bude bolji. Dubaj sada ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Četvrti meč na rasporedu u Beogradu u petak 12. juna. Domaćin eventualne pete utakmice bio bi Dubaj u utorak 16. juna. Sinoć su u Minhenu izvučeni parovi svjetskog prvenstva rukometaša koje će u januaru sljedeće godine biti održano u Njemačkoj. Reprezentacija Srbije svrstana je u grupu B sa ekipama Njemačke, Tunisa i Urugvaja, čiji je grad domaćin Minhen. Na šampionatu će nastupiti 32 selekcije u 8 grupa, a plasman u drugi krug izborit će po 3 ekipe iz svake grupe.
2: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je do potpuno oblačno s kišom na zapadu, ponegdje na istoku i visokoj Hercegovini. Na krajnjem jugu i jugoistoku je uglavnom sunčano i najtoplije. Vjetar je slab do umjeren, sjevernih na jugu i južnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Ham, Pjesak 11, Mrkonjić grad 12, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi grad i Srebrenica 15, Čemerno 19, Bileć je Foča 26 i najtoplije u Trebinju sa 29 celsove stepeni. Oblačno i svježije uz kišu i pljusko je zgrmljeno. Na jugu i jugoistoku sunčanije uz promjenjivo oblačnost i toplo. Tokom dana kiša jači pljusko i šire se dalje ka jugu. Lokalno su mogući nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša u ostalim predijelima uglavnom su djelomično razdravanje na krajnjem sjeverozapadu. Vjetar umjeren do jak, sjevernih smjerova u Hercegovini južnih. Dnevna temperatura vazduha od 14 na jugozapadu, 28 na jugoistoku, na jugu Srpske do 31. Minimalna temperatura vazduha bit će uveče od 9 do 14, na jugu do 18. U Banja Luci nastavku dana promjenjuje do potpuno oblačno, povremeno slabu kišu, poslije podne prestane padavina, uveče djelomično razvedravanje. Dnevna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 16.
2: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
4: Eksplozija u banjalučkom naselju Lavuš, u kontejneru aktivirana zolja, radnici čistoće izbjegli tragediju.
2: Britanski dom lordova danas u stanju u BiH, Dodik poručio Britancima: prvo sredite situaciju u svojoj zemlji, pa onda pričajte o Bosni i Hercegovini.
4: Afrička kuga svinja ponovo u Srpskoj, potvrđen prvi slučaj u selu Gradac kod Bijeljine.
2: Počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo.
4: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Valentina Knežević.
5: Zapjevajmo pjesme stare.

Vlada Republike Srpske razmatra danas prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu po hitnom postupku. Ministri bi trebalo da razmatraju i prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj po hitnom postupku. Trebalo bi da bude razmatran i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o radu po hitnom postupku. Po hitnoj proceduri bit će razmatrani i prijedlozi zakona koji se odnose na plate zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, javnim službama, u javnim ustanovama, u oblasti zdravstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u oblasti kulture, institucijama pravosuđa kao i u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda. Danas je ozvaničen početak sanacije stare prijedorske ceste u banjalučkom naselju Dragočaj. Ozvaničenju radova prisustvovali su srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, kao i vršilaca dužnosti i direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, koji će zvanično otvoriti radove zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Janković je istakao da je u banjalučkom naselju Dragočaj danas počela sanacija stare prijedorske ceste dužine 1700 metara, a vrijednost radova je 1,2 miliona maraka. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da je Srpska nastavila sa projektima. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čime je omogućeno da počne njegova primjena. Zakonom je predviđeno da se osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu, te da nadležne institucije obezbijede retroaktivnu isplatu razlike u plati u roku

0: Kovačić za autorski projekat Sigurna kuća urađen prema romanu Marine Vujčić. Nagrada za scenski govor Milorad Telebak dodijeljena je ansamblu predstave i saradniku za scenski govor Đorđu Markoviću za predstavu Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Nagrada za scensku poetiku Mladen Materić pripala je predstavi Bollywood gradskog pozorišta Podgorica. Nagradu za najboljeg glumca festivala dobio je Nikola Ristanovski za ulogu Mišela Babića u predstavi Una Zvezdara teatra Beograd. Nagradu za najbolju glumicu festivala dobila je Bojana Milanović. Ova nagrada se dodjeljuje glumici za dva umjetnička ostvarenja, Sovku Nikolić i Stanojlu, Nolu Perčinovu, dva dijametralno suprotna lika, oba scenski snažna, višeslojna, nesalomiva, a tanane duše. Takmičarski dio festivala Teatar Festa Petar Kočić pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga održan je od 4. do 9. juna u Narodnom pozorištu Republike Srpske. A ljubitelji klasične muzike imat će priliku da uživaju u vrhunskom umjetničkom programu na koncertu koji će večeras biti održan u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima. Sa violinistkinjom Natalijom Todorović razgovarala je Slavica Ličina.
1: Evo, počet ćemo od ovoga što će se dešavati večeras. Imate koncert u Laktašima. Šta će publika moći da čuje?
2: Koncert smo planirali na otvorenom u saradnji sa Centrom za kulturu, koji su naši dugogodišnji saradnici. Inače, ovaj koncert dua briljante koje čini moja sestra na violončelu Vanja Trubajić i ja, tako da je negdje sad i početak te ljetne koncertne sezone i otvorit ćemo ga, mi ćemo našu sezonu početi koncertom u Laktašima, kao što ste najavili koncert klasične muzike, ali kako se bude bližio taj nekakav kraj repertoara, počet ćemo sa klasičnim dijelima, pa na sredini negdje filmska i autorska djela, ali i jedan mali dio Vanjinog opusa, pošto nam ona voli tu etnu muziku, tako da je uradila je par aranžmana poznatih pjesama za tu kombinaciju, tako da je najvitanjena zbirka koju ćemo pred kraj malo da promovišemo. Tako da je jedan vrlo šarolik, ja mislim, repertoar sa gostima koji su nam učenici umjetničke škole Vlado Milošević, pošto smo nazvio obe i profesori u muzičkim školama, tako da negdje kroz mali jedan dio da animiramo i neke talentovane učenike.
1: Volite li da nastupate sa svojim učenicima? Sada nameće se to pitanje s obzirom na to da eto, došlo vrijeme da nastupate i sa učenicima.
2: Pa ovo, u principu oni će nastupiti u nekakvim solo varijantama, uh-huh, da se predstave djeca koja, mada imali smo mi nedavno, umjetnička škola Vlado Milošević imala jedan fin koncert u Laktašima, na naš godišnji koncert, ali mi gledamo gdje god da nastupimo ako ima neko talentovano dijete da ga predstavimo, jer pogotovo u današnje vrijeme nije to ni jednostavno da se vi bavite i ne može možda ni svako dijete, nema prosto afiniteta za tu vrstu muzike i to je kao neko izvođaštvo i neka sposobnost koju oni prikažu, tako da će nastupiti učenici iz odsjeka harmonike, gitare. Ja ću sa mojim sinom da odsviram jedan duo, mi smo počeli da sviramo, on je uspješan na violončelu, tako da imamo nekakav duo od Vivaldija, tako da eto, vrlo jedan šarolik i lijep repertoar i nadam se jednoj uspješnoj ljetnoj sezoni koja tek predstoji, da tako kažem.
1: Tu ćemo sada nastaviti razgovor jer planirate uskoro koncerte u još nekim gradovima.
2: Pa planiramo, mi negdje reprizu ovog koncerta smo odmah planirali u Banja Luci u okviru ljetne pozornice Art dvorišta sa kojim imamo isto lijepu saradnju, pa onda ja imam i nekakvu jedan drugi repertoar sa klavirom, nekako su i violina i violončelo i od svih gudačkih instrumenata pravi solistički instrumenti, tako da ili da sviram sa klavirom ili sa violončelom, mi smo u nekakvu takva kombinacija da se oba instrumenta jako lijepo predstave. Tako da imam i taj jedan, te takozvane moje što smo mi najavljivali prethodnih godina, violinske promenade, samo negdje, na primjer imaću takav jedan koncert u julu u Derventi, na platovu isto ispred opštine i Centra za kulturu na onom šetalištu, pa ćemo, pošto je to mlada muzička škola, naravno da ću predstaviti par učenika i iz nekakvih muzičkih radionica i muzičke škole, ali to je program 50 minuta, to su sve kratke kompozicije, ali vrlo je to značajno djeci da imaju tu vrstu i praksu i da sviraju, i na kraju krajeva to su ovaj

14 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci je u toku sjednica Vlade Republike Srpske. Na dnevnom redu je prijedlog rebalansa budžeta za 2026. godinu po hitnom postupku. Ministri bi trebalo da razmatraju i prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti. Na dnevnom redu su i izmjene i dopune zakona o radu, zdravstvenoj zaštiti i predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Po hitnoj proceduri bit će razmatrani prijedlozi zakona o platama zaposlenih u organima uprave, javnim i srednjim školama, institucijama pravosuđa, kao i u oblasti visokog obrazovanja. U banjalučkom naselju Dragočaj počela je sanacija stare prijedorske ceste dužine 1700 metara. Vrijednost radova je 1.200.000 maraka. Početku radova prisustovali su vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Janković je naveo da bi završetak sanacije stare prijedorske ceste trebalo da bude završen do kraja godine. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će sanacija stare prijedorske ceste u banjalučkom naselju Dragočaj omogućiti bolje uslove za život mještana. Velika Britanija konstantno pokazuje neprijateljski stav prema Republici Srpskoj, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U Londonu juče dom lordova priča o Republici Srpskoj da je loša, a da sam ja najlošiji. Pričaju kako treba da radimo, a u međuvremenu im se ratuje u Belfastu, rekao je Dodik u Banja Luci. On je podsjetio da je Republika Srpska uspjela da na međunarodnom planu rehabilituje neke stvari. Teheran je odlučio da zatvori Ormuzski moreuz za sve brodove nakon novih američkih napada na Iran, saopšteno je iz oružanih snaga Irana. Međutim, centralna komanda SAD-a tvrdi da trgovačka plovila nastavljaju da prolaze. Nakon američkih udara na Iran, Teheran je izveo raketne napade na američke vazduhoplovne baze u Iraku i Jordanu. Centralna komanda Pentagona juče je objavila da je pokrenula napade na Iran po nalogu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje danas utakmicom Meksika i Južne Afrike od 21 čas. Na najvećem mundijalu u historiji nastupit će 48 reprezentacija, a bit će odigrane 104 utakmice.

0: 14 je časova i 6 minuta. Poštovani slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Narodne muzike Svilen konac. I sadržaja našeg druženja izdvajamo. Čuli ste za mjesto nazvano Tošin bunar u Beogradu. Danas govorimo o tome. Od nas ćete saznati zašto je tamna čokolada zdrava. U drugom dijelu emisije redovne rubrike iz Riznice narodnih umotvorina, poneki dobar aforizam i naravno zabavni trenuci uz naše Zvrkovce. Ukratko, to je to. Poklonite nam svoju pažnju i svakodnevne brige će nestati, barem do 16 časova. Sa vama se danas druže tonski realizator Slaviša Kodjenić i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Čarolija čokoladnog okusa je poznata stotinama godina. Pitam se koliko vas zna zašto je tamna čokolada zdrava. Za razliku od obične čokolade koja obiluje šećerima i uglavnom ne sadrži antioksidanse, crna čokolada je pravi zlatni rudnik antioksidanasa. Čokolada sa visokim sadržajem kakaoa, minimalno od oko 80%, sadrži mnogo više antioksidanasa nego zeleni čaj ili crno vino. Suprotno mišljenju da je čokolada neprijatelj vašeg tena, crna čokolada vas čini ljepšim. Ako želite da zaštitite vašu kožu od oštećenja uzrokovanog sunčevim UV zracima, posegnite za tamnom čokoladom. Istraživanja pokazuju da osobe koje redovno konzumiraju crnu čokoladu imaju glatku kožu, znatno manje crvenih plikova nakon izlaganja suncu, a njihova koža duže vrijeme zadržava hidrataciju. Crnom čokoladom također možete spriječiti diskoloraciju i dispigmentaciju kože uzrokovanu starenjem. Harvardski stručnjaci analizirali su 21 prethodno objavljenu studiju o konzumaciji kakaoa, u kojima je učestvovalo 2.500 ispitanika. Osim što može da smanji nivo krvnog pritiska i poboljša stanje krvnih sudova, konzumacija kakaoa je odgovorna za smanjenje lošeg holesterola kod osoba mlađih od 50 godina. Istovremeno povećava nivo dobrog holesterola. Crna čokolada može da smanji krvni pritisak. Tako je istraživanje Univerzitetske bolnice u Kelnu pokazalo da čak male količine čokolade daju sličan potencijal smanjenja krvnog pritiska u poređenju sa opsežnim dijetetskim mjerama koje su se dokazale učinkovitim kada su u pitanju problemi sa krvotokom. I eto, prijatelji moji, upravo sad dok pijete svoju popodnevnu kafu, probajte čarobni ukus crne čokolade. Prijatno vam bilo!

0: Cijeni slušalci, vrijeme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Temperature vazduha od 14 časova. Drinić, Knežovo i Mrakovica 10, Han, Pjesak 11, Mrković grad 12, Sokolac 13, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srbac i Srebrenica 14, Doboj, Novi grad 16, Čemer 19, Kalnovik 21, Višegrad 24, Gackoj i Rudo 25, Foča 26, Bileća 27 i Trebinje 29,8 stepeni. Oblačno i svježije uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu sunčanije uz promjenjivu oblačnost i toplo. Tokom dana kiše jači pljuskovi se šire dalje ka jugu. Lokalno su mogući nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predijelima uglavnom suvo, djelomično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Sutra ujutro pretežno vedro i svježe. Na istoku oblačnije ponegdje uz rijeke i pokotlinama moguća je magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Uveče na Lučeni na sjeveru, a u ostalim krajevima bit će vedro. Vjetar slab do umjeren, uveče na istoku i pojačan sjeverni smjerova. Na jugu duvaće umjerena jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 15, u višim predijelima 5, a maksimalna temperatura vazduha od 18 na jugu zapadu, 26 na jugu i sjeveroistoku.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Od 1. augusta pa do kraja godine imaćemo povećanje plata u Republici Srpskoj za još 5%, istakla je ministar financija Republike Srpske Zora Vidović na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade Srpske na kojoj je po hitnom postupku usvojen prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Povećanja rebalansom su planirana i za obrazovanje. Prema riječima Vidovićeve predviđeno je i 31,2 miliona za isplatu jednokratne pomoći penzionerima. Penzioneri koji imaju ispod prosječne penzije dobit će 120 maraka, a oni koji imaju iznad prosječna primanja 80, najavila je Vidovićeva. U banjalučkom naselju Dragočaj počela je sanacija stare prijedorske ceste dužine 1700 metara. Vrijednost radova je 1,2 miliona maraka. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković naveo je da bi završetak sanacije stare prijedorske ceste trebalo da bude završen do kraja godine. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će sanacija stare prijedorske ceste u banjalučkom naselju Dragočaj omogućiti bolje uslove za život mještana. Počinjemo sa radovima i na ovome nećemo stati, poručio je danas lider SNSD-a Milorad Dodik na ozvaničavanju početka sanacije stare prijedorske ceste u ovom naselju. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je neprihvatljivo da se u unutrašnja pitanja BiH miješaju Britanci koji su prihvatili koncept Alije Izetbegovića i njegove islamske deklaracije o BiH bez Republike Srpske i Srba. On je istakao da sarajevski i neki zapadni politički faktori poput britanskih stalno smatraju da Srbe u BiH treba kazniti. Ukazao je da muslimani u Sarajevu, ali i dio Francuza, žele promuslimanski orijentisanog visokog predstavnika da ovdje uređuje stvari. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da britanski dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna, koji je i u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnju Dejtonskog sporazuma i stvaranje države BiH po volji njegovog prijatelja Alije Izetbegovića. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice, pušteno je danas iz pritvora. Advokat Bogdan Lazić rekao je za Tanjug da je navedenim licima određena mjera obaveznog javljanja policiji samoproglašenog Kosova do 19. juna. Oni su prevedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično djelo kršenje slobodnog opredjeljenja birača. Sjedinjene Američke Države će u nekom trenutku u bliskoj budućnosti zauzeti iransko ostrvo Harg, izjavio je Donald Trump. On je dodao da će SAD

Sada ćemo vam pročitati još nekoliko najnovijih narodnih umotvorina. Drž se nova puta i stara prijatelja. Najprije ispred svoje kuće počisti. Nikad zao na gore ga neće, vrana vrani oči ne vadi. Ko nije služio, ne umije ni zapovijedati. Zaludu mi biser, kad mi grlo davi.

0: Osim biroa, omladina nema boljeg mjesta za okupljanje. Super je u kapitalizmu. Lajemo koliko nam je volja, a u socijalizmu smo samo režali. Čovjek prvo bude mekan, a kad ostari postane tvrde glave, tvrd na ušima i tvrd na parama. Brzu paru najbolje je potrošiti sa lakom ženom. Da bi ispunili međunarodne standarde, moramo imati dlaku na jeziku i knedlu u grlu. Poštovani slušalci, danas je sa nama naš vjerni sponsor, preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Onaj ko pjeva i igra, otvara dušu i tako kazuje ono što je ljudima potrebno. Čuvari našeg narodnog blaga su zaslužili vašu pažnju. Putujući Podkozarjem, putnik namjernik može doživjeti da čuje podkozarsku ojkaču u njenom izvornom obliku. Naravno, ukoliko sretne goste naše nedjeljne emisije. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 14. jun u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

koliko su puta došli naših pet minuta. Ali šta vrijedi kad smo mi navikli da gu...

konjanici mi uvijek teško pronađu venu kako bi mi uzeli krv. U banci tih problema nemaju.

15:48. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike s Julen Konac. Reći ćemo da su vas dobrom muzikom i zanimljivim pričama poslužili tonski realizator Slaviša Kovinić. Vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Do našeg novog susreta koji će uslijediti sutra u 14:05, želimo...

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Od avgusta veće plate i penzije u Srpskoj. Vlada usvojila prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu po hitnom postupku.
1: Počela sanacija stare prijedorske ceste u Dragočaju, vrijednost radova 1,2 miliona maraka.
0: Dom britanskih lordova danas o situaciji u BiH. Neprihvatljivo britansko uplitanje i koncept BiH Alije Izetbegovića, ističe Dodik.
1: Trump otkrio karte, želim iransko ostrvo Harg, njihovu naftu i gas.
0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje večeras u Meksiku, Sjedinjenim američkim državama i Kanadi.
1: U Srpskoj oblačno sa kišom i pljuskovima, sutra razvedravanje. Od 1. augusta pa do kraja godine u Republici Srpskoj će biti povećene plate za još 5%, istakla je ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović nakon sjednice vlade Republike Srpske, na kojoj je po hitnom postupku usvojen prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu. Iz vlade najavljuju i veća izdvajanja za penzionera, 31,2 miliona maraka bit će izdvojeno kao jednokratna pomoć najstarijoj kategoriji stanovništva. Povećanje rebalansom planirana su i za boračke kategorije, ali i za obrazovanje. Poslušajmo Darka Đurića.
2: Veće plate za radnike u Srpskoj bit će od 1. avgusta, najavila je ministarka financija Zora Vidović. Još jedno povećanje plate dokaz je, kaže ministarka, odgovorne politike.
3: Rebalans koji smo kreirali, koji je danas bio i usvojen na vladi, znači budžetski okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona, veći je za 1 milijardu i 116 miliona u odnosu na budžet za ovu godinu ili 15%. Plate se povećavaju u dva navrata. Prvo je bilo povećanje za aprilsku platu 5%, a od 1. augusta, znači za augustovsku platu pa dalje do kraja godine, bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%.
2: Predlogom rebalansa budžeta značajna sredstva bit će izdvojena i za penzionere.
3: Penzije će se povećati od augusta mjeseca za 3,55%. Također planirana je isplata jednokratne pomoći za penzionere koja ukupno iznosi 31 milijon i 200 hiljada. Penzioneri koji imaju ispod prosječne penzije dobit će 120 maraka pomoći, a penzioneri koji imaju iznad prosječne penzije dobit će 80 miliona.
2: Za boračke kategorije također ocjenjuje Vidovićeva, predviđena su dodatna sredstva, a kako ističe, više novca obezbijeđeno je i za obrazovanje i kulturu.
3: Za boračke kategorije bit će isplaćeno 618 miliona maraka, više za 42 miliona u odnosu na ono što je predviđeno ovim budžetom, a vi znate da je budžetom predviđeno 100 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Za obrazovanje i kulturu isplatit će se 825 miliona maraka, 10,4 miliona više nego što je planirano budžetom.
2: Rebalansom budžeta potvrđeno je da institucije Srpske nastavljaju da rade na poboljšanju životnog standarda svih kategorija stanovništva, rekao je premijer Savo Minić. On je govorio o zaduženju navodeći da je ono opravdano jer će sredstva biti namijenjena za investicije.
4: Zaduženje Republike Srpske je na onim standardima koji su rijetki u okruženju. Naravno da pratimo apsolutno na likvidnost, ali došlo je vrijeme najavljenih investicija i sa ovim infrastrukturnim projektima to mora biti dosta, dosta veće i to će upravo biti ona efektivnost koju ćemo sada imati na terenu. Ja se iskreno nadam da naše lokalne zajednice u koje smo pripremili investicije od preko 600 miliona konvertibilnih maraka imaju spremne projekte, takav je dogovor bio sa njima.
2: Na sjednici vlade bilo je riječi i o pripravničkom stažu, ministar rada Radan Ostojić.
5: Skraćivanje roka pripravničkog staža kako za lica koji su završili visoku stručnu spremu, do sada je pripravnički staž trajao godinu dana, u novim zakonskim rješenjima skraćuje na 6 mjeseci, što se tiče srednje stručne spreme, to jest za njih je pripravnički staž bio 6 mjeseci, ovaj rok se skraćuje skraćuje na 3 mjeseca.
2: Predlogom rebalansa povećane su subvencije za Željeznice Srpske za još 35 miliona maraka, za roditelje negovatelje koji su mjesečno primali 256 maraka, a rebalansom budžeta primaće 800 maraka.
1: U Banjalučkom naselju Dragočaj svečano je ozvaničen početak sanacije stare Prijedorske ceste dužine 1700 metara. Vrijednost radova koje će realizovati Putevi Republike Srpske iznosi 1,2 miliona maraka. Poslušajmo Milanu Đurđić.
6: Prva faza sanacije stare Prijedorske ceste očekuje se da će biti završena u septembru, a završetkom prve faze očekuje se da će biti stvoreni uslovi za nastavak radova. Do kraja ove godine trebalo bi da bude završena cijela dionica, rekao je vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
7: Procjena vrijednost radova je 1 200 000 maraka. Prva faza radova bit će 600 metara, dakle 300 metara iz ovog pravca i 300 metara iz onog pravca. Preostali dio ćemo raditi sukcesivno kako budemo rješavali imovinske odnose.
6: Predsjednik mjesne zajednice Dragočaj Daniel Dojčinović kaže da je savjet mjesne zajednice posljednje 3 godine pokretao inicijativu za sanaciju ove saobraćajnice, ali da od grada nije bilo konkretnog odgovora.
8: Zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, koji je obećao prošle godine da će se uraditi, kao što vidite danas se radi. Još bih spomenuo da ovdje postoji inicijativa za izgradnju vrtića u našoj mjesnoj zajednici, tako da je sad dalje do grada.
6: O zvaničenju početka radova prisustvovali su i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koji su istakli značaj ovog projekta.
9: Ja samo želim da potvrdim da će i drugi dio ove trase, dok se ovaj radi, biti riješeni imovinski odnosi i da ćemo nastaviti. To mijenja i način života ovdje i mnogo čega drugoga. U svakom slučaju, dakle, završavamo ono što kažemo, mi ćemo završiti.
10: Ono što me posebno raduje jeste da u jednom prilično kratkom periodu mi već vidimo realizaciju određene, dakle, završene određene projekte, ali isto tako i postoji jasan plan kretanja i po tome se već radi, kad su u pitanju neki drugi infrastrukturni projekti važni za život naših mještana ovdje.
6: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je i osnovnu školu Desanka Maksimović u Dragočaju i tom prilikom uručio tablete za 3 najuspješnijih učenika ove škole.
1: Autoputevi Republike Srpske raspolažu sa mrežom od 111 km autoputa. Za Republiku Srpsku prioritet svih prioriteta je povezivanje Beograda i Banja Luke. Tamo gdje se završava autoput Rača Bijeljina počinje izgradnja 17 km duge dionice Bijeljina Brčko. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine i predstavlja 6. veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kineske kompanije. Opširnije Zorica Cvjetković.
11: Od Semberskog sela Velika Obarska preko Ljeljenče i Dragaljevca bit će nastavljena izgradnja novih 17 km autoputa Bijeljina-Brčko. Projekat vrijednosti 350 miliona maraka finansiraće kineska Exim banka. Tamo gdje nije izvršena eksproprijacija odlučit će sud, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Radovan Višković.
12: Moram da priznam da i sudovi na neki način te predmete uzimaju po hitnijoj proceduri, tako da se ne čeka dugo, tako da ja očekujem vrlo brzo da bude 100% riješena eksproprijacija.
11: Brčko distrikt Kasnik, priznaje gradonačelnik Siniša Milić. Trase su dogovorene, kaže Milić, ali je neophodno sprovesti zakonske procedure. Smatra da trasa autoputa iz pravca Banja Luke prema Bijeljini nije idealna.
13: Mi smo insistirali negdje na jednom sasvim drugačijem rješenju koje bi značilo jeftiniji put. Međutim, druga strana, uslovno rečeno, Bošnjaci su tražili da taj autoput

0: obuhvati i naselje Brka. Nama je iz ove pozicije najvažnije da autoput bude izgrađen.
1: Dionice koje spajaju Beograd i Banja Luku su Rača Bijeljina Vukosavlje Brčko i Bijeljina Brčko, čija izgradnja počinje u petak. Ova dionica uvezaće privrednike Semberije sa Lukom Brčko i željezničkim čvorom koji vodi u Evropu. Predsjednik Privredne komore regije Bijeljina Branimir Andrić.
2: Imaćemo tu jeftiniji, znači transport, kako jeftiniji, tako i bezbjedniji transport roba za privredu. Imaćemo jednu brzu komunikaciju prema Brčkoma i dalje prema Evropskoj uniji.
1: Srbija planira da ove godine otvori svoju dionicu od Kuzmina do Rače, a Srpska da nastavi sa investicionim ciklusima. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj omogućeno je korištenje jednog tag uređaja.
3: Lider SNSD-a Milorad Dodik oštro je odbacio stavove britanskih lordova povodom rasprave u kojima su političke tenzije u BiH okarakterisane kao ugrožavanje mira, a on direktno označen kao krivac. Poručio je britanskim parlamentarcima da prvo srede situaciju u Belfastu. Debata britanskih lordova održana je danas u parlamentu Velike Britanije. U prilogu Gordane Stanić.
4: Rasprava u Domu Lordova samo je stari manir imperatora koji umjesto da se bave sopstvenim problemima žele da dijele lekcije drugima, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik i dodao da oni ne mogu da pričaju o situaciji u BiH s obzirom na stanje u njihovoj zemlji. Neprihvatljivo je da se unutrašnja pitanja BiH miješaju Britanci koji su prihvatili koncept Alije Izetbegovića i njegove islamske deklaracije o BiH bez Republike Srpske i Srba, jasan je Dodik.
5: U tom konceptu nema ni Republike Srpske, u tom konceptu, kad pročitate islamsku deklaraciju, nema ni srpskog naroda, nema, on će treba da bude manjina i to on hoće sa onom pričom. Građansko uređenje, bo kako građansko uređenje? Mi ovdje u Republike Srpskoj jedino moramo da gradimo srpsko političko uređenje. To je naše i nećemo od toga odustati. Svidjeli su to tamo u Sarajevu njima ili ne? Oni smatraju da smo mi ti koji treba kazniti. Dovode nam visoke predstavnike.
4: Britanski dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH, Pedija Ešdauna, koji je u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnju Dejtonskog sporazuma i stvaranje države BiH po volji njegovog prijatelja Alije Izetbegovića, dodaje srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je istakla da je posebno licemjerno da se neko uopšte treba baviti situacijom u BiH, a predstavlja neki od domova određenog parlamenta negdje na svijetu.
6: I to na način koji je priručno, reći obmanjujući, način koji je tendenciozan i ciljano usmjeren protiv Republike Srpske, protiv SNSD-a, protiv Milorada Dodika, najčešće pojedinačno. Prema tome, samo je dovoljno da pogleda šta je politika, dakle, napisana u toj autobiografiji Britanaca. Taj Britanac je bio ovdje, boravio, bio ponašao se na način da je mijenjao zakone, sankcionisao ljude, ostavljao naše ljude bez ličnih dokumenata, maltretirao nas na svaki mogući način.
4: Dodik je podsjetio da se rasprava održava na inicijativu baronese Arminke Helić, koja je od britanske vlade zatražila procjenu političkih i sigurnosnih prilika u Bosni i Hercegovini.
5: I ona stalno gura tako neku priču, ne valja Republika Srpska, ne valja Milorad Dodik, mi smo kao neki zlo na ovim prostorima. U suštini ona je zlo što laže tam te jadni ljudi koji nemaju pojma ni gdje se nalazi Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. I on je nešto odlučio o tom.
4: U pripremljenom materijalu za članove Doma Lordova navodi se da su poslednjih godina tenzije u BiH pojačane, da je primjetan uticaj Rusije i podrška Republici Srpskoj, kao i da su prisutne sve izraženije secesionističke politike. To, kako navode u izvještaju, usporava evropski put BiH.
3: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da ono što danas zabrinjava mnoge zapadne zemlje, a u vezi sa djelovanjem iranskih struktura širom svijeta, nije nova pojava za Republiku Srpsku, te ukazao da su strani borci radikalne ideologije i centri moći iz Irana i drugih zemalja tokom proteklog rata pokušavali da oblikuju prilike u Bosni i Hercegovini.
7: Istakao je da je saglasan sa ocjenom da svako djelovanje koje podstiče ekstremizam, nasilje, političku destabilizaciju i ugrožavanje bezbjednosti država i naroda mora biti prepoznato i zaustavljeno. Ukazujući na radikalne ideologije u proteklom ratu u BiH, Dodik je naglasio da Republika Srpska o ovome ne govori na osnovu pretpostavki, već na osnovu sopstvenog iskustva.
3: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je izmjene i dopune zakona o platama i naknadama institucija BiH. Predviđeno je da se osnovi

0: Osnovica za obračun plate primjenjuje od 1. januara tekuće godine. Biće omogućena i retroaktivna isplata razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BH parlamenta Nikola Špirić rekao je da očekuje da će predsjedništvo uputiti budžet oba doma na usvajanje kako bi svi zaposleni mogli da konzumiraju pravo iz ovog zakona.
1: Mi smo danas ispunili jedan bitan preduslov po zakonu ili zahtjev da zaposleni mogu dobiti retroaktivnu platu od 1.1. do 31.12. a bitan uslov za to jeste da se usvoji budžet institucija za ovu kalendarsku godinu. Ja vjerujem da će predsjedništvo biti na nivou zadatka i predložiti budžet koji će biti usvojen u oba doma kako bi se moglo konzumirati pravo iz ovog zakona. Bitno je da se i u predsjedništvu izbjegnu zahtjevi za izvan zakonitim budžetskim korisnicima, jer će to samo odužiti procedura, nećemo usvojiti budžet.
0: A Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio je na današnjoj hitnoj sjednici zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željeza Rezenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da ovaj akt daje šansu za pokretanje proizvodnje u zeničkoj kompaniji i sprečava nekontrolisani stečaj.
0: Vlada Republike Srpske, Narodna skupština, Srpske i sve njene institucije podržat će razvoj Bileće kako bi mladi ostajali ovdje i razvijali ovu sredinu. Ovo je rekao predsjednik parlamenta Nenad Stevandić tokom razgovora sa opštinskim rukovodstvom. Istaknuto je da u posljednje vrijeme stanje u Bileći se stabilizovalo po pitanju opštinskog budžeta i rada lokalnih institucija.
3: Male opštine moraju da imaju, da kažemo, sigurno socijalno staranje, zdravstveno staranje, infrastrukturu, poštansku, bezbjedonosnu, i da je to jedini način da ovdje ljudi se i dalje rađaju i da nam ne pada, da kažemo, broj stanovnika, broj prvačića, i sigurno da se to ne može desiti za dan, ali ako se dobro dogovaramo, Bileća je, ima bogatstvo i u ljudima, njeni ljudi su svuda i po Beogradu i po svijetu, i siguran sam da i ovi koji su ovdje mogu da bude dio zajedničke mreže koja će, kažem, iduće vrijeme napraviti boljim ili najboljim danima za Bileć.
0: Predstavnici pokreta Sigurna Srpska najavili su danas niz inicijativa koje će u narednom periodu uputiti institucijama BiH.
2: Inicijative se odnose na smanjenje PDV-a na lijekove i osnovne životne namirnice, ubrzanje procedura na graničnim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Evropskom unijom, reformu Ustavnog suda BiH i okončanje prisustva stranih sudija u toj instituciji.
0: Nakon ove informacije idemo u region i svijet. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da će Srbija na sjednici Savjeta bezbednosti UN-a u radu Haškog mehanizma istaći slučaj generala Ratka Mladića i poručio da pitanje njegovog zdravstvenog stanja prevazilazi svaki politički i pravni aspekt i tiče se prije svega poštovanja osnovnih ljudskih prava.
2: Vujić je istakao da Srbija ne dovodi u pitanje pravosnažne presude niti nadležnosti međunarodnih institucija, već ukazuje na potrebu da se u svakom pojedinačnom slučaju u punoj mjeri zaštite ljudsko dostojanstvo i osnovna prava. On je podsjetio da je Srbija iz humanitarnih razloga zatražila da se generalu Mladiću omogući liječenje u Srbiji uz pune državne garancije.
0: Kompanija MOL saopštila je da je uspješno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udjela u kompaniji Naftna industrija Srbije. Kako se navodi u saopštenju, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana.
2: Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da dogovor između ostalog predviđa da ako Gazprom Njeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udjela u NIS-u, američki OFAC odobri transakciju, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u, što će državi dati dodatna prava u donošenju ili blokiranju važnih odluka.
0: Ponovo su se rasplamsala ratna dejstva na Bliskom istoku nakon američkih napada na Iran. Iranska vojska gađala je ciljeve američkih baza u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Orumski Moreus zatvoren je do daljnjeg. Sjedinjene američke države će u nekom trenutku u bliskoj budućnosti zauzeti iranski ostrov

0: ostrvo Harga, ovo je poručio Donald Trump. Kreml poziva zaraćene strane na povratak pregovorima. Opširnije Milena Bjelica.
1: Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade, navodeći da su dvomjesečni prekid vatre učinili praktično besmislenim. Kao odgovor na udare na jug zemlje, uslijedili su iranski napadi po američkim vojnim ciljevima u okolnim zemljama. Uprava Persijskog zaliva potvrdila je da je Ormuzski moreus zatvoren do daljnjeg. Eskalacija sukoba može dovesti do novih posljedica po situaciju u regionu, ali i međunarodnu ekonomiju, upozorava portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, navodeći da je Kreml zabrinut zbog najnovih dešavanja.
2: Zabrinuti smo zbog ovoga i pozivamo sve strane u sukobu da pokažu uzdržanost, kao i da se ipak vrate pregovaračkom procesu.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael intenzivno djeluje protiv Hezbolaha i da će bezbjednost na sjeveru zemlje biti obnovljena, kao što je to učinjeno na jugu.
2: Veoma snažno udaramo na Hezbolah, eliminišemo stotine terorista svake nedelje. Još uvijek imamo izazove, poseban izazov su dronovi, radimo na tome.
1: Interesi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela nisu uvijek u potpunosti usklađeni, a Benjamin Netanjahu je u nekim stvarima pogriješio, rekao je potpredsjednik Amerike J.D. Vance, odbijajući da precizira u čemu je to izraelski premijer griješio.
2: Premijer Netanjahu vlada zemljom koja je očigledno veoma blizak partner Sjedinjenih Američkih Država, ali iako smo bliski partneri, ponekad imamo interese koji su savršeno usklađeni, a ponekad koji nisu. Nastavit ćemo da radimo zajedno, ali tamo gdje se interesi razlikuju, Sjedinjene Američke Države će težiti najboljim interesima svoje nacije.
1: Američki mediji navode da je predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da su ga visoki iranski zvaničnici direktno pozvali da zatraže obustavu američkih bombardovanja. Ipak upozorava da su Sjedinjene Države spremne da brzo prošire vojnu akciju ukoliko Teheran uskoro ne potpiše sporazum o okončanju tekuće krize.
0: Banja Lučka policija pod nadzorom tužioca okrunog javnog tužilaštva aktivno radi na otkrivanju lica koje je jutros u kontejneru Banja Lučkom naselju Laušu bacilo raketni bacač Zolju, do čije je aktivacije došlo prilikom odvoza smeća.
3: Iz policijske uprave Banja Luka apeluju da se građani ponašaju odgovorno, te da oružje ili minsko-eksplozivna sredstva ne ostavljaju na javnim mjestima, već da pozovu nadležnu policijsku stanicu ili Republičku upravu civilne zaštite kako bi iste bezbjedno uklonili. U ovoj eksploziji nije bilo povrijeđenih.
0: Maloljetno lice iz Banja Luke pucalo iz puške i povrijedilo dvoje vršnjaka u naselju Prijakovci, saopšteno iz Banja Lučke policijske uprave.
3: Policija je utvrdila da je maloljetnik u porodičnoj kući pronašao pušku ručne izrade, a potom pucao i ranio dvoje vršnjaka koji su nakon toga zbrinuti u Univerzitetskom kliničkom centru. U saopštenju se dodaje da je nadležnoj policijskoj stanici juče popodne prijavljeno da se u mjestu Prijakovci dogodio incident u kojem su dva maloljetna lica zadobila povrede.
0: Na porodičnom gazdinstvu u selu Gradac kod Bijeljine potvrđena je afrička kuga svinja. Ovo je prvi potvrđeni slučaj bolesti u Republici Srpskoj nakon 8. januara ove godine, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Odmah po potvrdi bolesti nadležne službe sprovode istraživanje i pojačani nadzor na terenu. Dražen Glišić.
4: U domaćinstvu Milorada Mičića u selu Gradac nakon potvrde bolesti započelo je preduzimanje svih propisanih mjera u cilju suzbijanja i sprečavanja daljeg širenja zaraze.
5: Zamontala temperatura, došao veterinar, normalno udario negaciju, drugi dan basila prase od dva mjesta suprasnici. I to je to, i treći dan je manjkalo, što je zakupo, normalno kako treba.
4: Imajući u vidu i nepovoljnu situaciju s afričkom kugom svinja u Srbiji i Hrvatskoj, ministarstvo poziva sve uzgajivače da biosigurnosne mjere podignu na najviši nivo. Slobodan Petrić, Udruženje svinjogojaca Republike Srpske.
6: Ministarstvo je posle onih slučaja od prije 3 godine propisalo jasna uputstva, dalo nam i subvencije da možemo da ispunimo te uslove, znači to je strogo pridržavanje biosigurnosnih mjera.
4: Mjere koje su institucije i proizvođači zajedno sprovodili u proteklom periodu dale su rezultat i omogućile oporavak svinjogojske proizvodnje na nivo prije izbijanja afričke kuge svinja.

0: 2023. godine. Zato odgovornost i oprez moraju biti na najvišem nivou. Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo.
1: Naše službe na terenu čine sve, znači da ne dođe do širenja bolesti, ali ono što je važno reći u ovom trenutku, prema informacijama koje smo dobili od naših nadležnih inspektora, radi se o imanju na kome svinje nisu bile obilježene. I te svinje nisu uopšte bile vidljive u veterinarskom informacionom sistemu, znači ne zna se njihovo poreklo.
0: Slobodan Petrić, Udruženje svinjogojaca Republike Srpske.
2: Dobra je stvar što je duže vremena nije bilo ovdje, ali to je vjerovatno iz razloga što smo se mi kao uzgajivači možda malo opustili, jer moramo biti svjesni da je taj virus nije prošao, da će on biti do vijeka prisutan na ovim prostorima.
0: Ministarstvo očekuje od lokalnih kriznih centara, veterinarskih organizacija, inspekcijskih službi i jedinica lokalne samouprave maksimalan stepen angažovanja i punu koordinaciju u sprovođenju svih mjera kontrole i suzbijanja bolesti.
3: Kultura, predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada proglašena je za najbolju predstavu 28. Teatar Festa Petar Kočić. Nagrada Korak u hrabrost, koju dodjeljuje žiri RTRS-a, pripala je Gradskom pozorištu Podgorica za predstavu Bollywood. U Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima večeras će biti održan koncert gudačkog dueta Natalije Todorović i Vanje Trubajić. Mirjana Grabiš.
4: Rediteljka predstave Gospa Nola Sonja Petrović nagrađena je za najbolju režiju, dok je nagrada za najbolje glumca pripala Nikoli Ristanovskom za ulogu Mišela Babića u predstavi Juna Zvezdara teatra Beograd. Bojana Milanović, koja tumači lik Gospa Nole, proglašena je za najbolju glumicu festivala.
5: Meni je jako drago da sam i ove godine na Teatar Festu. Ovdje sam već jednom, u stvari dva puta bila sa dve predstave isto od rediteljke Sonje Petrović i jako volim ovaj festival. Mislim da je vrlo značajan, jako dobra energija, dobra atmosfera, što je najvažnije, uvijek je dobra selekcija.
4: Ovogodišnji Teatar Fest i ove godine je pokazao da je Banja Luka jedan od regionalnih centara kulture, naglasio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
6: Sama činjenica da je ove godine na samom teatru bilo niz prestižnih teatara, naravno veliku zahvalnost dugujemo i organizaciji Narodnom pozorištu Republike Srpske ovdje u Banja Luci.
4: Umjetnica Natalija Todorović ističe da će publika večeras na koncertu u Laktašima imati priliku da uživaju u kvalitetnom umjetničkom sadržaju i jedinstvenom spoju violine i violončela.
7: Ali kako se bude bližio taj nekakav kraj repertoara, počet ćemo sa klasičnim dijelima, pa na sredini negdje filmska i autorska dijela, ali i jedan mali dio Vanjinog opusa, pošto nam ona voli tu etnu muziku, tako da uradila je par aranžmana poznatih pjesama i za tu kombinaciju.
4: Koncertom Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja pod vodstvom Ilije Tolkačeva u Banja Luci večeras počinje dvodnevna manifestacija Dani duhovne kulture Rusije.
3: Svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje večeras utakmicom Meksika i Južne Afrike. Aleksandra Perić.
8: Jedan od domaćina Meksiko i Južna Afrika otvaraju šampiona duelom koji se igra od 21 čas. U 4 časa iza ponoći po našem vremenu snage će odmiriti Južna Koreja i Češka. Na najvećem mundijalu u istoriji nastupit će 48 reprezentacija, bit će odigrane 104 utakmice. Titulu će braniti fudbaleri Argentine. Fudbalski stručnjak Slobodan Starčević.
9: Francuska i Argentina kao finalisti zadnjeg svjetskog prvenstva u Kataru su pokazali da imaju i dalje intenzitet, imaju i dalje ritam, imaju i dalje kvalitet. Mi uvijek treba da imamo na umu da je Španija veoma dobra reprezentacija koja igra dobar takmičarski fudbal, ima odličnu ligu koja je iznjedrila veliki broj kvalitetnih pojedinaca i ja kažem, ja volim uvijek reći Nijemci koje ne smijemo zanemariti.
8: Zoran Prnjatović, sportski novinar Televizije Republike Srpske.
10: Da je Jamal spreman, da se nije povrijedio, rekao bi odmah da je Španija najkompletnija. I Rako, i igrački, i trenerski. Engleska ima fenomenalnu ekipu. Kod Engleske uvijek nešto ali. Francuska, to se svi zaboravaju. Francuska ima tako potentan napad, gotovo nemoguće, sa Mbappe na čelu. E sad, taj Mbappe donosi razliku, ali isto tako i donosi probleme. Očigledno sve ekipe imaće iste probleme da malo ego je smire i da postane ekipa.
8: Biće ovo posljednji nastup Lea Messija, Cristiana Ronaldo i Luke Mo.

0: Grupna faza trajaće do 27. juna, nakon čega slijedi nokaut faza. Finale je zakazano za 19. jul. Očekuje se da će FIFA kroz TV prava, ulaznice i sponzore prihodovati rekordnih 11 milijardi dolara. Organizacija ovog turnira koštaće oko 12 milijardi, što ga čini drugim najskupljim ikada i za 120 milijardi dolara koliko je uložio Katar.
1: U Srpskoj oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sutra razvedravanje, meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Temperature vazduha od 14 časova, Drinić, Kneževo i Mrakovica 10, Han, Pjesak 11, Mrković grad 12, Sokolac 13, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Srbac i Srebrenica 14, Doboj, Novi grad 16, Čemer 19, Kalinovik 21, Višegrad 24, Gackoj i Rudo 25, Foča 26, Bileća 27 i Trebinje 29 celosove stepeni. Oblačno i svježe uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu sunčanije uz promjenjivu oblačnost i toplo. Tokom dana kiše jači pljuskovi se šire dalje ka jugu. Lokalno su mogući nepogode, grad i jak vjetar. Uveče na istoku i dalje kiša, u ostalim predijelima uglavnom suvo, djelimično razvedravanje na krajnjem sjeverozapadu. Sutra uvjeti u pretežno vedro i svježe. Na istoku oblačnije ponegdje uz rijeke i pokotlinama moguća je magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Uveče na odločenje na sjeveru, a u ostalim krajima bit će vedro. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 15, u višim predijelima 5, a maksimalna temperatura vazduha od 18 na jugu zapadu, 26 na jugu i sjeveroistoku.
1: Dnevnik je završen, slijede važnije vijesti.
3: Od avgusta veće plate i penzije u Srpskoj. Vlada usvojila prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu po hitnom postupku.
1: Počela sanacija stare prijedorske ceste u Dragočaju, vrijednost radova 1,2 miliona maraka.
3: Dom britanskih lordova danas o situaciji u BiH. Neprihvatljivo britansko uplitanje i koncept BiH Alije Izetbegovića, ističe Dodik.
1: Trump otkrio karte, želi Miransko ostrvo Hargi, njihovu naftu i gas.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.

0: Slušate Mozaik. Od 1. avgusta pa do kraja godine u Srpskoj će biti povećane plate za još 5%, istakla je ministar financija Republike Srpske Zora Vidović nakon sjednice vlade Srpske, na kojoj je po hitnom postupku usvojen prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Iz vlade najavljuju i veća izdvajanja za penzionere. Za Mozaik izdvajamo dio konferencije za novinare održane danas nakon sjednice vlade.
1: 10, to je 11 zakonske rješenja, pored zakona o radu kao sistemski zakona i drugih zakona koji regulišu ovu problematiku, a tiče se skraćivanja roka pripravničkog staža kako za lica koji su završili visoku stručnu spremu. Do sada je pripravnički staž trajao godinu dana, u novim zakonskim rješenjima skraćuje na 6 mjeseci, što se tiče srednje stručne spreme, to jest zadnjih je pripravnički staž bio 6 mjeseci, ovaj rok se skraćuje na 3 mjeseca. Sredstva za ovo će biti također kroz rebalans obezbijeđena u budžetu Republike Srpske. Nadamo se da ćemo kroz ova zakonska rješenja uspjeti postići daleko veću mobilnost prilikom zapošljavanja, zaposliti daleko veći broj ljudi i omogućiti onima koji su završili ili fakultete ili završili srednje škole da što prije odrade pripravnički staž i da tako nađu svoje mjesto u ili javnom sektoru, ali prije u realnom sektoru, u smislu da na takav način i da je razvijamo privredu i kroz ova zakonska rješenja unapređujemo ekonomiju Republike Srpske.
2: Pa evo, stekli su se uslovi da se uradi rebalans Republike Srpske, budžeta Republike Srpske za 2026. godinu. I rebalans koji smo kreirali, koji je danas bio i usvojen na vladi, znači budžetski okvir iznosi 8.525.000.000, veći je za 1.116.000.000 u odnosu na budžet za ovu godinu ili 15%. Budžetski prihodi su 5.750.000.000, veći su za 153.000.000 ili 2,7%. Tu su direktni porezi veći za 2,9% ili 149.000.000. Zatim imamo doprinos za fond PIO, predviđamo da će biti veći negdje za 2% ili 47.000.000. U stvari, pardon, indirektni porezi će biti za 2% veći ili 47.000.000, a doprinosi fonda PIO bi negdje trebali biti veći za 4% ili 75.000.000 u odnosu na budžet koji je usvojen za 2026. godinu. Ukupni budžetski rashodi iznose 6.668.000.000 i veći su za 15,7%. Struktura tih budžetskih rashoda bi izgledala otprilike ovako. Plate se povećavaju u dva navrata. Prvo je bilo povećanje za aprilsku platu 5%, a od 1. augusta, znači za augustovsku platu, pa dalje do kraja godine, bit će povećanje još 5%. To je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1.526.000.000 maraka ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu. Za obrazovanje i kulturu isplatit će se 825.000.000 maraka, 10,4 miliona više nego što je planirano budžetom. Znači, došlo je do povećanja na stavci udžbenika za osnovne škole.

jer je odlučeno da se za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj obezbede učenici i tu je povećanje od 6 miliona. Zatim, grant za nauku se povećava još za 2 miliona u odnosu na budžet koji je bio i za audio-vizeo centar također se povećava grant za 2 miliona. Kad je u pitanju socijalna zaštita, ona će biti isplaćena u iznosu od 611 miliona maraka. To je povećanje od 52 miliona u odnosu na ono što smo planirali budžetom. Ja ću samo reći određene najbitnije stavke gdje je došlo do izmjene. Kod materinskog dodatka koji je bio 405 maraka, sad će iznositi 746 miliona maraka i do kraja godine neophodno je ovu stavku povećati za još 8 miliona. Uvođenje novih prava vezano za roditelje, njegovatelje i za djecu koja imaju probleme. Mi smo u budžetu koji je bio planiran za ovu godinu, bilo je predviđeno 11 miliona. Ovim izmjenama do kraja godine nam je potrebno još 20 miliona, što znači da na nivou godine za ovo, za ove isplate socijalne otprilike treba 40 miliona. Znači oni koji su roditelji, njegovatelji koji su primali 256 maraka mjesečno, sada će taj iznos iznositi 800 maraka mjesečno. Zatim imamo kod porodice sa četvero i više djece, znate da smo isplaćivali naknadu za nezaposlene roditelje. Ona je iznosila 750 maraka, sada će iznositi 800 maraka od jula ove godine. Dalje imamo značajnu stavku povećanja u okviru socijalne zaštite za posebne lijekove. To su skupi lijekovi za posebne bolesti, ne znam baš tačno kako da kažem, ali s obzirom da ste bili svjedoci i u medijima da se građani žale da je dug red čekanja za ove lijekove, mi smo u razgovoru sa Fondom zdravstva dobili podatak ako bi obezbijedili još 15 miliona na ono što je već planirano budžetom u ovoj godini do kraja godine, da ne bi bilo redova čekanja i mi smo obezbijedili znači, još plus 15 miliona za lijekove do kraja godine. Transfere prema opštinama povećali smo za 1 milion. Za boračke kategorije bit će isplaćeno 618 miliona maraka. Više za 42 miliona u odnosu na ono što je predviđeno ovim budžetom, a vi znate da je budžetom predviđeno 100 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Za boračke dodatke i invalidnine one će biti povećane za 34 miliona i za ostale izdatke koji se imaju za borce je 8 miliona. Znači dolazimo na 5 maraka po mjesecu provedenom na borbenoj liniji i dolazimo do nove kategorije gdje svi oni borci koji imaju 65 godina, a nemaju penziju, dobivaju dva boračka dodatka. To je znači na godišnjem nivou 618 miliona. Za penzije će u ovoj godini biti isplaćeno 2 milijarde i 230 miliona maraka, više za 66,6 miliona nego što je bilo planirano u budžetu. A vidjeli ste tamo da je prihod od doprinosa za PIO 1,986 milijardi, što znači da će prema ovom rebalansu iz budžeta biti još doznačeno 243 miliona da bi se penzije isplatile u punom iznosu. Penzije će se povećati od augusta mjeseca za 3,55%. Ako se sjećate, u januaru su povećane za 6,45%, znači dolazimo na povećanje od 10%. To iznosi 35,4 miliona od augusta do kraja ove godine. Također planirana je isplata jednokratne pomoći za penzionere, koja ukupno iznosi 31 milijon i 200 hiljada. Penzioneri koji imaju ispod prosječne penzije dobit će 120 maraka pomoći, a penzioneri koji imaju iznad prosječne penzije dobit će 80 miliona. Fond

solidarnosti također smo povećali za 8 miliona, jer cijenimo da će biti neophodno zbog ove subvencije za 10 feninga za akcizu na gorivo. Preostalo su javne investicije. Ukupne javne investicije iz budžeta po ovom rebalansu iznose nešto preko 680 miliona maraka. I one su najveće, da smo povećali za željeznice subvenciju još za 35 miliona iz razloga što su željeznice došle u težak položaj s obzirom da je Zenica stala, Ljubija stala, željeznice nemaju više šta da prevoze i mi moramo obezbijeti ljudima plate, ne možemo ih pustiti da ostanu bez plata do kraja godine. Također povećane su i Vode Srpske, to su također sve projekti koji će se raditi u Vodama Srpske za 27,7 miliona maraka. Imamo još za Zavod za zapošljavanje također, povećali smo ovih 5 miliona što smo rekli da će se dati za pripravnički staž koji upravo evo sad ministar govorio. Znači da bi svi koji sada treba da odrade pripravnički staž to završili u ovom vremenu koji je sad predviđen zakonom, potrebno je 5 miliona maraka. Također izdvojili smo još za poljoprivredu 8 miliona za subvenciju za bjeloruske traktore, jer je to već ugovoreno i dogovoreno. Ovaj rebalans budžeta znači apsolutno forsira davanja stanovništvu, s obzirom da je inflacija dosta visoka i procjenjuje se u međunarodnim krugovima da će inflacija i dalje biti i dalje rasti, s obzirom da ovi ratovi koji traju najvjerovatnije neće se brzo završiti, a posebno je problem što poskupljuje gorivo koje je osnov za sve ostalo. Tako da pokušava se naći način da bar dijelom se sanira rast cijena i inflacija koja je na sceni. Dalje, moram reći da se Republika Srpska u ovom momentu opredijedila za jedan jako visok nivo investiranja. Republika Srpska već 3 ili 4 godine nije bila u poziciji da investira, posebno nije bila u poziciji da investira kad je imala sankcije i nije bila u mogućnosti da obezbijedi sredstva da bi rasle investicije. U ovom momentu Republika Srpska ima u implementaciji najmanje 6,6 milijardi investicija. Ja procjenjujem da ima još 1 milijardu, jer se svaki dan to povećava, ali evo uzet ćemo 6,6 milijardi i to je negdje 30% od bruto domaćeg proizvoda koji će biti ostvaren u ovoj godini. Prema tome, opredijelili smo se da idemo na visok nivo investiranja iz razloga da povećamo bruto domaći proizvod, jer su samo investicije te koje mogu da povećaju bruto domaći proizvod, a on bi u naredne 3 godine trebao da dostigne negdje 4%, rast od 4%. Vi znate da je prošle godine bio 1,9, u prvom tromjesečju je bio 2,1, to je negdje na prosjeku Europe kako se sad kreće rast bruto domaćeg proizvoda u evropskim zemljama. Isto tako predlažemo Skupštini da, što je Vlada danas prihvatila, da promijeni odluku o nivou izdavanja garancija. Mi smo predvidjeli ove godine da će Republika Srpska izdati 900 miliona garancija. S obzirom da je investiranje u jako velikom zamahu, očekuje se do kraja godine još pokretanje nekoliko velikih projekata za koje će zasigurno biti potrebna državna garancija. Mi smo predvidjeli i predlažemo da odluka o garancijama za ovu godinu iznosi 1,4 milijarde maraka. Inače, mi smo sada sa garancijama na 6,76% bruto domaćeg proizvoda, a zakonski okvir je 15% bruto domaćeg proizvoda. Također smo predvidjeli i rast zaduženja, dugoročnog zaduženja, 2 milijarde i 640 miliona maraka,

0: negdje 803 milijona, 804 miliona maraka više nego što je bilo predviđeno u ovoj godini. Znači u ovoj godini bili smo predvidili 1.690.900.000, a sad predlažemo 2.495.000.000. Od ovih 804 milijarde, 804 miliona što povećavamo zaduženje, apsolutno idu u investicije, 680 miliona su investicije, a preostali dio ide za povrat dugova ili za izmirenje određenih obaveza. I pored povećanja zaduženja, koje je naravno neminovno kada se radi o investiranju, jer nema na svijetu nijedne zemlje koja može iz svog profita da investira u velike projekte kao što su putevi, autoputevi, elektroprivreda itd. Mi ćemo na kraju 2026. godine imati javni dug od 38,83% bruto domaćeg proizvoda, što znači da nismo ni blizu 55% koliko je ograničenje, a ukupan dug iznosit će 42,66% bruto domaćeg proizvoda, također tu je ograničenje 60%. Mi projektujemo bruto domaći proizvod 20 milijardi i 30 miliona, međutim i na bazi toga radimo i ovaj izračun vezan za zaduženje, ali s obzirom na ovu inflaciju mislim da će zasigurno i bruto domaći proizvod biti dosta veći i s obzirom na investicije koje su već u toku i koje će proizvesti veći bruto domaći proizvod, ali evo, nismo uzimali u obzir to povećanje, ostali smo na ovom nivou koji smo planirali za ovu godinu. Smatram da smo napravili zaista dobru stvar i mislim da i u narednoj godini i u svim narednim godinama se mora agresivno krenuti u investicije da bi podigli nivo razvoja Republike Srpske i da bi podigli životni standard stanovništva.
1: Prvenstveno kada je u pitanju rebalans budžeta, da sve one aktivnosti koje je vlada Republike Srpske najavila, odnosno jedan pretežan broj njih, se realizuju i upravo kroz ovaj rebalans sve ono što smo razgovarali kada je u pitanju standard svih naših kategorija, kada su u pitanju određeni uslovi, sve ono što smo dogovarali, što je bilo i u prvom i u drugom ekspozeu i u trećem, realizujemo. Ono što je bitno napomenuti da kada je u pitanju, a to je ministrica rekla, zaduženje Republike Srpske je na onim standardima koji su rijetki u okruženju. Naravno da pratimo apsolutno na likvidnost, ali došlo je vrijeme najavljenih investicija i ono što me raduje kao predsjednika vlade, da u ovom momentu svaki dan dobijamo pisma ponude i kad su u pitanju autoputevi i kad su u pitanju neki infrastrukturni projekti vezani za energetiku i tako dalje, i to je razlog zbog kog je ministrica i navela da su neki u završnim fazama i da će sigurno taj iznos sadašnjih investicija od 6,6 milijardi sigurno biti povećan. Ja sam imao potrebu da danas i kažem da jedna od ključnih, da ih nazovemo tako, nepravde koja se odnosila na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, a to je biranje 5 najboljih prosječnih plata godina u smislu penzionisanja i staža. Svi oni koji su bili penzionisani do 2019. godine nisu imali to pravo. U razgovoru sa tim kategorijama, pogotovo onim kategorijama koji su bili ratni komandiri policijskih stanica, to su ljudi koji su ne samo obavljali onaj dio koji se odnosio na održavanje javnog reda i mira, nego su direktni bili učesnici odbrambeno-otadžbinskog rata. I onda smo došli u situaciju da komandir policijske stanice koji je penzionisan, a nakon toga neki policajac koji je, koga je on primio, taj policajac ima duplo veću penziju od njega. Željeli smo da u okviru te kategorije naših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova ispravimo tu nepravdu i zato smo danas na vladi donijeli odluku i ćemo sa tim izmjenama da i oni koji su penzionisani prije 2019. godine imaće isto pravo kao i oni koji su penzionisani posle toga u smislu izbora najboljih godina iznosa penzije za penzijski staž.

0: Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Mozaik. Lider SNSD Milorad Dodik oštro je odbacio stavove britanskih lordova povodom rasprava u kojima su političke tenzije u BiH okarakterisane kao ugrožavanje mira, a on direktno označen kao krivac. Poručuje britanskim parlamentarcima da prvo sredi situaciju u Belfastu. Debata britanskih lordova održana je danas u parlamentu Velike Britanije. Opširnije Gordana Stanić.
1: Rasprava u Domu lordova samo je stari manir imperatora koji umjesto da se bave sopstvenim problemima, žele da dijele lekcije drugima, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik i dodao da oni ne mogu da pričaju o situaciji u BiH s obzirom na stanje u njihovoj zemlji. Neprihvatljivo je da se unutrašnja pitanja BiH miješaju Britanci koji su prihvatili koncept Alije Izetbegovića i njegove islamske deklaracije o BiH bez Republike Srpske i Srba, jasan je Dodik.
2: U tom konceptu nema ni Republike Srpske, u tom konceptu, kad pročitate islamsku deklaraciju, nema ni srpskog naroda, nema, on će trebao da bude manjina i to on hoće sa onom pričom. Građansko uređenje, bo kako građansko uređenje? Mi ovdje u Republike Srpskoj jedino moramo da gradimo srpsko političko uređenje. To je naše i nećemo od toga odustati. Svidjeli su to tamo u Sarajevu njima ili ne? Oni smatraju da smo mi ti koji treba kazniti. Dovode nam viske predstavnike.
1: Britanski dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH, Pedija Ešdauna, koji je i u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnju Dejtonskog sporazuma i stvaranje države BiH po volji njegovog prijatelja Alije Izetbegovića, dodaje srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je istakla da je posebno licemjerno da se neko uopšte treba baviti situacijom u BiH, a predstavlja neki od domova određenog parlamenta negdje na svijetu.
3: I to na način koji je priručno reći obmanjujući, način koji je tendenciozan i ciljano usmjeren protiv Republike Srpske, protiv SNSD-a, protiv Milorada Dodika, najčešće pojedinačno. Prema tome samo je dovoljno da pogleda šta je politika, dakle napisana u toj autobiografiji Britanaca. Taj Britanac je bio ovdje, boravio, bio ponašao se na način da je mijenjao zakone, sankcionisao ljude, ostavljao naše ljude bez ličnih dokumenata, maltretirao nas na svaki mogući način.
1: Dodik je podsjetio da se rasprava održava na inicijativu baronese Arminke Helić, koja je od britanske vlade zatražila procjenu političkih i sigurnosnih prilika u Bosni i Hercegovini.
2: I ona stalno gura tako neku priču, ne valja Republika Srpska, ne valja Milorad Dodik, mi smo kao neki zlo na ovim prostorima. U suštini ona je zlo što laže tam te jadne ljude koji nemaju pojma ni gdje se nalazi Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. I on je nešto odlučio o tom.
1: U pripremljenom materijalu za članove Doma lordova navodi se da su poslednjih godina tenzije u BiH pojačane, da je primjetan uticaj Rusije i podrška Republici Srpskoj, kao i da su prisutne sve izraženije secesionističke politike. To, kako navode u izvještaju, usporava evropski put BiH.

0: vi danas ili juče ili prekuče, kada je Jasenko išao na saslušanje, zovete novinara da bi spriječili medijsku kuću. To je klasičan primjer pritiska na medijsku kuću, ali i na sve ostale novinare koji rade u toj medijskoj kući, kao što je vaša, RTS, da mogu slobodno da izražavaju njihovi gosti svoje mišljenje. Dakle, klasična vrsta satanizacije srpskog naroda i pritiska na medije da pokušaju na neki način da spriječe da kažu ono što smatraju da trebaju da kažu. Dakle, imali smo situaciju u kojoj je, dakle, bila formirana odlukom Vlade Republike Srpske Međunarodna nezavisna komisija za istraživanje događaja u Srebrenici i Srebreničkoj regiji i na kraju krajeva za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu. I ona je jasno i nedvosmisleno dala svoj nalaz. Zašto bi nekom mogli da zabranite, koje između ostalog gospodin Guido Grajf je bio na čelu te komisije, koji ima višegodišnje iskustvo o holokaustu i genocidu koji se desio nad Srbima, Jevrejima i Romima u toku Drugog svjetskog rata i koji je isključivo se bavio tom tematikom istraživanjem, da on zajedno sa ostalim članovima komisije konstatuje nešto u izvještaju i da se spriječimo mi da citiramo određene navode i zaključke same nezavisne međunarodne komisije. Dakle, vi čak na taj način ovim postupanjem tužilaštva BiH spriječavate i da se vrše analize presuda. Dakle, nije presuda, Sveto pismo koje je tako napisano i koje mora isključivo da tako i na taj način da se tumači ili koristi. Dakle, i presude mogu pravnici, istoričari sa istorijskog aspekta, politikolozi, obzirom da je sud BiH, nažalost, se pretvorio i od samog svog osnivanja u političku instituciju, da tumače određene presude. Dakle, imamo pravo. Vi zabranjujete da se tumače presude. Mislim da je to anticivilizacijski, da zabranjujete slobodu mišljenja, da zabranjujete slobodu izražavanja, da zabranjujete medijima da njihovi gosti iskazuju svoju slobodu mišljenja i da se slobodno izraze u određenoj temi. Tako na kraju krajeva je ono što se dešavalo događajima u Srebrenici.
1: Iz evo vaših izlaganja izvlačim poruku da niste iznenađeni uopšte ovakvim postupkom BiH pravosuđa.
0: Ne, kada je u pitanju BiH pravosuđa, dakle i tužilaštvo i sud BiH, ono se isključivo koristi kao mehanizam u rukama Bošnjaka za progon Srba. Imamo situaciju u kojoj je, opet kažem, potpuno antiustavno i antidejtonski Kristijan Šmit nametnuo izmjene, isto tako Kristijan Šmit, prije njega Incko, Kristijan Šmit, zakona u kojem je, po kojem zakonu je politički montiranom procesu predsjednik Milorad Dodik, dakle, pravosnažno osuđen. I da danas je zabranjen njegovo političko djelovanje. Dakle, ponovo antiustavno, antidejtonski, neko dođe i nametne svoju volju mimo nas, poslanika koji smo izabrani u predstavničkom domu i koji imamo jedini mandat da u ime naroda donosimo određene izmjene zakona koje su isključiva nadležnost institucija na nivou BiH. Dakle, definitivno je pravosuđe mehanizam u rukama Bošnjaka da se bore protiv Republike Srpske. Javni servis, kada govorimo konkretno o vašem kolegi Jasenku Todoroviću, javni servis je javni servis Republike Srpske. Dakle, element državnosti Republike Srpske, između ostalog javni servis, i to je bila, i to je, ovo je sad što se dešava, klasični pritisak na osnovni, jedan od osnovnih elemenata državnosti, javni servis Republike Srpske. Dakle, jednostavno antiustavno političko djelovanje, a to pravosuđe ne bi ni u jednoj zemlji u svijetu ne bi trebalo da na taj način postupa i tim da se bavi.
1: Aktualna tema ovih dana je kancelarija OHR-a. Imenovanje novog visokog predstavnika u BiH, odluka o tome ili priča o tome da li će on biti posljednji ili ipak neće. Odlazak Kristijana Šmita najavljen. Očekuje se nova sjednica Savjeta za implementaciju mira koji bi trebalo da se usaglasi oko imena kandidata. Ustavni sud Republike Srpske oglasio se po ovom pitanju, rekavši da je davanje širokih ovlašćenja instituciji nedemokratskog karaktera, koja nije konstituisana u skladu sa Ustavom bilo koje zemlje, u ovom slučaju instituciji visokog predstavnika u BiH, ugrožava demokratiju, vladavinu prava, ustavnost, zakonitost, odnosno legalitet i legitimitet pravnog poretka.
0: Naravno, potpuno ispravan stav Ustavnog suda Republike Srpske i mi to u kontinuitetu govorimo i upozoravamo na to. Evo, ponovo da se vratim na ovo što sam rekao. Dakle, vi imate kancelariju OHR-a ili ranije Inska, Šmita ili sve neke ranije visoke predstavnike, Šmit znamo da nije, koji samovoljno donese odluku koja postaje zakonska norma. I kako je to ispravno Ustavni sud i ocijenio, dakle, ustavnost određene norme može da ocijenjuje Ustavni sud, ali ustavnost one norme koje je donešena u parlamentarnoj proceduri. Vi sad postavljate pitanje ustavnosti norme koje je donio neko, pogotovo Šmit, koji nije imao ni legalitet, ni legitimitet, koji nije apsolutno imao status visokog predstavnika. Ali ne možete da ocjenjujete ni ustavnost, ni zakonitost određene norme i neko koje je ranije bio u skladu sa rezolucijom Savjeta bezbjednosti imenovan za visokog predstavnika. Jer on nije imao pravo, ni bonska ovlaštenja mu nisu dala pravo da nameće određen zakon. A onda imate još veći apsurd. Onda su oni nekad u ranijem periodu rekli ovo je određena izmjena zakona od koje zahtijevamo parlamentarnu skupštinu da u identičnom tekstu usvoji. Čekajte, zašto smo mi poslanici birani od strane naroda u parlamentarnu skupštinu, u predstavnički dom i u dom naroda, jel da potvrđujemo nešto što neki stranac nametne? Mislim da je to izvan svih osnovnih demokratskih principa, izvan onoga što se govori da je volja naroda da imaju svoje predstavnike, koja je izražena kroz izbore, kroz glasanje, da imaju svoje predstavnike u svim institucijama, i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i u Parlament Federacije, i u Parlamentu BiH. Dakle, izlazimo iz okvira onog što se tiče narodne volje, daje se pravo jednom čovjeku da provodi samovolju koja je na štetu naroda u konačnici ili na kraju, zato što je narod birao svoje predstavnike da donese zakone umjesto njih, u ime njih, tačnije. I izabrali su nas poslanike, pa ako nismo nešto dobro donijeli ili nešto što ne odgovara ustavnom uređenju, kao što je bila situacija, dakle, što je u potpunosti bilo kršenje Ustava BiH i Ustava Republike Srpske kada je bilo prenosa nadležnost, protiv čega smo se mi iz SNSD-a, evo, da govorim, sada smo već na zalasku samog i na kraju samog mandata borili, onda će narod na izborima te koji su prenijeli nadležnost kazniti. I kažnjavao ih je prethodnih 20 godina, jer SNSD zajedno sa svojim koalicijskim partnerima se upravo borio na zaštitu ustavno-pravnog poretka Republike Srpske. Ali kako da kaznimo nekog stranca kada on ne učestvuje u izbornom procesu zato što je nametnuo određenu odluku kojom je rušen ustavno-pravni poredak Republike Srpske. Dakle, izlazimo iz svih demokratskih principa i okvira koji su uspostavljeni u svakoj demokratskoj zemlji u svijetu. Očigledno da BiH kao državna zajednica nije demokratsko društvo. Ako imamo nekog visokog predstavnika ili nekog čak ko nije bio visoki predstavnik, kao što je Kristijan Šmit, koji samovoljno donosi određene odluke i poništava sve ustavne institucije, a te ustavne institucije su, ponavljam, ako je nivo BiH, Savjet ministara, parlamentarna skupština, ako je Republika Srpska, vlada Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, tako u federaciji, da se ne bavimo sa njima. Dakle, nemate mogućnost da preispitujete ustavnost nekakve odluke koje nametne jedan čovjek zato što je poništio institucije na nivou BiH, parlamentarnu skupštinu, i nemate pravo da iskažete svoju volju na redovnim izborima protiv takve jedne odluke. Protiv odluka koje se usvajaju u parlamentarnoj skupštini preko izabranih predstavnika, imate mogućnost da u okviru izbornog procesa i samog glasanja utičete i kažete ne, ti ljudi nas nisu dobro predstavljali, nećemo glasati za njih, glasat ćemo za one koji su štitili ustavno-pravni poredak Republike Srpske i koji su nas predstavljali. Dakle, potpuno jedna nakaradna situacija, ali ono što jeste najgore i što smo vidjeli iz saopštenja Evropske unije, BiH treba da ide ka Evropskoj uniji, ali s kim? Sa nekim strancem koji poništava institucije. Dakle, na koji način oni očekuju da mi budemo članica Evropske unije, a imamo ovdje klasični protektorat i imamo samovolju jednog čovjeka. Pa evo, i kada poredimo te evropske zakone, kolika je ta samovolja, hajde da kažemo, jednog čovjeka odšla u krajnost. Dakle, on donese odluku, objavi na web sajtu OHR-a i kaže, stupa na snagu, da li prvo, ako se objavi na sajtu OHR-a ili u službenom glasniku, gdje prvo bude objavljena, taj će stupiti na snagu. A recimo, nijedan evropski zakon ne može kao takav biti objavljen u službenom glasniku ili na stranici Evropske komisije pa da stupi na snagu. Dakle, ipak mora da bude usvojen

0: u parlamentarnoj proceduri. Evo primjer rad zakon zaštite ličnih podataka, koji je evropski zakon, koji je usvojen u parlamentu skoro u identičnom tekstu kao evropska direktiva. A šta je trebalo? Objaviti evropsku direktivu i reći to je to, ne postoji parlamentarna skupština. Dakle, s jedne strane imamo sistem u kojem možemo, dakle, kao dio pristupanja Evropskoj uniji, dakle, da usklađujemo svoje zakonodavstvo sa evropskim standardima i evropskim direktivama, ali kroz donošenje zakona. A s druge strane imate nekog stranca koji samo objavi odluku na stranici OKR-a i ona postaje pod navodnike, naravno da ne postaje i ne smije da postane sasvim dio pravnog poretka ili pravnog sistema u BiH. Dakle, ne možemo. Imamo kontradiktornost i onda vi iz Evropske unije kažete da je ovdje neophodan visoki predstavnik. Pa sami ste kontradiktorni sebi i svojim propisima i standardima, dakle, koji primjenjujete u čitavoj Europskoj uniji ili svako od njih koji primjenjuju svoje države.
1: Kada govorimo o potrebi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Narodna skupština Republike Srpske, poslanici su se izjasnili o toj potrebi zatvaranja kancelarije OHR-a usvojivši deklaraciju. Međutim, o deklaraciji će odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Delegacije Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuli su mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije OHR-a. Smatraju da se deklaracijom urušava Dejtonski mirovni sporazum. Nesporno je pravo delegata u Klubu Bošnjaka da pokrenu vitalni nacionalni interes, ali kakva se poruka šalje kada je riječ o stavu o zatvaranju OHR-a u Republici Srpskoj, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine?
0: Pa upravo ovo, kao što ste rekli, ne možemo sporiti nikom pravo da u skladu sa Ustavom, i to mi uvijek govorimo, u skladu sa Ustavom pokrene pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Jel' tako? Imaju pravo. Ali ovdje je suština potpuno drugačija. Ovdje je suština da oni žele da zadrže kancelariju OHR-a, da sprovode svoje politike rušenja ustavno-pravnog poretka i BiH, ali ono što jeste važno, i entiteta, tačnije i Republike Srpske i Federacije. Zbog čega? Zato što oni žele da upravo kroz neustavno i antidejtonsko nametanje određenih odluka ruše ustavno-pravni poredak Republike Srpske da bi došli do svog cilja koji je zacrtan 90. godina, a to je stvaranje unitarne BiH, jedan čovjek, jedan glas, jedan predsjednik, jedna vlada, kako oni to govore. I njima je kancelarija OHR-a sredstvo da dođu do svog cilja, a sljedeće sredstvo koje, nažalost, potvrđuje takve neustavne odluke je Ustavni sud BiH. I oni sad koriste ta dva mehanizma da dođu do svoje ideje stvaranja unutarnje BiH i iza toga se krije i ključni zaključak zbog čega su pokrenuli pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Na kraju krajeva, da praktično to postavimo. Zašto je narušen vitalni nacionalni interes ako je neko usvojio deklaraciju o gašenju OHR-a? Zašto je ugrožen vitalni interes, nacionalni interes Bošnjaka? U kom kontekstu su pomenuti Bošnjaci da bi bio ugrožen njihov vitalni nacionalni interes? Ali dolazimo do suštine. Oni svoj vitalni nacionalni interes upravo žele da uspostave, jedan čovjek, jedan glas, unutarna BiH, upravo preko te kancelarije OHR-a. E zato oni smatraju da je narušen njihov vitalni nacionalni interes jer žele preko te kancelarije da dođu do svog cilja, to je unutarna BiH.
1: Gospodine Kojiću, hvala vam mnogo na razgovor.
0: Hvala i vama.

Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 15,1% ili za 1 milijardu 116 miliona maraka u odnosu na usvojeni budžet. Predviđeno je da od 1. avgusta budu povećane plate za 5%. Iz vlade najavljuju i veća izdvajanja za penzionere, a 31,2 miliona maraka biće izdvojeno kao jednokratna pomoć ovoj kategoriji. Povećanja rebalansom planirana su i za boračke kategorije, ali i za obrazovanje. Prijedlogom rebalansa povećane su subvencije za Željeznice Srpske za još 35 miliona maraka. Savjet ministara usvojio je danas izvještaj o pregovorima za zaključivanje sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije o definisanju kategorije i statusa novog zajedničkog graničnog prijelaza Rača 2, Sremska Rača 2. Usvojen je nacrt aneksa sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije za zajedničku lokaciju na ovom graničnom prijelazu. Ministarstvo bezbjednosti dostavit će izvještaj i prijedlog aneksa predsjedništvu BiH u dalju zakonom predviđenu proceduru usvajanja. Britanski dom lordova danas raspravlja o stanju u Bosni i Hercegovini. Posebnu pažnju posvetili su predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, tvrdeći da njegova politika slabi institucije BiH. Dodik im je poručio da nikakvo miješanje u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini nije prihvatljivo. On je izjavio da su Britanci prihvatili koncept Alije Izetbegovića i njegove islamske deklaracije o Bosni i Hercegovini bez Republike Srpske i Srba. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović upozorila je da Dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna, koji je i u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnjom Dejtonskog sporazuma. Kompanija MOL saopštila je da je uspješno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udjela u kompaniji Naftna industrija Srbije. Kako se navodi u saopštenju, pregovori se sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Ministar energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović kaže da dogovor između ostalog predviđa da ako Gazprom Njeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56,15% udjela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u. To bi državi dalo dodatna prava u donošenju ili blokiranju važnih odluka. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je da će Sjedinjene Američke Države večeras veoma snažno udariti Iran. On je poručio da će Sjedinjene Države u nekom trenutku, u ne tako dalekoj budućnosti, zauzeti ostrvo Hargi i druge tačke naftne infrastrukture Irana. Trump navodi da će preuzeti potpunu kontrolu nad iranskim tržištima nafte i gasa, slično kao što su to uradili sa Venezuelom. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i svježe, na istoku oblačno, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uvečeno oblačenje na sjeveru, jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 18 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

18 je časova i 7 minuta, poštovani slušaoci, dobro večer i dobrodošli u drugi sat Mozaika Radija Republike Srpske, a do 19 časova donosimo vam pregled najvažnijih informacija iz svakodnevnog života. Na početku emisije čućemo prognozu vremena za sutra. Nakon toga slijedi rubrika iz kulture sa zanimljivostima iz svijeta umjetnosti, kulture i lokalnih dešavanja, a za ljubitelje sporta pripremili smo i sportsku rubriku koju nam tačnije priprema kolega Dalibor Dafinčev, koji će se nešto kasnije i pridružiti meni u studiju. Do 19. časova sa vama su Ognjen Otanović, Tatjana Savić i Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna

0: 18 je časova i 24 minuta. Vi slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada proglašena je za najbolju predstavu 28. teatar festa Petar Kočić. Nagrada Korak u hrabrost koju dodjeljuje žiri RTRS pripala je Gradskom pozorištu Podgorica za predstavu Bollywood. U Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima večeras će biti održan koncert gudačkog dueta Natalije Todorović i Vanje Trubajić. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
1: Rediteljka predstave Gospa Nola Sonja Petrović nagrađena je za najbolju režiju, dok je nagrada za najbolje glumca pripala Nikoli Ristanovskom za ulogu Mišela Babića u predstavi Juna Zvezdara teatra Beograd. Bojana Milanović, koja tumači lik Gospa Nole, proglašena je za najbolju glumicu festivala.
2: Meni je jako drago da sam i ove godine na Teatar Festu. Ovdje sam već jednom, u stvari dva puta bila sa dve predstave, isto od rediteljke Sonje Petrović, i jako volim ovaj festival. Mislim da je vrlo značajan, jako dobra energija, dobra atmosfera, što je najvažnije, uvijek dobra selekcija.
1: Ovogodišnji Teatar Fest i ove godine je pokazao da je Banja Luka jedan od regionalnih centara kulture, naglasio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
3: Sama činjenica da je ove godine na samom teatru bilo niz prestižnih teatara, naravno veliku zahvalnost dugujemo i organizaciji Narodnom pozorištu Republike Srpske ovdje u Banja Luci.
1: Umjetnica Natalija Todorović ističe da će publika večeras na koncertu u Laktašima imati priliku da uživaju u kvalitetnom umjetničkom sadržaju i jedinstvenom spoju violine i violončela.
4: Ali kako se bude

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18:34, vrijeme je za rubriku iz sporta. U studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobroveče, večeras nam počinje i svjetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Upravo tako, dobroveče, veliki pozdrav tebi i našim slušalcima.
2: Dvadeset treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

0: Stručnjaka, a za naš radio čućemo šta je između ostalog rekao Slobodan Starčević.
1: Francuska i Argentina kao finalisti zadnjeg svjetskog prvenstva u Kataru su pokazali u ovom četvrogodišnjem ciklusu da imaju i dalje intenzitet, imaju i dalje ritam, imaju i dalje kvalitet i sigurno da su oni veliki favoriti za ovo svjetsko prvenstvo. Mi uvijek treba da imamo na umu da je Španija veoma dobra reprezentacija koja igra dobar takmičarski fudbal, ima odličnu ligu koja je iznjedrila veliki broj kvalitetnih pojedinaca i ja kažem, ja volim uvijek reći Nijemci koje ne smijemo zanemariti, koji će sigurno pokušati sve ono što nisu do sada uradili da vrate na stare slave onoga što su već radili u proteklom periodu.
0: Kao što je već tradicija, domaćin u ovom slučaju jedan od domaćina, to je Meksiko, igra prvi meč na mondijalu od 21 čas po našem vremenu na stadionu Azteka u Meksiko City-u, koji će tako treći put biti mjesto održavanja mondijala. Nakon 1970. i 86. igraće Meksiko i Južnoafrička republika. Domaćima su svi kolege novinari dali ulogu velikog favorita u grupi A u 4 časa iza ponoći po našem vremenu. Snage će odmeniti Južna Koreja i Češka, a čućemo kada je već reč o novinarima šta je gostujući u našem jutarnjem programu našeg radija rekao kolega sa Televizije Republike Srpske Zoran Prljatović.
2: Recimo da je Jamal spreman, da se nije povrijedio finišu sezone, on je otišao na svjetsko prvenstvo i u timu je Španije, rekao bi odmah da je Španija najkompletnija. I Rako je igrački, trenerski, ali taj Jamal malo mi je u vazduhu, da li je spreman uopšte, jer on baš mnogo znači za Španiju, kao što i za Barcelona znači. Engleska ima fenomenalnu ekipu, baš fenomenalnu ekipu, imaju sad i Njemca selektora, Tuhela koji je to radeći u Engleskoj pokazao da može sa njima da malo te egoje, da tako kaže, spusti. On se radio da će konačno od 66. eto da osvoji tu titulu, ali kod Engleske uvijek nešto ali. Francuska, to se sve zaboravio, Francuska ima tako potentan napad, gotovo nemoguće, sa Mbappe na čelu. E sad, taj Mbappe donosi razliku, ali isto tako i donosi, vidio smo Realu probleme. Bo sam čitao izjavu Dembela, prošle godine najbolji igrač svijeta i fudbalera Paris Saint-Germaina. Kad je to javno izašlo u javnost, da je zamolio eto Mbappe da malo više se aktivira u odbrani, da jednostavno ne mogu da naprave vrhunski rezultat bez njegovog učešća u odbrani. Tako da, očigledno, sve ekipe imaće iste probleme da malo egoje smire i da postanu ekipa, da postanu tim.
0: Kao i svaki put kad je veliki sportski događaj, a ovog puta mondijal na drugom kraju svijeta, problem navijačima u Evropi je ogromna vremenska razlika. Tako će biti utakmica u prvom krugu gdje su ekipe u 12 grupa sa po 4 tima u najrazličitijim mogućim terminima. Mečevi će počinjati od 18, 19, 21, 22, 23 sata. Biće i termina u ponoć, 1, 2, 3, 4, čak i u 5 i 4 utakmice u 6 časova ujutro po srednjoevropskom vremenu. To su mečevi koji se igraju u Kaliforniji, San Diego i Los Angelesu, te u Sijetlu, dakle na zapadnoj obali Amerike. Naravno, fudbalerima će ogroman problem biti što će, na primjer, mečevi koji se igraju u 6 ujutro po našem vremenu biti po velikoj vlagi, ali će još gore biti kada se bude igralo u podne ili u 3 popodne po lokalnom vremenu. Kao i uvijek, TV prava u posljednje vrijeme igraju glavnu ulogu, a očekuje se da će FIFA kroz TV prava, ulaznice, sponzore i tome pripadajuće prihodovati čak rekordnih 11 milijardi dolara. Dakle, zdravlje fudbalera opet je naravno u drugom planu, ali uvedena je prvi put i obavezna pauza za osvježavanje u 23. minutu i prvog i drugog poluvremena. Arbitri su obavezni da prekinu utakmicu da bi se fudbaleri osvježili vodom ili nekim osvježavajućim napicima. Inače, ovo je i drugi najskuplji mondijal ikada, ali daleko iza Katara. Oni su

uložili 190 milijardi dolara. Razlika je naravno zbog toga što je Katar pravio sve iz početka, dok su Amerikanci, Kanađani i Meksikanci većinu objekata fudbalskih stadiona za mundijal već imali. Ima dosta zanimljivih podataka, bit će ih dosta narednih dana za ovaj mundijal, ali svakako ćemo izdvojiti jednu činjenicu. Na dosadašnja 22 svjetska prvenstva ukupno je nastupilo samo šest igrača koji su u momentu igranja svjetskog prvenstva imali 40 ili više godina. Na ovom mundijalu njih je osmorica, 4 golmana i 4 igrača u polju koji imaju 40 ili više godina. Među njima najstariji je sa 43 godine golman Škotske Craig Gordon, koji će debitovati na mundijalu, što je posebno zanimljivo. Ali oči svjetskih medija uperene su Lea Messija, Cristiana Ronalda i Luku Modrića, koji su svakako obilježili proteklu deceniju, koji će posljednji put nastupati, ali i Messi petija, Ronaldo i Luka Modrić šesti put na svjetskom prvenstvu, svi su već prešli 40, Cristiano Ronaldo ima i 41 godinu i sa 225 utakmica u reprezentaciji Portugala je svakako svjetski rekorder, a i na mundijalima je rekorder sa ukupno 26 utakmica na završnici svjetskih prvenstava. Biće sistem takmičenja takav da će se u osminu finala plasirati po dvije najbolje selekcije iz 12 grupa, kao i 8 najboljih trećeplasiranih. Grupna faza trajaće do 27. juna, nakon čega odmah 28. slijedi nokaut faza koja ima jednu fazu više, dakle bit će i 16. finala, pa tek onda kreće osmina finala. Zanimljivo je da će završnica oba polufinalna meča i finale biti igrani od 21 čas po centralnom evropskom vremenu, dakle zbog TV prava izašlo se u susret, ali će zato fudbaleri morati po najvećoj vrućini u New Jerseyu da igraju te završne utakmice. Finale je zakazano za 19. jul. Zanimljivo je da se nakon 52 godine i 1974. ponovo kao učesnici mundijala pojavljuju Haiti i Demokratska Republika Kongo, koja se onda zvala Zair. Također bit će 4 reprezentacije koje će prvi put igrati na svjetskom šampionatu. To su predstavnik Afrike, Zelenortska ostrva, zatim iz karibskog dijela Amerike, ostrovska mala država Curaçao, za koju nastupa i fudbaler banjalučkog Borca Jurih Karolina, jedan od dva Borčeva učesnika mundijala, drugi je Mladen Jurkas, golman Borca koji je treći golman selekcije BiH. Debituju također i Jordan, također i Uzbekistan, dakle dvije reprezentacije iz Azije. A fudbalska reprezentacija Maroka pretrpjela je, pišu mediji u Americi, ozbiljan udarac pred početak svjetskog prvenstva. Zvanično su sa spiska izbrisani zbog teških povreda od kojih se nisu oporavili, odnosno neće moći. Dvojica standardnih igrača, Najef Ager i Abid Ezalzouli, umjesto njih selektor Marokanaca Wahabi uvrstio je Sadana za odbranu i napadača Sabrija, što su potvrdili Fudbalski savez Maroka i FIFA. Podsjećamo da je FIFA dala rok svakoj reprezentaciji da zbog teških povreda sa medicinskom dokumentacijom mogu zamijeniti maksimalnu petoricu od 26 igrača sa spiska, ali caka je, da tako kažem, u tome što se to mora učiniti 48 sati prije prve utakmice na mundijalu, nakon toga više ne. 30-godišnji Agerd, koji je otpao sa spiska, nije igrao još od početka marta zbog povrede prepona i operacije i nije uspio da se oporavi, dok se 24-godišnji Ezalzouli povrijedio prije 5 dana tokom meča protiv Norveške, kada je povrijedio koljeno. Obojica su bili dio generacije koja je Maroko odvela do istorijskog polufinala u Kataru prije 4 godine, a nastupili su i u finalu Afričkog kupa nacija u februaru ove godine. Evo još jedna informacija vezana na neki način za mundijal. Već smo govorili proteklih dana da je jedan arbitar zbog toga što nije dobio američku vizu morao da se vrati kući. To je Omar Artan iz Somalije, jedan od najpreispešnijih

0: tenzija za 3,55%.
1: Dom britanskih lordova u BiH neprihvatljivo britansko uplitanje u unutrašnja pitanja, poručio Dodik.
0: Trump želi iransko ostrvo Harg, iransku naftu i gas, najavljuje nove napade.
1: Večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: Vrijeme sutra, razvedravanje.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 15,1% ili za 1 milijardu 116 miliona maraka u odnosu na usvojeni budžet. Predviđeno je da od 1. avgusta budu u Srpskoj povećane plate za 5%. Iz vlade najavljuju i veća izdvajanja za penzionere, a 31,2 miliona maraka biće izdvojeno kao jednokratna pomoć ovoj kategoriji. Povećanja rebalansom planirana su i za boračke kategorije, ali i za obrazovanje. Opširnije Darko Đurić.
2: Veće plate za radnike u Srpskoj bit će od 1. avgusta, najavila je ministarka financija Zura Vidović. Još jedno povećanje plate dokaz je, kaže ministarka, odgovorne politike.
3: Rebalans koji smo kreirali, koji je danas bio i usvojen na vladi, znači budžetski okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona, veći je za 1 milijardu i 116 miliona u odnosu na budžet za ovu godinu ili 15%. Plate se povećavaju u dva navrata. Prvo je bilo povećanje za aprilsku platu 5%, a od 1. augusta, znači za augustovsku platu pa dalje do kraja godine, bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%.
2: Predlogom rebalansa budžeta značajna sredstva bit će izdvojena i za penzionere.
3: Penzije će se povećati od augusta mjeseca za 3,55%. Također planirana je isplata jednokratne pomoći za penzionere koja ukupno iznosi 31 milijon i 200 hiljada. Penzioneri koji imaju ispod prosječne penzije dobit će 120 maraka pomoći, a penzioneri koji imaju iznad prosječne penzije dobit će 80 miliona.
2: Za boračke kategorije, također ocjenjuje Vidovićeva, predviđena su dodatna sredstva, a kako ističe, više novca obezbijeđeno je i za obrazovanje i kulturu.
3: Za boračke kategorije bit će isplaćeno 618 miliona maraka, više za 42 miliona u odnosu na ono što je predviđeno ovim budžetom, a vi znate da je budžetom predviđeno 100 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Za obrazovanje i kulturu isplatit će se 825 miliona maraka, 10,4 miliona više nego što je planirano budžetom.
2: Rebalansom budžeta potvrđeno je da institucije Srpske nastavljaju da rade na poboljšanju životnog standarda svih kategorija stanovništva, rekao je premijer Savo Minić. On je govorio o zaduženju navodeći da je ono opravdano jer će sredstva biti namijenjena za investicije.
4: Zaduženje Republike Srpske je na onim standardima koji su rijetki u okruženju. Naravno da pratimo apsolutno na likvidnost, ali došlo je vrijeme najavljenih investicija i sa ovim infrastrukturnim projektima to mora biti dosta, dosta veće i to će upravo biti ona efektivnost koju ćemo sada imati na terenu. Ja se iskreno nadam da naše lokalne zajednice u koje smo pripremili investicije od preko 600 miliona konvertibilnih maraka imaju spremne projekte, takav je dogovor bio sa njima.
2: Na sjednici vlade bilo je riječi i o pripravničkom stažu, ministar rada Radan Ostojić.
5: Skraćivanje roka pripravničkog staža kako za lica koji su završili visoku stručnu spremu. Do sada je pripravnički staž trajao godinu dana, u novim zakonskim se rješenjima skraćuje na 6 mjeseci. Što se tiče srednje stručne spreme, to jest za njih je pripravnički staž bio 6 mjeseci, ovaj rok se skraćuje na 3 mjeseca.
2: Prijedlogom rebalansa povećane su subvencije za Željeznice Srpske za još 35 miliona maraka. Za roditelje negovatelje koji su mjesečno primali 256 maraka, rebalansom budžeta primaće 800 maraka.
1: Dom naroda BiH usvojio izvještaje o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
0: Zakonom je predviđeno da se osnovica za obračun plate u iznosu od 690 maraka primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu. Nadležne institucije trebalo bi da obezbjede retroaktivnu isplatu razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ako budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće godine.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik oštro je odbacio stavove britanskih lordova povodom rasprava u kojima su političke tenzije u BiH okarakterisane kao ugrožavanje mira, a on direktno označen kao krivac. Poručio je britanskim parlamentarcima da prvo srede situaciju u Belfastu. Debata britanskih lordova održana je danas u parlamentu Velike Britanije. Opširnije Gordana Stanić.
6: Rasprava u Domu Lordova samo je stari manir imperatora koji umjesto da se bave sopstvenim problemima žele da dijele lekcije drugima, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik i dodao da oni ne mogu da pričaju o situaciji u BiH s obzirom na stanje u njihovoj zemlji. Neprihvatljivo je da se unutrašnja pitanja BiH miješaju Britanci koji su prihvatili koncept Alije Izetbegovića i njegove islamske deklaracije o BiH bez Republike Srpske i Srba, jasan je Dodik.
7: U tom konceptu nema ni Republike Srpske, u tom konceptu, kad pročitate islamsku deklaraciju, nema ni srpskog naroda, nema, on će treba da bude manjina i to on hoće sa onom pričom. Građansko uređenje, bo kako građansko uređenje? Mi ovdje u Republike Srpskoj jedino moramo da gradimo srpsko političko uređenje. To je naše i nećemo od toga odustati. Svidjeli su to tamo u Sarajevu njima ili ne? Oni smatraju da smo mi ti koji treba kazniti. Dovode nam viske predstavnike.
6: Britanski dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH, Pedija Ešdauna, koji je i u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnju Dejtonskog sporazuma i stvaranje države BiH po volji njegovog prijatelja Alije Izetbegovića, dodaje srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je istakla da je posebno licemjerno da se neko uopšte treba baviti situacijom u BiH, a predstavlja neki od domova određenog parlamenta negdje na svijetu.
8: I to na način koji je prilično, reći, obmanjujući, način koji je tendenciozan i ciljano usmjeren protiv Republike Srpske, protiv SNSD-a, protiv Milorada Dodika, najčešće pojedinačno. Prema tome, samo je dovoljno da pogleda šta je politika, dakle, napisana u toj autobiografiji Britanaca. Taj Britanac je bio ovdje, boravio, bio ponašao se na način da je mijenjao zakone, sankcionisao ljude, ostavljao naše ljude bez ličnih dokumenata, maltretirao nas na svaki mogući način.
6: Dodik je podsjetio da se rasprava održava na inicijativu baronese Arminke Helić, koja je od britanske vlade zatražila procjenu političkih i sigurnosnih prilika u Bosni i Hercegovini.
7: I ona stalno gura tako neku priču, ne valja Republika Srpska, ne valja Milorad Dodik, mi smo kao neki zlo na ovim prostorima, u suštini ona je zlo što laže tam te jadni ljudi koji nemaju pojma ni gdje se nalazi Bosni i Hercegovina i Republika Srpska. I on je nešto odlučio o tom.
6: U pripremljenom materijalu za članove Doma Lordova navodi se da su posljednjih godina tenzije u BiH pojačane, da je primjetan uticaj Rusije i podrška Republici Srpskoj, kao i da su prisutne sve izraženije secesionističke politike. To, kako navode u izvještaju, usporava evropski put BiH.
1: U banjalučkom naselju Dragoča je svečano je ozvaničen početak sanacije stare predorske ceste dužine 1700 metara. Vrijednost radova koje će realizovati putevi Republike Srpske iznosi 1,2 miliona maraka. Opširnije Milana Đurđić.
9: Prva faza sanacije stare predorske ceste očekuje se da će biti završena u septembru, a završetkom prve faze očekuje se da će biti stvoreni uslovi za nastavak radova. Do kraja ove godine trebalo bi da bude završena cijela dionica, rekao je vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković.
10: Procjena vrijednost radova je 1.200.000 maraka. Prva faza radova biće 600 metara, dakle 300 metara iz ovog pravca i 300 metara iz onog pravca. Preostali dio ćemo raditi sukcesivno kako budemo rješavali imovinske odnose.
9: Predsjednik mjesne zajednice Dragoča i Daniel Dojčinović kaže da je savjet mjesne zajednice posljednje tri godine pokretao inicijativu za sanaciju ove saobraćajnice, ali da od grada nije bilo konkretnog odgovora.
11: Zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, koji je obećao prošle godine da će se uraditi, kao što vidite danas se radi. Još bih spomenuo da ovdje postoji inicijativa za izgradnju vrtića u našoj mjesnoj zajednici, tako da je sad dalje do grada.
9: O zvaničenju početka radova prisustvovali su i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koji su istakli značaj ovog projekta.
7: Ja samo želim da potvrdim da će i drugi dio ove trase, dok se ovaj radi, biti riješeni imovinski odnosi i da ćemo nastaviti to mijenjanje.

0: i način života ovdje i mnogo čega drugoga. U svakom slučaju, dakle, završavamo ono što kažemo, mi ćemo završiti.
1: Ono što me posebno raduje jeste da u jednom prilično kratkom periodu mi već vidimo realizaciju određene, dakle, završene određene projekte, ali isto tako i postoji jasan plan kretanja i po tome se već radi, kad su u pitanju neki drugi infrastrukturni projekti važni za život naših mještana ovdje.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je i osnovnu školu Desanka Maksimović u Dragočaju i tom prilikom uručio tablete za troje najuspješnijih učenika ove škole.
3: U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine sutra će početi izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH.
4: Iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske saopšteno je da će radove izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je 3 godine.
3: Savjet ministara usvojio je danas izvještaj o pregovorima za zaključivanje sporazuma između BiH i Srbije o definisanju kategorije i statusa novog zajedničkog graničnog prelaza Rača 2, Sremska Rača 2.
4: Usvojen je i nacrt aneksa sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije za zajedničku lokaciju na ovom graničnom prelazu. Ministarstvo bezbjednosti dostavit će izvještaj i prijedlog aneksa predsjedništvu BiH u dalju zakonom predviđenu proceduru usvajanja.
3: Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio je na hitnoj sjednici zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da taj akt daje šansu za pokretanje proizvodnje u zeničkoj kompaniji i sprečava nekontrolisani stečaj.
4: Radnici u novoj željezari Zenica obustavili su danas rad te najavili da proizvodnje i isporuke robe neće biti do ispunjenja njihovih zahtjeva. Predsjednik sindikata Rašid Fetić naveo je da su radnici ostali bez regresa, bona za hranu, vode za piće, prevoza i zaštitne opreme.
3: Kompanija MOL saopštila je da je uspješno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog ugovora za sticanje većinskog udjela u kompaniji Naftna industrija Srbije. Kako se navodi u saopštenju, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana.
4: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija okončala pregovore sa mađarskom kompanijom MOL i obezbijedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi naftne industrije Srbije, ali da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane kao i od saglasnosti američke administracije.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je da će večeras Sjedinjene Američke Države veoma snažno udariti Iran. On je poručio da će u nekom trenutku, ne tako dalekoj budućnosti, zauzeti ostrvo Hargi i druge tačke naftne infrastrukture Irana.
4: Trump navodi da će preuzeti potpunu kontrolu nad iranskim tržištima nafte i gasa, slično kao što su to uradili u Venecueli. Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade, navodeći da su učinili dvomjesečni prekid vatre praktično besmislenim. Iranske vlasti objavile su da zatvaraju Ormuzski moreuz za sav pomorski saobraćaj, uključujući tankere za naftu i trgovačke brodove, upozoravajući da će svaki prolazak biti tretiran kao legitimna meta.
3: Svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje večeras s utakmicom Meksika i Južne Afrike. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
5: Jedan od domaćina Meksiko i Južna Afrika otvaraju šampionat duelom koji se igra od 21 čas. U 4 časa iza ponoći po našem vremenu snage će odmiriti Južna Koreja i Češka. Na najvećem mundijalu u istoriji nastupit će 48 reprezentacija, bit će odigrane 104 utakmice. Titulu će braniti fudbaleri Argentine. Fudbalski stručnjak Slobodan Starčević.
6: Francuska i Argentina kao finalisti zadnjeg svjetskog prvenstva u Kataru su pokazali da imaju i dalje intenzitet, imaju i dalje ritam, imaju i dalje kvalitet. Mi uvijek treba da imamo na umu da je Španija veoma dobra reprezentacija koja igra dobar takmičarski fudbal, ima odličnu ligu koja je iznjedrila veliki broj kvalitetnih pojedinaca i ja kažem, ja volim uvijek reći Nijemci koje ne smijemo zanemariti.
5: Zoran Prnjatović, sportski novinar, televizija.

0: Ambrozija i druge invazivne biljke već godinama stvaraju probleme i prirodi i ljudima. O tome koliko su opasne, kako se širi i na koji način ih možemo suzbijati, razgovaramo sa docentom doktorom Biljanom Kelečević sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Ono što je još interesantno za ambroziju, da se posljednjih godina viđa i usjevima strnih žita, što je za nju potpuno atipično. Je li to tačno?
1: Tačno je. Može se pojaviti usjev u strnih žita, međutim najveći problem i najveće izvorište ambrozije je strnište, znači površine koje ostaju nakon žetve strnih žita. Ambrozija je kao biljka koja traži dosta svjetlosti i visoke temperature u usjevu strnih žita. Ona samo može da klija i niče i u suštini je veoma niska. Ali tek nakon žetve, kad vi otvorite tu površinu, kad dođe svjetlo, ako još padne manja količina kiše, znači to je za nju idealno za njen rast i razvoj. Na našim prostoru strništa su svakako najveće izvorište ambrozije, a time i polena koji izaziva alergijske reakcije, iz razloga što na području Republike Srpske negdje prema statističkim podacima po strnim žitima se nalazi preko 62.000 hektara i u najvećem broju slučajeva nakon žetve strnih žita tim površinama se ne poklanja nikakva pažnja. Znači prosto one ostaju takve da miruju sve do zimskog oranja. Što je idealno, znači u tom slučaju za razvoj ove biljne vrste, ali i mnogih drugih kojima odgovaraju takvi uslovi. Tako da naša strništa, nažalost, to nije nešto čime se možemo pohvaliti. U suštini u tom slučaju predstavljaju pravi rezervoar, izvor novih korovskih vrsta za narednu vegetaciju.
0: I kako se boriti protiv toga? Šta nauka predlaže?
1: Da, naravno, postoji veći broj mjera koje se mogu primijeniti da bi se uništile ove korovske vrste. Kad su u pitanju urbane površine, kao što su gradske površine, to su staništa koja njoj odgovaraju, najčešće su to, zovemo ih pomalo degradiranim staništima, odnosno tamo gdje je čovjek svojom aktivnošću uništio primarnu biljnu zajednicu ili sekundarnu, sječom, košenjem, prevrtanjem zemljišta, onda te površine su idealne za invazivne biljne vrste, jer tu nemaju kompetitora i mogu slobodno da se razvijaju. Invazivne biljne vrste u najvećem broju slučajeva jesu problem zato što i nemaju ni prirodnih neprijatelja, kao što je slučaj i sa ambrozijom. Niti se može koristiti za ishranu stoke, recimo, i onda je i to jedan od uzroka njene velike raširenosti. Na urbanim površinama svakako ono što se može preporučiti i što se jedino radi jeste košenje, pritom mora biti redovno košenje. Obavezno je košenje prije cvjetanja da bi se smanjilo, u suštini spriječilo formiranje polena, a ukoliko se eventualno zakasni, onda je opet najbolje da se pokosi da bi se bar spriječilo formiranje sjemena, a time i smanjila brojnost za narednu vegetaciju. Na urbanim površinama nije dozvoljeno korištenje herbicida. Znači, osim tog mehaničkog uništavanja,

0: spavanje, odnosno košenje. Postoje još i druge metode koje su neškodljive, kao što je fizičke metode, primjene plameni kultivatora. Kod nas ovdje oni nisu prisutni, ali u svijetu ih možemo vidjeti i naći. Znači, primjena plamena, ali ne otvorenog, nego isključivo sa tim plamenim kultivatorima, primjena pregrijane vodene pare, zatim postoje znači i mogućnost uništavanja elektromagnetnim zračenjem, s tim da to još uvijek nije toliko zaživjelo, jer može imati nekakve druge negativne posljedice. A što se tiče poljoprivrednih površina, predlažu se mehanički mjere. To podrazumijeva tanjiranje, plitko zaoravanje da bi vi uništili sve biljke koje se nalaze na strništima. Znači, fizičke mjere, isto kao i na urbanim površinama, i svakako primjena herbicida. Ambrozija se može uništiti primjenom herbicida, znači ona tu nije nešto posebno problematična, postoji veći broj jedinjenja koje se mogu primijeniti za njeno uništavanje. I trenutno sada, da bi malo aktualizirali ovaj problem i pokazali poljoprivrednim proizvođačima kako to treba, mi u saradnji sa resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske radimo jedan manji eksperiment. Imamo različite kombinacije herbicida da pokažemo kako suzbijanje svih korovskih vrsta koje se nalaze na strništu, pa između toga svega i ambrozije, utiče na smanjenje u suštini brojnosti korova za narednu vegetaciju. Kod primjene herbicida uvijek se mora voditi računa o pravilnom i pravovremenom primjeni, odnosno da se poštuje doza herbicida, radna karenca, i da ta doza je neophodno poštovati da bi se znači smanjila količina ostataka ovih jedinjenja u zemljištu, jer neki mogu biti persistentni pa onda dugo ostaci ostaju na zemljištu, mogu imati negativan utjecaj na narednu vegetaciju, biljke koje će se tu sijati ili saditi. I doze je neophodno se pridržavati da ne bi došlo do pojave rezistentnosti korova na herbicide. Na našim području do sada nije konstatovana rezistentne forme ambrozije, međutim u svijetu jesu, kao recimo nama vrlo bliska država Srbija, i kod njih postoje rezistentne forme na herbicide, a već kad imate tu pojavu rezistentnosti, onda se problem suzbijanja ili kontrole znatno usložnjava.
1: Vi ste istraživali još jednu invazivnu vrstu biljke iz roda Xanthium.
0: Tako je.
1: To je mali čičak ili dikica, ali
0: jeste,
1: tako taj narodni
0: tako
1: izraz. Na koji način se širi i koje kulture su najčešće ugrožene od biljaka iz roda Xanthium?
0: Hvala vam na ovom pitanju. Ovo mi je vrlo interesantna biljna vrsta, moram da priznam. Uvijek kada nešto detaljnije malo istražujete i radite sa takvim organizmima, uvijek se fascinirate nekakvim osobinama tih vrsta, koliko god one možda bile štetne nama i nepoželjne. Ali kad je u pitanju živi svijet, pa tako i biljne vrste, nije ništa isključivo. Znači, niti je nešto apsolutno štetno, niti je nešto možda apsolutno korisno. Što se tiče ove biljne vrste, ja sam nekako imala sreću da istraživanje počnemo 2014. godine nakon majskih poplava ogromnih koje smo tad imali na ovom području, gdje su se onda površinske vode zadržavale na obradivim površinama po mjeseci više dana. To je naravno bilo katastrofalno što se tiče poljoprivredne površine, jer su sve gajne vrste se tada na tim površinama uginule i potpuno nestale. Međutim, kada smo mi dolazili na takve površine koje su u suštini bile kao pustinja, mogli ste vidjeti samo ovaj čičak. To se desilo zahvaljujući tome što plod čička može da izdrži pod vodom, i mi smo istraživali do 30 dana, a u nekim slučajevima i preko 90 dana bez ikakvog uticaja na klijevost ovog sjemena. Tako da stvoreni su uslovi da je ta biljka masovno nikla, još je bilo samo ona zato što su sve druge biljne vrste bile uništene, tako da se ona proširila i imala je masovnu brojnost. To je jedna vrsta koja nama dolazi opet iz Sjeverne Amerike. Već je dugo se kod nas proširena, javlja se kao korovska vrsta uglavnom u kukuruzu, u krompiru, u soji. Može se vidjeti na ruderalnim površinama.

0: oko kuća, oko međa, uglavnom tamo gdje se zemljište često prevrće. Ona je, osim toga što je štetna, ekonomski štetna je vrsta, za nju je specifično da je i otrovna, odnosno sjeme, odnosno plod jahenije u kome se nalaze dvije sjemenke je otrovno i mlada biljka u fazi kotiledona, znači kad klija i niče, je otrovna. Može izazvati različite probleme kod životinja ukoliko se koristi za ishranu. Najčešće su to istraživanja na životinjama ukoliko se to nađe u silaži ili u sjenu. Takve biljke izaziva povraćanje, mučninu, malaksalost i u krajnjem slučaju može izazvati i smrt, naravno. Međutim, kada ti kotiledoni završe svoje razviće i počne da se formiraju pravi listovi, onda biljka postaje neotrovna. Znači, nema uopšte negativnog efekta na ljude i na životinje, s tim da životinje je nerado jedu jer je grube strukture i prilično je aromatična, ima intenzivan miris jer je cijela biljka obrasla žljezdanim diskovima. Što se tiče ove biljke, također pripada familija Asterace, recimo ona je medonosna biljka, tako da je pčele rado posjećuju, sakupljaju polen sa ovih biljaka i u nekim zemljama kao što je Japan, na primjer, ona se koristi kao ljekovita biljka. Utvrđeno je da jedinjenja sesskviterpeni koji se nalaze u ovoj biljci kao sekundarni metaboliti mogu djelovati da tako da zaustavljaju rast ćelija kancera, nervnog sistema, materice, pluća. Zatim odavnina se koristi recimo za liječenje bronhitisa i šuge. A osim toga primjećeno je da jedinjenje iz ove biljke djeluju na rast i razvoj drugih biljnih vrsta. Tako da potencijalno se može koristiti nekad u budućnosti razvojem istraživanja, možda će se moći koristiti za dobijanje bioherbicida, što bi nam svakako bilo od velike koristi.
1: Postoje i druge invazivne vrste koje izazivaju neke reakcije koje recimo nisu samo polenske. U posljednje vrijeme govorilo se i o velikom svinjskom korovu.
0: Jeste.
1: Zatim još jedna invazivna vrsta, takozvani japanski korov. Ne govorim imena na latinskom, to prepuštam vama, ali interesantno je da su to biljke koje su došle ovdje kao dekorativne biljke.
0: Tako je.
1: Hajde malo da nam nešto i o tome kažete.
0: Uopšte one su u Europu stigle kao dekorativne biljke. Znači, što se tiče tog velikog svinjskog korova, Heraclium mantegazianum, koji je ovdje registrovan kod nas na teritoriji Bosne i Hercegovine, s tim da nije na teritoriji Republike Srpske, ali na svu sreću do sada nismo imali, bar koliko je meni poznato, slučajeva trovanja sa ovom biljnom vrstom.
1: Kad kažete na svu sreću, šta to znači? Kako ona djeluje na čovjeka?
0: To je u suštini fototoksična biljna vrsta, odnosno sadrži jedinjenje koje mogu izazvati fototoksične reakcije.
1: Odnosno opekotine.
0: Jeste, tako je. U kombinaciji sa ultraljubičastim zračenjem, ukoliko ste u dodiru sa tim jedinjenjima, već u roku od 15 minuta možete imati alergijske reakcije na koži u formi crvenila ili plikova. Već nakon 24 sata pojavljuju se još veći plikovi. A s tim da ove reakcije mogu nastati 3 dana nakon toga što ste došli u dodir sa tom biljkom, nedjelju dana nakon ove reakcije dolazi do hiperpigmentacije kože, pojave ti smeđih fleka i to može da traje mjesecima, a čak godinama nakon toga taj dio kože može biti osjetljiv na ultravioletno zračenje. Ukoliko dođe u kontakt sa očima, može izazvati privremenu ili trajno sljepilo.
1: Kada vidimo tu biljku na fotografiji, čini nam se zaista kao jedna prekrasna dekorativna biljka koju bi svako poželio da ima.
0: Impozantna. Impozantna. Ja nisam nažalost imala prilike da je vidim, tako da o njoj znam sa slika i u opisu ove biljke, ali znate, kad imate jednu biljku visine 3,5 metra sa ogromnim cvjetovima, odnosno cvastima koji mogu biti prečnika 80 cm, sa krupnim, jako usječenim listovima.
1: Svako bi je poželio u dvorištu.
0: Naravno, stvarno je interesantna. Tako je u Europu stigla. Čak su je tad i botaničari preporučivali da je gaje kao ukrasnu biljku. Međutim, nakon otkrivanja osobina otrovnosti,

prošlosti, ona je zakonom zabranjeno, naravno, danas gajanje ove biljke. Htjela sam još da spomenem da ojedinjenja ta koja se nalaze u samoj biljci, odnosno furanokumarini, imaju kancerogeno djelovanje i mogu djelovati na razvoj embrija. Tako da je možda posebno značajno da trudnice kao i svi ostali ljudi ne bi trebali nikako da dolaze u kontakt sa ovom biljnom vrstom, pa čak i ako je konstatovano

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke, govorimo o invazivnim biljnim vrstama, biljkama koje mijenjaju ekosisteme, ugrožavaju poljoprivredu i zdravlje ljudi. Naš gost je docent dr. Biljana Kelečević sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Nekoliko puta spomenuli ste košenje i spomenuli ste herbicide kao najefikasniji način za njihovo suzbijanje. Govorili ste o rezistentnosti, da je primjećena rezistentnost i kod divljeg sirka. To je jedna biljka koju možemo da vidimo svaki dan oko nas.
1: Na ovom našem području to je definitivno tako. Što se tiče same primjene herbicida, neophodna je stvarno edukacija svih ljudi koji se bave primjenom ovih jedinjenja. U najvećem broju slučajeva to su poljoprivredni proizvođači. I nekako mi se i trudimo da kroz različite stručne predavanja, odnosno edukacije, ukažemo na potrebu pravilne i pravovremene primjene. Jer u suprotnom slučaju mogu nastati mnoge negativne posljedice. Jedna od tih negativnih posljedica je svakako pojava rezistentnosti. Rezistentnost je, najjednostavnije rečeno, pojava da biljke koje su ranije bile osjetljive tu više nisu. Znači, za neke biljne vrste možemo reći da su otporne na herbicide, prosto herbicidi ne djeluju na te pojedine grupe biljaka jer ne djeluju na te specifične fiziološke procese koji nalaze u samoj biljci zbog određenih morfoloških karakteristika i slično. Međutim, kad imate pojavu da je biljka u prilikom primjene herbicida bila osjetljiva, znači postiže se dobra efikasnost, a kasnije primijetite da osjetljivost izostaje, onda možete posumnjati da se radi o rezistentnosti. Sama pojava rezistentnosti je u suštini prirodna pojava, znači normalna evolutivni ciklus, jer svaki živi organizam teži da se prilagodi uslovima staništa. Kad su riječ o poljoprivrednim površinama, tu su nešto izmijenjeni uslovi staništa. Tako da uvijek imate u određenoj populaciji korovskih biljaka manji broj ili pojedine jedinke koje će preživjeti primjenu određenih herbicida. I iz početka to se teško primjećuje, jer u velikom broju korovskih vrsta vi ćete teško primijetiti jednu vrstu koja je možda nastavila normalno da se razvija, ali nakon par godina, uslijed toga što ta biljna vrsta ostavlja sjeme, daje nove jedinke kod kojih je također prisutna nova osobina rezistentnosti, onda tek nastaju problemi. Uzroci rezistentnosti mogu biti različiti kod biljnih vrsta, znači mogu nastati kao posljedice izmjene određenih fizioloških procesa, smanjene enzimatske aktivnosti pojedinih jedinjenja u samoj korovskoj biljci, ili mogu nastati kao rezultat mutacija. Stvari koje pogoduju ubrzavanju razvoja ove pojave, jer u suštini to je neminovno, nekad u budućnosti će se to desiti, ali mi uvijek težimo da našim aktivnostima usporimo taj proces, da bi ga odložili za neko duže vrijeme. Faktori koji utiču na ubrzanje razvoja ove pojave je svakako primjena jedinjenja istog mehanizma djelovanja i primjena doza koje su manje od preporučenih. Znači, kad vi primjenjujete nešto u manjim količinama od onog što je propisano u uputstvu za upotrebu, onda se biljka lakše prilagodi tim manjim količinama herbicida.
0: A da li vi radite edukaciju?

0: komunikacije sa poljoprivrednicima?
1: Naravno, tako je, radimo. Naravno, takva vrsta predavanja imamo sa studentima, tako da su naši studenti, jel tako, upoznati sa svom ovom problematikom. A što se tiče poljoprivrednih proizvođača, evo ove godine smo organizovali stručno predavanje u saradnji sa resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i na našem ministarstvu. Predavanje je organizovano u Novoj Topoli i u Bijeljini, nekako kao centrima poljoprivredne proizvodnje. Naš gost na tom predavanju je bila profesorica Sava Vrbničanin, profesor sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vrlo cijenjen stručnjak iz oblasti herbologije, i recimo kod njih je pitanje rezistentnosti mnogo više i rašireno, a i istraživano. To je bila prilika da nam one prenese svoje iskustva koje imaju u okviru poljoprivredne proizvodnje. A što se tiče naših istraživanja, mi smo ovdje dokazali rezistentnost divljeg sirka na preparate koji se najčešće primjenjuju u suzbijanju korova, kako u kukuruzu prije svega, tako i u strnim žitima i drugim gajnim vrstama. Znači, to su nikosulfuron i rimsulfuron. Najčešće primjenjivane jedinjenja koje se koriste za suzbijanje korova u kukuruzu. I od nekakve četiri lokacije sa koje smo uzeli uzorke rizoma, jer se to radi opet o višegodišnjoj biljnoj vrsti koja se osim sjemenom razmnožava i rizomima, i možemo reći da taj rizom u suštini kod nas i predstavlja možda veći problem u pogledu širenja i održavanja ovih biljnih vrsta. I na te četiri lokacije s jedne smo uzeli kao kontrole, znajući da sigurno tu nije nikad primijenjena herbicidi iz ove grupe, a ostale tri smo uzeli pod sumnjom da se radi o rezistentnoj biljnoj vrsti, i od te tri na dvije smo dokazali da postoji smanjena osjetljivost prema djelovanju ovih jedinjenja. Inače, stepen rezistentnosti može biti različit, tako da te rezistentne biljke mogu u nekim slučajima da podnese duplo, a postoje slučajevi i desetoduplo veću dozu herbicida nego osjetive forme ove iste vrste. I sad kad imate pojavu rezistentnosti, naravno ako nemate dobru efikasnost herbicida, ne možete odmah reći da je sigurno to rezistentno. Jer postoje slučajevi zašto, drugi slučajevi zašto to jedinjenje možda nije ispoljelo svoju efikasnost. Kasno je primijenjeno, korovske biljke su već bile prerasle, nepovoljni ekološki uslovi, na primjer pala je kiša, nakon tretmana sve je saprano. Znači, ako eliminišete sve to, onda možda treba da posumnjate na rezistentnost. Međutim, da bi to dokazali, neophodna su laboratorijska istraživanja. To se može raditi u laboratoriju konstatovanjem mutacija, da li postoje na takvim jedinkama, ili biotestom. Mi smo radili ovdje kod nas biotest, odnosno prosto da te rizoma, može naravno sjeme biljaka na koji sumljate da je došlo do pojave rezistentnosti, tretirate različitim dozama herbicida i onda mjerite fitotoksični efekat kod tih tretiranih biljaka.
0: Može li se donijeti uzorak biljke, korovske biljke ili invazivne ili bilo koje druge vrste, da se utvrdi da li je ona rezistentna na određenu vrstu herbicida?
1: U suštini može, ali mi to ne radimo rutinski, znači svakodnevno. To su, znači, takav vid istraživanja zahtjeva moj lični rad. Recimo, to se radi u plasteniku. Ali nama bi bilo interesantno, ukoliko bi neko posumljao od poljoprivrednih proizvođača da postoji rezistentnost, da nam to javi. Recimo, to nam bilo od značaja da mi odemo na teren, da uzmemo reproduktivne organe, da li sjeme, da li rizom, i onda bi mi mogli na poljoprivrednom fakultetu da kasnije vršimo istraživanje da vidimo da li je došlo do razvoja rezistentnosti. U suštini, biotest je prilično dugotrajan proces, jer vi biljku morate uzgojiti do određene faze, zatim je morate tretirati, to se radi u laboratorijskim uslovima, onda ponovo pustiti da se ona raste i razvija, da vidite uopšte da li je došlo do fitotoksičnih reakcija na tretiranoj biljci.
0: Koliko je javnost upoznata sa problemom invazivnih biljnih vrsta? Evo, najčešće se govori o ambroziji, ali posljednjih nekoliko godina, možda se varam, ali čini mi se da su

0: utihnule akcije suzbijanja, uništavanja ove biljke? Što svako od nas može da učini?
1: Pa, pojedinac vjerovatno može da učini mnogo. A što se tiče same ambrozije, ona je odlukom vlade Republike Srpske njeno uništavanje je zakonska obaveza, što znači da svako fizičko ili pravno lice koje je vlasnik poljoprivredne površine, građevinskog objekta, one ko se bavi održavanjem površina pored vodotokova, kanala, je u obavezi da uništava ovu korovsku biljku. Zakonski, jel? Kazna za fizička lica je negdje do 500 maraka, a za pravna 1000 do 2000 maraka. Kada se izvrši prijava, recimo, onda fitosanitarna inspekcija izlazi na teren i oni izriču obavezne mjere uništavanja te biljke i nakon toga dolaze da provjere i da vidi kakvo je stanje. Što se tiče same ambrozije i uopšte invazivnih vrsta, dosta može pojedinac i mi lično, ukoliko imamo oko kuće, u dvorištu, oko zgrada, recimo da mi sami preduzmemo nekakve aktivnosti, odnosno kad i prepoznamo nešto što je novo, da ih uništimo. Inače, unošenje novih biljnih vrsta je strogo zakonski zabranjeno. Vrlo često smo mi u iskušenju, znate, vidite nekakvu lijepu biljku kad negdje odete, kupite sjeme pa donesete ovdje ili neke druge biljne organe i onda vi pokušate da uzgojite. A to je problem jer vi nikad ne znate kako će se ta biljka ponašati kada dođe na to novo stanište. Veliki broj slučaja vi kad donesete, ona neće da preživi jer je ne odgovaraju ekološki uslovi. Ali ipak postoji opasnost da ona tu prevlada te prirodne prepreke i da formira stabilne zajednice i onda kreće dalje da se širi. Recimo, nismo spomenuli čičoku, Helianthus tuberosus, koja također spada u invazivne biljne vrste. Ona je recimo kod nas unešena i moram priznati da je dekorativna biljna vrsta, ali krtole ove biljke koriste dijabetičari, znači zbog zdravstvenih razloga. Ali ovo je biljka, vi kad nju jednom posadite, znači poslije ćete se hvatati za glavu da razmišljate kako da spriječite njeno dalje širenje.
0: Bagrem je isto invazivna vrsta.
1: Tako je, bagrem. Po gradu je vrlo često prisutno kiselo drvo, pajasen, a i Lantus altissima. Zatim, ja bi spomenula i amorfu frutikozu, bagremac, znači slična je bagremu, i to je vrsta kod nas unešene kao za ispašu pčela, jer je vrlo, vrlo medonosna. Možemo je dosta vidjeti uz vodotok Save, recimo tu se masovno proširila, naravno to pčelarima odgovara, međutim ona kad jednom dođe, znači to je jako teško zaustaviti njeno dalje širenje i sjemena, tako i vegetativnih organa. Što se tiče svih invazivnih vrsta, nekakve nešto što bi trebalo da se preduzme jeste prevencija, odnosno da vi spriječite dolazak nekakvih novih vrsta na određenu novu teritoriju, na neku određeno područje. Međutim, samo sprečavanje ne možete biti apsolutno sigurni jer je mnogo sjemenskog sadnog materijala koji se unosi i onda vrlo često slučajno sa tim dospijeva i sjeme nekakvih drugih vrsta. Zatim, vrlo je bitna rana detekcija, to podrazumijeva konstantno odlazak na teren, praćenje, ukoliko primijetite nešto što nije tu do sad postojalo, da prijavite i kada već rano detektujete, onda je mnogo lakše i da uništite ovu biljnu vrstu već na samom startu. Jer ona kad počne da se širi, uspostavi stabilne zajednice, imate mnogo, mnogo veće probleme.
0: Hvala vam na gostovanju i hvala što ste ukazali na probleme koje donose invazivne biljne vrste protiv kojih se ne možemo boriti pojedinačno, već je potrebna saradnja nauke, institucija i građana. Hvala vam mnogo.
1: Hvala vama na pozivu i interesovanju za ovu problematiku. Srdačan pozdrav.
0: Poštovani slušaoci, naša gošća bila je docent dr. Biljana Kelečević sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Nadamo se da smo ovom emisijom bar malo doprinijeli boljem razumijevanju ove teme. Hvala što ste bili uz nas i uz želju da ostanete uz naš program, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 15,1% ili za 1 milijardu 116 miliona maraka u odnosu na usvojeni budžet. Predviđeno je da od 1. avgusta budu povećane plate za 5%. Iz vlade najavljuju i veća izdvajanja za penzionera, 31,2 miliona maraka biće izdvojeno kao jednokratna pomoć ovoj kategoriji. Povećanja rebalansom planirana su i za boračke kategorije, ali i za obrazovanje. Prijedlogom rebalansa povećane su subvencije za Željeznice Srpske za još 35 miliona maraka. U banjalučkom naselju Dragoče svečano je ozvaničen početak sanacije stare prijedorske ceste dužine 1700 metara. Vrijednost radova koje će realizovati putevi Republike Srpske iznosi 1,2 miliona maraka. Prva faza sanacije stare prijedorske ceste očekuje se da će biti završena u septembru. Do kraja godine trebalo bi da bude završena cijela dionica. Britanski dom lordova danas je raspravljao o stanju u BiH. Posebnu pažnju posvetili su predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, tvrdeći da njegova politika slabi institucije Bosne i Hercegovine. Dodik je poručio da nikakvo miješanje u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini nije prihvatljivo. On je izjavio da su Britanci prihvatili koncept Alije Izetbegovića i njegove islamske deklaracije o BiH bez Republike Srpske i Srba. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović upozorila je da Dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna, koji je i u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnjom Dejtonskog sporazuma.

0: sporazuma. Cijene nafte su pale, a američke akcije naglo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao za večeras planirane napade na Iran. Trump je rekao da je odluka uslijedila nakon činjenice da su razgovori sa Iranom podignuti na najviši nivo. Američki predsjednik rekao je da će uskoro biti saopšteni mjesto i vrijeme potpisivanja sporazuma sa Iranom, ali da će u međuvremenu pomorska blokada ostati na snazi. Svjetsko fudbalsko prvenstvo je svečano otvoreno na stadionu Azteka u Mexico Cityju. U toku je prva utakmica u okviru prvog kola grupe A između Meksika i Južnoafričke Republike na ovom stadionu. Domaćini takmičenja su Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada. Svjetsko prvenstvo će se prvi put igrati u 3 zemlje i 16 gradova i prvi put učestvuje rekordnih 48 timova, a ukupno će biti odigrane 104 utakmice. Prognoza vremena za sutra, jutro pretežno vedro i svježe, na istoku oblačno, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uveče na oblačenje na sjeveru, jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 18 do 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

vraćenju već rosi, nedomaći su i tuđom ona stazom ode, tuđin joj je cilj. Tuđe cvećenju već rosi, nedomaći su i

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su Zorana Marković i Božica Mirković.
1: Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: Vlada utvrdila rebalans budžeta od 8,5 milijardi maraka, od avgusta novo povećanje plata za 5, a penzija za 3,55%.
1: Dom britanskih lordova o BiH, neprihvatljivo britansko uplitanje u unutrašnja pitanja, poručio Dodik.
0: Cijene nafte pale nakon što je Trump otkazao za večeras planirane napade na Iran.
1: Počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo, u toku prvi susret između timova Meksika i Južne Afrike.
0: Vrijeme sutra, razvedravanje.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 15,1% ili za 1 milijardu 116 miliona maraka u odnosu na usvojeni budžet. Predviđeno je da od 1. avgusta budu u Srpskoj povećane plate za 5%. Iz vlade najavljuju i veća izdvajanja za penzionere, a 31,2 miliona maraka biće izdvojeno kao jednokratna pomoć ovoj kategoriji. Povećanje rebalansom planirana su i za boračke kategorije, ali i za obrazovanje. Opširnije Darko Đurić.
2: Veće plate za radnike u Srpskoj bit će od 1. avgusta, najavila je ministarka financija Zura Vidović. Još jedno povećanje plate dokaz je, kaže ministarka, odgovorne politike.
3: Rebalans koji smo kreirali, koji je danas bio i usvojen na vladi, znači budžetski okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona, veći je za 1 milijardu i 116 miliona u odnosu na budžet za ovu godinu ili 15%. Plate se povećavaju u dva navrata. Prvo je bilo povećanje za aprilsku platu 5%, a od 1. augusta, znači za augustovsku platu, pa dalje do kraja godine, bit će povećanje još 5%. To je negdje ukupno oko 10,3%.
2: Prijedlogom rebalansa budžeta značajna sredstva bit će izdvojena i za penzionere.

0: Penzije će se povećati od augusta mjeseca za 3,55%. Također planirana isplata jednokratne pomoći za penzionere koja ukupno iznosi 31 milijon i 200 hiljada. Penzioneri koji imaju ispod prosječne penzije dobit će 120 maraka pomoći, a penzioneri koji imaju iznad prosječne penzije dobit će 80 miliona.
1: Za boračke kategorije također ocjenjuje Vidovićeva predviđena su dodatna sredstva, a kako ističe, više novca obezbjeđeno je i za obrazovanje i kulturu.
0: Za boračke kategorije bit će isplaćeno 618 miliona maraka, više za 42 miliona u odnosu na ono što je predviđeno ovim budžetom, a vi znate da je budžetom predviđeno 100 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Za obrazovanje i kulturu isplatit će se 825 miliona maraka, 10,4 miliona više nego što je planirano budžetom.
1: Rebalansom budžeta potvrđeno je da institucije srpske nastavljaju da rade na poboljšanju životnog standarda svih kategorija stanovništva, rekao je premijer Savo Minić. On je govorio o zaduženju navodeći da je ono opravdano jer će sredstva biti namijenjena za investicije.
2: Zaduženje Republike Srpske je na onim standardima koji su rijetki u okruženju. Naravno da pratimo apsolutno na likvidnost, ali došlo je vrijeme najavljenih investicija i sa ovim infrastrukturnim projektima to mora biti dosta, dosta veće i to će upravo biti ona efektivnost koju ćemo sada imati na terenu. Ja se iskreno nadam da naše lokalne zajednice u koje smo pripremili investicije od preko 600 miliona konvertibilnih maraka imaju spremne projekte, takav je dogovor bio sa njima.
1: Na sjednici vlade bilo je riječi i o pripravničkom stažu, ministar rada Radan Ostojić.
3: Skraćivanje roka pripravničkog staža kako za lica koji su završili visoku stručnu spremu. Do sada je pripravnički staž trajao godinu dana. U novim zakonskim rješenjima se skraćuje na 6 mjeseci. Što se tiče srednje stručne spreme, to jest za njih je pripravnički staž bio 6 mjeseci, ovaj rok se skraćuje na 3 mjeseca.
1: Prijedlogom rebalansa povećane su subvencije za Željeznice Srpske za još 35 miliona maraka. Za roditelje negovatelje koji su mjesečno primali 256 maraka, rebalansom budžeta primaće 800 maraka.
4: Republika Srpska je sigurna i ima dobru perspektivu. Cilj je da 400.000 porodica u njoj bolje živi i da u vremenu koje dolazi bude što manje ljudi sa socijalnim i drugim potrebama. Istakli su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik u Bijeljini, gdje je u prepunoj sali održana panel diskusija Republika Srpska juče, danas, sutra, informiše Vesna Vuković-Durić.
5: Oduprli smo se svim pritiscima i izazovima i sačuvali institucije. Predsjednika Republike Srpske i vladu i svega izašli jači. Imamo jasnu viziju budućnosti. Veliki investicioni ciklus i veća davanja za sve kategorije. Srpska je stabilna i dobro pozicionirana i na međunarodnoj sceni. Premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
6: Mislim da ne postoji ni jedna država u okruženju koja u ovom momentu može imati diplomatske sastanke u par dana i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama. I ovo je veoma bitno za pozicioniranje Republike Srpske onog momenta kada sve ove investicije, a to već kreće ove godine, budemo imali i kad budemo imali jedan izuzetno dobar politički status u svijetu, mislim da možemo reći da je Republika Srpska sutra sigurna i da sigurno ima dobru perspektivu.
7: Repozicionirali smo Republiku Srpsku na međunarodnom planu, još uvijek nismo zadovoljni sa svim, ali napravili smo pomake koji daju neku nadu. Prema tome, ja, za razliku od raznih ovi koji ustanu i sam pričaju ništa ne valja, ja moram da kažem i da se borim za Republiku Srpsku koja valja. Ona je ta, možda još uvijek nemamo izrazito visoke plate ili neke druge stvari, a zato se borimo.
5: Prije dvije godine prosječna plata u Srpskoj bila je 650 maraka, danas 1680, što nije rezultat inflacije, već rezultat kontinuiranog povećavanja, naglasio je Dodik. Cilj je obezbijediti što veći broj radnih mjesta.
7: U odnosu prije nekoliko godina zaposlili smo 50.000 više ljudi. Naša proizvodnja danas, produkcija u Republici Srpskoj prevodi 20 milijardi. Imamo investiciju 4 milijarde. Naš budžet je sada 8,5 milijardi, prema tome za plate izdvajamo 6,5 milijardi u Republici Srpskoj, za penzije 2 milijarde 200

0: 230 miliona na godišnjem nivou, to je Republika Srpska.
1: Uprkos tome što je u Srpskoj isti broj radnika i penzionera, penzioni sistem je stabilan i isplata penzija redovna. Srpska se kao država manifestuje svakog dana kroz jake institucije. Mi smo stabilni, naš sistem i vlast je predvidiva i usmjerena ka rješavanju infrastrukturnih i privrednih problema, socijalnih potreba.
2: U banjalučkom naselju Dragočaje svečano je ozvaničen početak sanacije stare predorske ceste dužine 1700 metara.
3: Vrijednost radova koje će realizovati putevi Republike Srpske iznosi 1,2 miliona maraka. Prva faza sanacije stare predorske ceste očekuje se da će biti završena u septembru. Do kraja godine trebalo bi da bude završena cijela dionica.
2: U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine sutra će početi izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH.
3: Iz preduzeća autoputeve Republike Srpske saopšteno je da će radove izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je 3 godine.
2: Cijene nafte su pale, a američke akcije naglo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao za večeras planirane napade na Iran.
3: Trump je rekao da je odluka uslijedila nakon činjenice da su razgovori sa Iranom podignuti na najviši nivo. Američki predsjednik rekao je da će uskoro biti saopšteni mjesto i vrijeme potpisivanja sporazuma sa Iranom, ali da će u međuvremenu pomorska blokada ostati na snazi.
2: Slušate Hroniku dana. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci koncertom Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja otvoreni su Dani duhovne kulture Rusije u Republici Srpskoj.
3: Jedan od najznačajnijih horskih ansambala Ruske pravoslavne crkve pod dirigentskom palicom Ilije Tolkačeva banjalučkoj publici predstavio je dijela najvećih ruskih i svjetskih kompozitora duhovne i horske muzike.
2: U Mexico Cityju je počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo. U toku je prvi susret između timova Meksika i Južne Afrike. O tome Dalibor Dafinčev koji je u studiju.
4: Dobro večer. Prije nekoliko trenutaka počelo je drugo poluvrijeme utakmice Meksiko-Južna Afrika, meč grupe A. Nakon prvog poluvremena Meksiko ima prednost 1-0 pogotkom Kinonjesa iz 9. minuta u istoj grupi. 4 časa iza ponoći po našem vremenu snage će odmeriti Južna Koreja i Češka. Na najbrojnijem mundijalu u istoriji nastupaju 48 timova, a bit će odigrane 104 utakmice. Titulu brane fudbaleri Argentine. 4 države debituju, a to su Zelenortska ostrava, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. U osminu finala plasiraće se po 2 najbolja tima iz svake grupe, kao i 8 najboljih trećeplasiranih. Grupna faza traje do 27. juna, nakon čega slijedi nokaut finala. Finale mundijala zakazano je za 19. jul.
2: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
5: Sutra ujutro pretežno vedro i svježe. Na istoku oblačnije ponegdje uz rijeke i pokotninama moguća je magla. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Uveče na Lučeni na sjeveru, a u ostalim krajevima bit će vedro. Vjetar slab do umjeren, uveče na istoku i pojačan sjeverni smjerova. Na jugu duvaće umjerena jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 15, u višim prilivima 5, a maksimalna temperatura vazduha od 18 na jugozapadu, 26 na jugu i sjeveroistoku.
2: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
3: Vlada utvrdila rebalans budžeta od 8,5 milijardi maraka. Od avgusta novo povećanje plata za 5, a penzija za 3,55%.
2: Cijene nafte pale nakon što je Trump otkazao za večeras planirane napade na Iran.
3: Počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo, u toku prvi susret između timova Meksika i Južne Afrike. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Božica Mirković. Emisiju

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

U opus 26 broj 1 Frederika Chopina slušali smo u izvođenju vrsnog njemačkog pijaniste Folke Naute. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo popularnom mjesečevom sonatom u cismolu opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Večeras slušamo treći stav Presto agitato. Dubravka Tomšić, klavir.

Bio je to završni stav čuvene mjesečeve sonate u cismolu, opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Slušali smo ga u izvođenju pijaniskinje Dubravke Tomšić. Naredne minute emisije poklanjamo partiti u e-molu Johana Sebastiana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

Tokatu iz Partite u emolu Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji naše poznate pijanistkinje Sonje Radojković. U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, koju smo u cijelosti posvetili dijelima klavirske literature, poslušajmo još i hromatsku fantaziju i fugu u d-molu Johana Sebastiana Baha. Nataša Veljković, klavir.

0: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 15,1% ili za 1 116 miliona maraka u odnosu na usvojeni budžet. Predviđeno je da od 1. avgusta budu povećane plate za 5%. Iz vlade najavljuju veća izdvajanja za penzionere, a 31,2 miliona maraka bit će izdvojeno kao jednokratna pomoć ovoj kategoriji. Povećanja rebalansom planirana su i za boračke kategorije, ali i za obrazovanje. U banjalučkom naselju Dragočaj svečano je ozvaničen početak sanacije stare prijedorske ceste dužine 1700 metara. Vrijednost radova koje će realizovati putevi Republike Srpske iznosi 1,2 miliona maraka. Prva faza sanacije stare prijedorske ceste očekuje se da će biti završena u septembru. Do kraja godine trebalo bi da bude završena cijela dionica. Britanski dom lordova danas je raspravljao o stanju u BiH. Posebnu pažnju posvetili su predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku. Dodik im je poručio da nikakvo miješanje u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini nije prihvatljivo. On je izjavio da su Britanci prihvatili koncept Alije Izetbegovića i njegove islamske deklaracije o Bosni i Hercegovini bez Republike Srpske i Srba. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović upozorila je da Dom lordova zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH, Pedija Ešdauna, koji je i u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnjom Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da uskoro očekuje da bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. S druge strane, izvori bliski iranskom pregovaračkom timu tvrde da Iran još nije prihvatio ni jedan dokument ili memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama. Trump je prethodno otkazao, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici, raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sportsku rubriku čućemo od kolege Dalibora Dafinčeva koji je u studiju. Dalibore, dobroveče.
1: Dobro večer. U Mexico Cityju i dalje u toku prva utakmica 23. svjetskog fudbalskog prvenstva, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. U toku je sudijska nadoknada od 7 minuta. Utakmice Meksiko, Južnoafrička Republika, Meksikanci imaju prednost od 2:0. To je meč grupe A, a u drugom susretu ove grupe u 4 sata poslije ponoći po našem vremenu sastaće se Južna Koreja i Češka. Na mundijalu

0: Vlada Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 15,1% ili za 1 116 miliona maraka u odnosu na usvojeni budžet. Predviđeno je da od 1. avgusta budu povećane plate za 5%. Iz vlade najavljuju i veća izdvajanja za penzionera, a 31,2 miliona maraka bit će izdvojeno kao jednokratna pomoć ovoj kategoriji. Povećanja rebalansom planirana su i za boračke kategorije, ali i za obrazovanje. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas će početi izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH. Iz preduzeća autoputevi Republike Srpske saopšteno je da će radovi izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je 3 godine. U banjalučkom naselju Dragočuje svečano je ozvaničen početak sanacije stare prijedorske ceste dužine 1700 metara. Vrijednost radova koje će realizovati putevi Republike Srpske iznosi 1,2 miliona maraka. Prva faza sanacije stare prijedorske ceste očekuje se da će biti završena u septembru. Do kraja godine trebalo bi da bude završena cijela dionica. Cijene nafte su pale, a američke akcije naglo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump otkazao planirane napade na Iran. Trump je rekao da je odluka uslijedila nakon činjenice da su razgovori sa Iranom podignuti na najviši nivo. Američki predsjednik rekao je da će uskoro biti saopšteni mjesto i vrijeme potpisivanja sporazuma sa Iranom, ali da će u međuvremenu pomorska blokada ostati na snazi. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Sinoć je počelo 23. svjetsko fudbalsko prvenstvo, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Na stadionu u Meksiko Cityju reprezentacija Meksika savladala je tim Južnoafričke Republike sa 2-0 u grupi A. Golove su postigli Kinonjes u 9. i Jimenez u 67. minutu. Drugi takmičarski dan počinje večeras u 21 čas po našem vremenu, susretom selekcija BiH i Kanade u Torontu u grupi B. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a meč počinje 3 sata poslije ponoći po našem vremenu. Na mundijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 časova tim Dubaija u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede i šansu da večeras osvoji šampionski trofej. Ako Partizan večeras pobjedi, domaćin 5. utakmice bio bi Dubaji u utorak 16. juna.
0: Prognoza vremena, jutro pretežno vedro i svježe, na istoku oblačno, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uveče na oblačenje na sjeveru, jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevno.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.
2: Noćni program Radija Republike Srpske.